0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
3: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23 august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23 august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelig.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg eller på radiobingo.no.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
8: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TNT Sandskogan stadion.

0: Det er endelig fredag. Det skal bli godt med helg, tenker jeg. Og så er det jo et eller annet å tenke i de baner at når skoleelevene nå kommer hjem i dag, så er det bare en uke igjen til skoleferien tar tak, og det betyr at det er vel bare en uke til den tidligste pulja av ansatte også tar ferie. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her og spre om meg med godt humør gjennom et par timer nå. Håper du vil være med.
1: Nå er det helg.

Den 12. juni var det en 17 år gammel huskatt fra Texas som satte verdens rekord da hun fødte sin 420. Kattunge på denne dagen her I 1952. Aldri hørt om noen huskatter som har tatt flere, så kanskje står den fremdeles I rekordboka. Den 12. juni I 1964 var det Nelson Mandela som ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt igjen I 1990. Og så var det dronning Elisabeth som adla medlemmene I Beatles på denne dagen I 1965. Det var flere britiske soldater som ble så sjokkerte at de snudde sine egne medaljer. Var ikke helt for det da, men dronning Elisabeth likte jo å gå sine egne veier. Vi kan ta med at Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president på denne dagen her I 1991 og velger å ikke kommentere videre på historien der.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
7: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
8: Nei.
7: Navnet på vinneren?
8: Elin Johanne Stene.
7: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
8: Jo, takk.
7: Går det opp for deg?
8: Ja, ikke
7: enda.
9: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
6: Du kan vinne over 100 000 kroner.
9: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Det jeg sitter og drømmer meg bort I for tiden, det boligannonser rundt omkring I Italia. Altså, drømmen hadde vært et feriehus der, har jeg bestemt meg for. Det det landet som jeg alltid har lyst til å reise tilbake til når jeg har vært der. Og jeg har vært I flere land, men det ingen som gir den godfølelsen som Italia gir. Og da kunne jeg ha tenkt meg bare hatt et hus som man bare kunne ha reist til når sjansen bøy seg og feriene etter hvert dukket opp.

0: Kiss.
1: Jeg håper du koser deg her hos meg. Jeg veldig glad for at du her. Det gir fantastisk selskap, så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å få deg i godt humør. Hvis ikke humøret allerede på plass, da skal vi bare passe på at det ikke faller. Klok av skade ordspråket vi tar for oss i dag. Det går også an å si av skade blir man klok, et uttrykk som jeg absolutt har hørt gjennom mange, mange år. Så lenge jeg kan huske egentlig, så har jeg hørt den der. Og det kanskje fordi jeg gjør mange feil da. Jeg vet ikke, men jeg har også hørt det blitt sagt til andre. Men klok av skade betyr at man lærer av å gjøre feil, og da unngår man å gjøre den samme feilen en gang til. I hvert fall i noen tilfeller, når man blir klok av skade på mange ord, på mange måter. Og ordspråket, det er en forenkling av et latin, en latinsk setning, jeg skal ikke prøve meg på den, men den betyr i hvert fall lykkelig den som blir forsiktig av andres skader.

0: Håper at du har en fin fredag, straks halvveis I juni måned. Vi snart på årets lyseste dag, og da vel også god grunn til å se lyst på livet. Vi prøver I hvert fall det. Vi snakker jo litt helse og den slags, og dersom du en av de som driver og prater mye I søvne, jeg gjør jo det, har jo vist eksempler på det tidligere her, og nå har jeg kanskje funnet ut hvorfor vi driver og snakker I søvne, tenkte jeg skulle dele informasjonen med deg ganske snart.
1: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

Det å snakke I søvne kan være underholdende, det kan være skremmende. Spørsmålet jo hvorfor I alle dager driver vi og snakker I søvne, og hva betyr det vi sier? Bjørn Bjorvatten, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen, han ble nysgjerrig på det her og tittet litt nærmere inn på det. Det å snakke søvne går ofte I arv og assosieres med dyp søvn, så når vi sover tungt så det større sjanse for at vi snakker I søvne. Og stort sett så slutter folk å snakke I søvne når de liksom går over fra å være barn til å bli mer voksen, men dersom det mye stress involvert, så kan man falle I dypere søvn når man først sover, eller lite søvn over tid kan også gi dyp søvn når man først sovner etter hvert der, eller medikamentbruk kan være med på å øke pratetøyet I løpet av natta, men det betyr ikke nødvendigvis at man snakker fornuft når man ute og snakker I søvne. Det trenger ikke å bety at det noe sannhet I det som blir sagt der. There's a girl on the floor, she dances away.

Det ble gjennomført en liten sånn befolkningsundersøkelse i Norge i 2010, og da var det 67% som sa de hadde snakket i søvne i løpet av livet, noe som gjør prating i søvne ganske vanlig, ganske naturlig, men det trenger ikke å være noe grunn til bekymring, for det bare at man har sovet godt og dypt, ikke nødvendigvis at det et tegn på sykdom eller at noe gærent, betrygger Bjørn Bjørvatn, da, som søvnforsker og professor ved Universitetet i Bergen.

Vi snakket akkurat rundt bekymringer om det å snakke I søvn og den slags. Så jeg fikk meg til å tenke på at jeg snakket jo med en venn av meg som fysioterapeut og kognitiv terapeut. Og vi drev å snakke litt om dette her med nervositet. Jeg har en tendens til å bli fryktelig nervøs, enten om jeg skal stå på en scene eller om jeg skal holde en tale. Det en del ting I livet som gjør meg nervøs, konkurranser og sånt også. Og han fortalte at nervositeten, den har fått et ganske så dårlig rykte. For det blir forbundet med at det liksom noe gravalvorlig, at det noe feil. Det jo ikke det. Det bare en liten ristning I nervesystemet som forteller at nå det full fokus, full skjerpings. Og etter at han fortalte meg det, så kjenner jeg på at det jeg skal teste neste gang jeg nervøs, å puske dypt og bare fokusere på de oppgavene jeg har for å se om det faktisk går an å bruke nervositet til noe fornuftig.

0: Ønsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering.

Den 12. juni er det I dag. Hvis du fyller år, så vil jeg I hvert fall ikke glemme å gratulere deg med dagen I dag. Da håper jeg du får en fantastisk fin dag. Vi kan gratulere Dave Franco, skuespiller som har bursdag I dag. Den svenske artisten Robin, som har massevis av hits, I hvert fall hvis man ser litt tilbake I tid. Og så gratulerer vi Michael Muni, skuespiller blant annet fra The Young and the Restless og Veronica Mars, for de som husker den serien. Gratulerer med dagen.

0: P6.
1: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke er enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen er 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper du har en fin fredag. Helgen, den I gang for enkelte av oss. Den I nærheten for andre. Jeg håper at du koser deg gjennom dagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til og satse på at du har lyst til å slå og følge med oss videre. Skal vi se om vi ikke klarer å opprettholde den gode stemningen som vi har klart I første halvdel av sendingen. Det på tide å se om det noen merkedager vi kan feire ganske snart.

Merkedagen mot barnearbeid, det en viktig dag å markere og engasjere seg i. Det FN som arrangerer verdensdagen mot barnearbeid, og barnearbeid jo et stort problem hvis man ser på global basis. Den internasjonale falafeldagen i dag. Friterte kikerter i pitabrød med noe salat og dressing på. Det en vegetariansk versjon av kebab-typ. Den går an å prøve seg på. Og så det rød rosedag. Nå. Det jo et kjent symbol som sier «Jeg elsker deg», så dagen den oppfordrer til å stelle med rosen i hagen, eller sjekke ut noen roser andre steder hvis du ikke har det selv. Kanskje til og med gi noen roser til noen du liker, da. Det jo naturlig, det det ikke det, da? Ja, lykke til i hvert fall. Vi tar til slutt med Supermann-dagen i dag. Hylle karakteren som har opptrådt i mange film og serier opp igjennom. Kanskje med å se en av dem, eller arrangere Supermann-tema sammen. Komst.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Ordet for dagen den 12. juni speilet mot det samfunnet vi lever i, der alle jobber hele tiden med mot å bli litt sånn bedre versjoner av seg selv og sånn. Så gleder jeg til å høre den. Først så vil jeg gratulere Sigfrid, Sigrid og Siri med navnedagen. Håper det blir en fantastisk dag. Så kommer ordet for dagen da. Det kan hende du arbeid i prosess, men det noe som fantastisk med deg akkurat sånn du i dag også.

Vi skal til aktivisering og motion I dag, for de fleste motionister løper I samme fart uansett hvor langt de skal, og I følge studier så det ikke sikkert at det det lureste. Det forskning som viser at vi finner et slags juksetempo, og da kan det hende at man ikke forbrenner like mange kalorier som man kanskje tror. Derfor det ofte sånn at personlige trenere og folk som har mye med trening og aktivitet å gjøre anbefaler folk en sånn slags, nå husker jeg ikke hva det heter, men der du har liksom litt sånn hvilepuls, og så spurter du og så går du, og så spurter du jeg husker ikke hva det heter men da forbrenner du I hvert fall ofte mer, og da kanskje du får inn det antallet som du tror på kaloritapsfronten I forhold til å bruke dette juksetempoet som det snakkes om her

0: that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Jeg vil bare understreke at det å ta seg en joggetur I juksetempo absolutt ikke bortkastet heller. Det nesten litt sånn feil fokus å si at juksetempo feil liksom når du skal ut og jogge, for det finnes jo andre grunner til at man skal ut og jogge enn at man skal forbrenne kalorier. Det jo faktisk de som tenker litt på helsa også når man skal ut og trene. Og da kan det jo være greiere å tenke litt løpeteknikk da, I stedet for løpetempo når man skal ut.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en gjeld personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. The picker. Picks of the fingers, right? Okay.

0: Rydberg.
1: Tenkte at du tenkte at og så videre. Det skal dreie seg litt grann om tankelesing akkurat nå, og det ikke nødvendigvis en god ting. For hvis du tenker at andre tenker at du og så videre, så det dine tanker som du legger over på andre for å gjenspegle deg selv sånn som du ser deg. Og det trenger ikke nødvendigvis å være veldig positivt. Det lærte jeg meg i går. Jeg snakket med en venn av meg som kognitiv terapeut, og han kunne nevne det at det mye pasienter der som viser seg å drive med sånn type tankelesing. Og det kan jo være med på å ødelegge psyken også. Det kan være med å ødelegge relasjoner for den type, for den saks skyld. Så her tenker jeg at den tankelesingen, den legger vi bort, og så får folk tenke det de vil om det, og så skal vi ikke bry oss alt for mye om det.

0: Vi legger tankelesing vekk. Altså, det en ting jo hvis du går rundt og tenker at andre tenker at du fantastisk. Det jo en ting. Da må man jo gjerne fortsette å gå rundt og tankelese, tenker jeg. For det vil jo bare booste selvtilliten og selvfølelsen og syken. Men det jo gjerne ikke sånn at folk med en sånn syke og selvtillit nødvendigvis de som driver tankelesing hos andre. Da. Det var også et poeng.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfilm med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
6: Roy Nilsen fra Lunke.
7: Knut Breding, Verdalen.
8: Odleif Gåre fra Haltdalen.
9: Janne Viken Refset, Heimdal.
10: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
11: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
12: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
5: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
13: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

Vi legger fra oss det vi har I hendene, legger bort tanker som surrer rundt opp I hodet, reiser oss opp hvis vi sitter eller ligger der og ikke har noe å gjøre. Da det på tide å strekke litt på bein og rygg og det som Vi skal ta pause. Det en klar oppfordring jeg har. Hver dag tar vi pause med ubrukelig informasjon som får oss til å tenke på noe annet for en kort periode, som gir pause til hele kroppen dersom man hører etter og legger fra seg det man holder på med for denne korte perioden her. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og bruke boka vår, hvor mange testikler hadde Adolf I dag, går den ubrukelige faktaen som følger. CD-er leses av fra innsiden og utover, akkurat motsatt retning av hva LP-ene gjør når de skal leses av. For da starter de utenfra og går innover.

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I dag. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved høytalerne gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV 2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
3: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: God morgen, CA Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Daniel.

0: Mornings! Riktig god fredagsmorgen, for det er fredag i dag.
1: Fredag.
0: Endelig svarte helg. Etter hvert så skal vi også erklære helga offisielt for åpnet. Klokka har passert 7:05. Og denne fredagen er fredag den 12. juni, årets 163. dag. Ukenummeret er 24, og det er 202 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Sigfrid, Sigri og Siri som har navnedag. Hei Siri! Våkna iPhone din nå. Hei Siri, fortell en vits. Ja, vi skal innom litt av hvert i løpet av dagens trøndefrokost, som alltid. Og hva som skjer, det får du vite etter hvert. Vi starter i dag med Def Leppard og låta Animal, for det er fredagsmusikk. Navnet mitt er Bård Danielsen. Riktig god morgen!

0: Def Leppard med låta Animal. Med det så har vi vel satt standarden da for musikken på en fredagsmorgen I Trønderfrokosten. Det blir ikke bare rock da, det blir fin musikk, det blir rolige låter også, men det blir litt triveligere musikalsk på en fredag enn ellers I uka. Bruker som regel å bli sånt. Som sagt, mangt og meget skal vi innom I løpet av dagens trønderfrokost, men som alltid så starter vi, I hvert fall I starten av en trønderfrokost, med å titte litt på de ferskeste lokale nyheterne. Det bekymring over utviklingen I ungdomskriminaliteten I Trondheim. Gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer I Trondheim har falt under 15 år. Det viser tall klassekampen har fått fra politiet. Dette bekymrer oss veldig, det sier Sven Ingvar Viken, stasjonssjef ved Sentrum politistasjon I Trondheim. Han tror utviklingen med yngre gjerningspersoner kan skyldes at kriminelle nettverk bevisst rekrutterer ungdom under den kriminelle. Eller lavalderen, som på 15 år. Politiet har I løpet av natta mottatt klager på støy fra russebusser på 7 forskjellige steder I Trondheim. Klagene har kommet inn mellom midnatt og klokka 4:30 I morges. Særlig fra områdene rundt Breidablikkveien på Byåsen kom det flere meldinger på at 8 busser kjørte opp og ned gata og holdt folk våkne. En politipatrulje var der klokka 04:24 og kom I kontakt med sjåføren av en av bussene. Han lovet at de skulle gi seg for natta. Og når politiet kontrollerte bussene, så var lydnivået på akseptabelt nivå. En mann I slutten av 20-årene ble like etter klokka 3 I natt innbrakt til arresten etter å ha blottet seg for ansatte på 7-Eleven I Trondheim sentrum. Mannen ble beskrevet som en pest og en plage for de ansatte som jobbet der. Han hadde blant annet kastet sigaretter mot dem og kommet med rasistiske utsagn. Han skal også ha dratt ned buksa og blottet seg. Politiet opplyser at på grunn av gjerningsmannens agiterte tilstand så var det ikke mulig å avhøre vedkommende på stedet. Og UP hadde laserkontroll I en 60-sone på fylkesvei 705 ved Elvran I Stjørdal I natt. 7 førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet I 60-sona var 84 kilometer I timen.
1: Været presenteres av Internett.

0: skal det bli stort sett oppholdsvær. Kanskje vi unngår de verste regnbygene I løpet av dagen. Og temperaturen I dag, vi kommer opp I 21 grader på det varmeste. Stjørdal ligger alene på topp på 21 grader. Verdal får 20 skjer, det samme for Steinkjer. Det blir 19 grader I Bjugn, det blir det også på Frosta. Levanger får også 19 skjer, det samme for Trondheim. Det skal bli 18 grader på Hitra, 17 grader I Selbu. Det skal bli 16 grader I Ålen og 13 grader på Røros. Det forventede maksimumstemperaturer I dag. Og det ser ut til at det fortsetter ganske fint også I morgen. Det var en fare for at det skulle komme litt nedbør og regn, og at det skulle bli litt grått og vått på lørdagen, men nå ser lørdagen feiende flott ut. Temperaturer sånn opp imot 20 grader og ikke noen nedbør I varslet, og det lover godt for dem som skal på festival I helga, og det jo litt aktiviteter utendørs, og spesielt da I Trondheim, hvor at den trønderfesten, eller det heter vel sommerfest på festningen, men det jo noen trønderske artister som skal stå på scenen der. Fint for dem som skal da på utendørsaktiviteter I løpet av helga. +7 Det Trønderfrokosten på Nya Radio I fredagsutgave. Fredag.
1: Fra.
0: Nå får du musikk ifra Gabrielle. Låta fin. Den heter Hjemme.

Den 12. juni. Du hører på Trønderfrokosten. Gjør deg klar for å bli oppdatert, informert og kanskje også til en viss grad underholdt. Vi skal innom litt av hvert i dag. Denne fredagen så er det altså grand finale i Førerkortdrømmen, og nærmere 700 nominasjoner har kommet inn til NEA Radio i løpet av ja, en drøy måneds tid, hvor da folk har nominert noen som da fortjener da å få dekt oppkjøringen. Det å få lappen, for det kan være dyrt. Og i dag så skal vi da avsløre hvem det er som får lappen. Det skjer i ettermiddagssendinga i dag, men vi skal prate litt grann om det i løpet av Trønderfrokosten i dag også. VM er i gang. Fikk du sett åpningskampen? Fikk du sett kampa i løpet av natta? Altså, begynner du å komme inn i VM-modusen nå? Har du tatt fri, eller ser du kampa på natta, går på jobb og hangler litt? Hvordan angriper du det hele? Det er jo noen dager igjen da, til Norge skal i ilden da, med sin første kamp. VM er i gang, ja, og så ser jeg på den litt alternative kalenderen jeg har, at 12. juni, dagens dato, er den offisielle internasjonale røde rosedagen, Red Rose Day, rosemusikk. Det skal vi jakte litt på i dag. Der finnes det en god del, både når det gjelder titler på låt, og ja, noen vet kanskje om et band eller to også, som har rose i navnet sitt. Som kanskje passer på en fredag, tar gjerne mot forslag på rosemusikk. Det er Superman-dagen i dag, ser jeg også, og så er det den offisielle dagen for å kle seg i blått. Blåe klær skal du ha på deg i dag, av en eller annen merkelig grunn. Og Russland har nasjonaldag i dag. Da må vi kanskje ha noe russisk-relatert musikk, eller vil det være å eventuelt heie på Russland? De har ikke så høy stjerne for tida da, all den tida de har gått da til angrepskrig mot Ukraina. Uansett så har de jo nasjonaldagen sin i dag. Vi får besøk senere i dag, da kommer trener til Stjørdals Blink innom. Det gjør den hver fredag når det er hjemmekamp, og det er det denne gangen. Det er Stjørdals Blink Trygg Lade. Det skjer vel på søndagen. Og da skal det også være sånn kronekamp, og det betyr at Stjørdals Blink gjør det de kan da, for å skaffe inn litt penger i kassen. Det er gratis for vanlige folk, du betaler hva du vil, men det du betaler blir altså da ganget opp da, av sponsorer. Så må vi jo høre med trener Magnus Eriksson da, om han har tida til å følge med på fotball-VM i tillegg. Vi må prate litt om det. Ja, vi skal vel også innom en god del andre ting. Konkurranse, så klart blir det konkurranse, det blir fredagsmusikk, og så har vi vært innom det faktum at det er Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag i dag, og så har jeg fått en melding fra Johannes. Danielsen, du er artig, du. Telefonen min, den våkna og begynte å reagere. Ja, fordi at jeg sa, hei Siri, hvordan blir været i dag? Og hvis at du har en sånn... Hæ? Ja, ikke sant? Der begynte min telefon å gnåle. Og det er jo ikke bare Siri som har sånne funksjoner. Noen har vel kanskje andre muligheter til å snakke med diverse dingser. Hei Google! Spill NEA Radio! Hæ? Ja, altså, hvis det her gjorde noe utslag for deg, så gjerne send meg en melding da. Bekreft, jo, telefonen min våkna og begynte å gnåle. Hei Siri, og vi skal jo selvsagt spille da navnedagsrelatert musikk til ære for Siri, og Sigrid for den saks skyld. Nå skal vi spille Dion. Her er Drive All Night.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Terje!
5: Ja! Hva er det nå da?
4: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
5: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
4: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
5: Så vanskelig er det nå ikke.
4: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
7: Det er vanskelig når noen i familien går bort. Og det er vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
9: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
10: Straks er klokka 7:30. Da får du nyheter. Før det får du Tracy Ullman med Move Over Darling.

0: Nea Radio.
1: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stønt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
6: Vi skal ganske straks sjekke da meldingsboksen. Har det kommet noen meldinger i løpet av morgenen? Og hvis at du har noe på hjertet, send gjerne en melding, enten på Nea Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS hvis det lettest. Start en SMS med Nea, skriv meldingen din, og send den til 26114. Det rosedagen i dag, du kan bestille rosemusikk, eller navnedagsrelatert musikk. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedag i dag. Vi sjekker meldinger etter musikk fra Giorgio Moroder og Phil Oakey, Together in Electric Dreams. I

0: Together in Electric Dreams fra Giorgio Moroder og Phil O.K. på vokal. Det filmmusikk fra en film på 80-tallet, hvor en fyr ble forelsket I datamaskinen sin, Computer Love, der altså. Vi skal prate litt datamaskin også litt senere på et litt alternativt vis, og vi skal til Island I så henseende. Det kan bli interessant, skal du vite. Det skjer senere I Trønderfrokosten. Nå skal vi sjekke meldinger, og vi kan jo da starte med bevingede ord fra Tone. Tone Stjern. Hei og hopp, står det I meldinga. Jeg gir dere alle en fin rose og et stort smil og en stor klem, og håper den vil gi varme sånn som sola. Nå. Og håper det går an å få høre Aqua med Roses Are Red, bamseklem fra Tone Stjern, som har fått med seg at det den offisielle rosedagen I dag. I hovedsak da rød rosedag, men ja, rosemusikk, det skal vi klare å trylle fram etter hvert. God morgen fra Gudå I dag også. Sånn starter meldingen fra maleren. Værrapporten fra Forradal klokka 5 I dag tidlig. Ja, da var sola på tur opp, og da var det 4 grader og en liten trekk fra øst. Men det blir en fin dag ute. I dag har jeg forslag på navnedagsrelatert musikk. Sigrid med Everybody Knows. Ha en fin helg, sier maleren I meldingen si. Og så har jeg fått flere meldinger her. Her det da Randi som har sendt melding og kan bekrefte at telefonen hennes våkna. Når at jeg da sa «Hei Siri!» Da våkner som regel telefonene på et eller annet vis. Hvis det har skjedd deg også, så må du gjerne si fra. Gi meg en tilbakemelding. Det så enkelt at jeg kan sitte på radioen og si «Hei Siri!» Eller «Hei Google», og så våkner maskineriet hjemme hos deg, datadingsene. Gjerne kom en tilbakemelding I så måte. Jeg ser at vannmannen inne med melding, han starter med
1: «Mannings!»
0: Forslag til navnedagsrelatert musikk I dag, datteren til far sin, Siri. Ok, og faren, det da Nilsen. Ikke sant? Siri Nilsen. Jeg skulle til å si datteren til Otto Nilsen, men det var en annen Nilsen det var snakk om. Tanta til Beate Nilsen, sikkert. Nå begynner telefonen min å gå bananas her på grunn av at jeg driver og... Ja, jeg legger den bort der. Ellers så kan det jo gå an å spille Sigrid Rabe. Og det samme Sigrid som maleren ga bestilling på for eksempel låta Strangers ha en fin fredag og god helg hilsen vannmann du, da spiller vi Sigrid maleren ville ha det, vannmann ville ha det her kommer Strangers som I hvert fall første navnedagsrelaterte låt

0: deg. Strangers het låta. Artisten, det var Sigrid, som har navnedag i dag. Grattis.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Vi tar en tur innom trafikken, starter med trafikkflytskjermen, for den avslører ganske umiddelbart om det noe trøbbel I trafikken, og vi vet at fredager som regel litt roligere dager enn resten av ukedagene. Og det bekreftes når jeg gløtter litt rundt og scroller meg rundt I hele Trøndelagen for å se. Ingen problemer der. ATB, de minner oss om at I morgen, lørdag 13. juni, så det sykkelritt I Trøndelag, og det vil påvirke trafikken på flere strekker. Det skal vel sykles rundt Byneset også. Vi skal innom Melhus og Skaun og slike ting. Trondheim, så klart. Og det betyr at flere veier I og rundt omkring da vil bli midlertidig stengt I morgen. Det her vil påvirke kollektivtrafikken, vanlig trafikk og varelevering. Og da kan det være greit å holde seg unna, og hvis du vil vite mer og få litt oversikt over situasjonen, så kan du gå inn på atb.no på driftsavvik og sjekke der. Her det du trenger å vite om sykkelrittet Letapp. Det kan du gå inn og sjekke, og da ser jeg også da at det har kommet meldinger som forteller at fergeavganger mellom Flakk og Rørvik vil bli berørt av det her I morgen lørdag. Følgende avganger vil bli innstilt fra Flakk til Rørvik klokka 10.30 og Flakk Rørvik klokka 11 samt Rørvik Flakk klokka 11 og Rørvik Flakk klokka 11.30. En god del veier blir også stengt, og du kan altså sjekke ut det her på atb.no. Greit å holde seg unna byen I morgen da. Sett da på verandaen og eventuelt få med seg litt VM-stoff. Når vi tar en tur innom tog og togavganger I Trøndelag, så alt slik det har vært den siste tida. Trondheim Lufthavn Værnes rapporterer om fint flyvær I dag, men et Norwegian-fly til Oslo 10.30, DY753, kansellert. Det ikke så veldig vanskelig å finne seg en alternativ tur, da vil jeg tro de fleste flyene. Sånn prosentvis som tar av fra Trondheim Lufthavn Værnes flyr faktisk til Oslo. Og så politiet som forteller at de har mottatt flere klager på støy fra russebusser I Trondheim I løpet av natta. Fra 7 forskjellige steder I Trondheim. Klagene har kommet I tidsrommet fra midnatt til 4:30 I morges, og særlig fra området Byåsen kom det flere meldinger. Det handler om 8 busser som kjørt opp og ned Breidablikkveien med full skuv på stereoanlegget og holdt folk våkne. Og politiet rykket ut og var I kontakt med en av russebussjåførene, og han lovte at de skulle gi seg for natta, fortelles det. En mann I 20-årene ble I natt innbrakt til arresten etter å ha blotta seg for ansatte på 7-Eleven I Trondheim sentrum. Han ble beskrevet som en pest og en plage for de ansatte som jobbet på 7-Eleven. Han hadde kastet sigaretter mot dem, kommet med rasistiske utsagn, og politiet forteller at på grunn av gjerningsmannens agiterte tilstand, han var karavolig med andre ord, så var ikke mulig å avhøre vedkommende på stedet. Politiet tok vedkommende med seg. Politiet har vært ute og viftet med laseren sin, det gjorde de på 705 ved Elverand I går kveld. 7 førere fikk forelegg, høyeste hastighet I 60-sona var 84 km I timen. Og det var også laserkontroll på Ølandet I en 60-sone på fylkesvei 710 ved Jølalia. 2 tenåringer ble anmeldt for teknisk endring, trimming av moped, da den ble målt til 50 km I timen. Ok, ja, ikke 50 grenser da. Det 45 som grensa. 4 bilførere fikk også forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 79 km I timen, og det var altså 60-sone på stedet. Og I går så utførte da UP sammen med Statens Vegvesen og Arbeidstilsynet en kontroll med fokus på taxinæringa. Tilsammen 103 kontrollerte taxier ved Trondheim Lufthavn Værnes. Og Arbeidstilsynet vil etter kontrollen følge opp hele 15 saker. Justervesenet fant 5 avvik på takstameter, fylkeskommunen avdekka 4 manglende taxiløyver og Statens Vegvesen har produsert anmeldelse. Det resulterte da I 5 kontrollsedler, 8 bruksforbud og 4 biler som ble avskiltet I denne taxikontrollen. Politiet kontrollerte også rus blant taxisjåførene, men her kom det ingen reaksjoner. Og det, altså, vi har vel tenkt det en stund at det har blitt litt mer sånn Texas I taxinæringa. Texas har det blitt. Og det liksom ikke samme å ta taxi nå for tida som det var før I tida, fordi at du skuler litt på taxiene med en litt sånn mistenksomt blikk og lurer på, jeg skal sette meg inn I den her, alt på stell? Det var ikke sånn I gamle dager på 70-80-tallet, da hadde vi bare trøndertaxi, og da gikk stort sett ting greit. Så ting har sklidd ut litt, og det viser jo tydelig den her kontrollen som nylig har blitt utført. Har du meldinger fra trafikken, har du nyhetstips, så send det til oss I NEA Radio. Den enkleste måten å gjøre det på å bruke SMS. Start meldingen med NEA, skriv meldingen din, og send den til 26114.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Det her høres ut som en shanty. Ja, det høres veldig isk ut. Nå det ikke så rart, for her kommer en Johnny Logan med venner, med låta om Molly Malone.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
9: Doffen, alt er katten og offen.
10: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
9: Doffen, alt er katten og voffen.
11: Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
12: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
13: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
14: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
15: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
16: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.
17: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
18: Før du får nyheter på toppen av timen, så får du Ed Sheeran på Nea Radio med låta Bad

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Det var 17 år gamle Fenix Matteo Sundfær Skjærvold som mistet livet etter en trafikkulykke ved Jonsvatn i Trondheim natt til onsdag. Skjærvold kjørte lett motorsykkel sammen med tre jevnaldrende gutter da motorsykkelen kolliderte med en elg. Han ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet tyder skadene på motorsykkelen på et kraftig sammenstøt. Den omkomne brukte hjelm, og det er ikke mistanke om ruskjøring. To aksjonærer i Ren Røros har bedt Trøndelag Tingrett om å oppnevne granskere for selskapet, skrev Fjellium. Faste Strømmevold og Even Erlien mener den varsla gjennomgangen av selskapets kultur, ledelse og virksomhetsstyring bør forankres direkte i aksjeloven. Under en ekstraordinær generalforsamling i mai fikk styret fullmakt til å sette i gang ekstern og uavhengig gjennomgang. Aksjonærene ønsker i stedet at tingretten skal beslutte gransking og formell oppnevne granskeren. De mener dette vil sikre full tillit til prosessen og fjerne tvil om granskingens uavhengighet. En mann i slutten av 20-året ble like etter klokka 3 i natt innbrakt til arresten i Trondheim etter å ha blottet seg for ansatte på 7-11 i sentrum. Mannen ble beskrevet som en pest og en plage for de ansatte som jobbet der. Han hadde blant annet kastet sigaretter mot dem og kommet med rasistiske utsagn. Han skal også dra av seg buksa. Politiet opplyser at det på grunn av gjerningsmannens tilstand ikke var mulig å avhøre vedkommende på stedet. Bane Nor gjennomfører omfattende vedlikeholds- og utbyggingsarbeid på jernbanen i Trøndelag i sommer. Det skriver avisa Gaula. Det skal legges nye spor, tunneler og bruer skal opprettes, og flere stasjoner skal bygges om. Samtidig pågår 20 prosjekt mellom Støren og Steinkjær, som skal gi en nær dobling av tilbudet på Trønderbanen. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
2: Radio. Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
8: God morgen. Morgen. Riktig god fredagsmorgen, for det er fredag i dag.
9: Fredag.
10: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
9: Fredag. På Nea Radio.
8: Og det er fredag den 12. juni. Og det betyr at vi har kommet fram til årets 163. dag på tampen av uke 24. 202 dager til nyttårsaften. Og så det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag i dag. Vi har spilt Sigrid som navnedagsrelatert musikk. Det plass til flere. Det også rosedagen i dag da. Så jeg tar gjerne imot forslag på rosemusikk. Roserelatert musikk. Vi skal prate litt fotball i løpet av dagens trønderfrokost også. Ikke bare verdensmesterskapet. Vi skal prate litt om Blink når jeg får besøk av treneren til Stjørdals Blink litt senere. Og så blir det konkurranse om ikke så alt for lenge. Det her og masse mye mer i dagens trønderfrokost. Nå, Billy Joel. Det her Uptown Girl.

0: været presenteres av
1: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu
0: og
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Sola skinner fra morgenen av denne fredagen, og det ser ut til å bli en fin, fin dag, værmessig, men det skal visst komme litt regn, hvertfall enkelte plasser ifølge meteorologen, men det blir ikke så mye da. Tekstvarslet forteller nemlig om bris fra sørøst, med frisk bris på kysten. Det blir I dag oppholdsvær, perioder med sol, men I ettermiddag så kan det komme regnbyger først I sør, kan hende med torden. Det ettermiddagen, for når at de kikker på kvelden, så skal det da bli oppholdsvær, så det en liten periode da, ut på ettermiddagen, at det kan komme nedbør. Men hvis det kommer, så kommer ikke noe mye, nei. Vi får temperaturer opp I 21 grader I dag, Verdal, Stjørdal får 21 grader, ser jeg. Ellers vil gjennomsnittstemperaturen I dag ligge på rundt 19 grader, ser jeg. Det jo noen som trekker litt ned da. Sånn som Røros på 13 grader, Oppdal 14 grader. Jeg ser Åren skal få 16 grader, 17 grader I Selbu. Og det blir stort sett brukbart vær. Og det ser ut at det været vi får I dag fortsetter også I morgen, kanskje med litt mindre fare for nedbør. Også I morgen temperaturer opp I 21 grader. Og det et bedre værvarsel vi har nå for helga enn det som vi satt og kikket på I går, for da skulle det bli grått og vått på lørdagen og søndagen. Nå skal ikke bli så veldig vått på søndagen heller. Det skal riktig nok bli bittelitt lavere temperaturer, men vi kommer opp på 19 grader de varmeste plassene, kanskje ikke så mye sol da, men det viktigste av alt at det ikke regner og blæs så ravgærlig, for det det som veldig turn off synes jeg. Og så må vi jo få lov til å si det at vi som bor I Trøndelag vi må forholde oss til det som jeg kaller for skizofrene værguda. I går så var det regn og mørkt og trist, og plutselig så skint sola igjen oss, så ble det litt mørkt oss, så kom sola tilbake igjen. Bestem dere da!
4: Dere som oppi der, ja! Bestem dere!
3: Synes vi fortjener en fin sommer, ja. Vi skal ha konkurranse ganske straks, men så ser jeg det at jeg tikker inn meldingen her. Renate har kommet med forslag på rosemusikk, Bed of Roses med Bon Jovi. Ja, det fin låt, den må vi få til. Og så har det kommet et lite innspill, et apropos fra Per Inge. Angående sak om bråk fra russebusser. Om 30 år så det dem som russ nå som kommer til å klage over bråk fra russebussene. Hilsen Per Inge som var russ I 1980, men da hadde vi ikke russebusser. Nei, det var ikke sånn at det var så mye russebusser I Trøndelag heller, for det ikke så mange år siden at det ikke eksisterte. Det vel nå først at det har eksplodert med russebusser også I Trøndelagen. Det her var jo et sånt Østlands fenomen som har

0: ordrebus, hvor du da skal bytte ut ordene med ord som betyr det samme. Og det var altså...
1: Spurte.
0: Spurte.
1: Eie.
0: Eie.
1: Gnål.
0: Gnål. Ok, da må du finne et annet ord for spurte, et annet ord for eie, og et annet ord for gnål. Og når du har byttet ut de her ordene med det du tror de riktige alternativene, så skal du altså komme frem til et land i verden. Fin oppgave, anagram. Ja.
1: Hvor skal vi reise?
0: Nei, nei, nei, nei, nei, du må ikke si det. Da blir vi saksøkt av Viggo Valle. Hvor skal vi dra, kan vi si. Ok, land i verden, bytt ut følgende tre ord. Spurte, eie, gnål. Og da skal du komme frem til riktig plass. Du sender inn svaret ditt på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Her er Greg Sula. Believe me.

0: I sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Per! Din h***skån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsjøvig!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: Oh, det bra, det teater vi
3: har. Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
7: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
9: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
8: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
9: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
8: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
10: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
11: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
12: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
13: Det strømmer på med svar i dagens oppgave. Det trivelig å se at folk skjønner poenget når Anagram lager konkurranser. Vi skal jo dele ut koppene før klokka blir 11 i dag. Og så har det kommet flere bestillinger på rosemusikk i dag, ser jeg. Bon Jovi, Bed of Roses, Rose Garden har også kommet. Og selvsagt Guns N' Roses. Det tross alt fredag i dag. Her Don't Cry.

0: Det blir roserelatert musikk. Og der holder tonen, ja. Når går du tom for pust da? Det er bra kauka, Aksel.
1: Nea Radio.
2: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her trønderske nyheter. Politiet i Trondheim bekymret over utviklingen i ungdomskriminaliteten. Nye tall viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer nå under 15 år. Stasjonssjef Sven Ingar Viken ved Sentrum politistasjon sier til Klassekampen at utviklingen svært urovekkende. I fjor ble det registrert 654 lovbrudd med gjerningspersoner under 18 år i Trondheim, en økning fra 633 i 2020. Politiet peker særlig på voldssaker og vinningskriminalitet. Tallet viser også at den jenta blant de unge lovbrytere har økt kraftig, fra 15% i 2020 til 35% i år. Det var 17 år gamle Phoenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom etter en trafikkulykke ved Jonsvatnet i Trondheim natt til onsdag. Skjærvold kjørte lett motorsykkel sammen med tre jevnaldrende gutter da motorsykkelen kolliderte med en elg. Han ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet tydde skadene på motorsykkelen på et kraftig sammenstøt. Skjærvold brukte hjelm, og politiet har ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. En mann i slutten av 20-året ble like etter klokka 3 i natt innbrakt til arresten etter å ha blottet seg for ansatte på 7-11 i Trondheim sentrum. Mannen ble beskrevet som en pest og en plage for de ansatte som var på jobb. Han hadde blant annet kastet sigaretter mot dem og kommet med rasistiske utsagn. I tillegg skal han ha begynt å ta av seg klærne. Politiet opplyser at det på grunn av gjerningsmannens tilstand ikke var mulig å avhøre vedkommende på stedet. Bane Nor gjennomfører omfattende vedlikeholds- og utbyggingsarbeid på jernbanen i Trøndelag i sommer. Det skriver avisa Gaula. Det skal legges nye spor, tunneler og bruer skal opprettes, og flere stasjoner skal bygges om. Samtidig pågår 20 prosjekt mellom Støren og Steinkjær, som skal gi en nær dobling av tilbudet på Trønderbanen. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Scandic Stiklestad.
4: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Det her Trønderfrokost.
9: Trønderfrokost.
8: Med Bård Danielsen.
7: Nea Radio.

0: Darlin, en sleger på dansegulvet for dem som vil danse pardans, ifra Mr. Frankie Miller.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En rolig og fin dag i trafikken i Trøndelag, uten noe spesielle meldinger. Det varsles jo da om sykkelrittet i morgen, som vil påvirke trafikken i Trøndelag, og ja, utover mot Byneset. Skal vel innom Melhus en tur og Skaun, og det kan medføre da en del stengte veier og litt sånn trøbbel for å komme seg frem, og det påvirker også kollektivtrafikken. Informasjonen finner du på atb.no. Og det fortelles også at en del fergeavganger vil bli innstilt i morgen på grunn av sykkelrytte L'Etap. Høres fransk ut, ja. Flakk-Rørvik 10.30, Flakk-Rørvik 11, og Rørvik-Flakk 11, og Rørvik-Flakk 11.30. Da vil fergene bli innstilt mellom Flakk og Rørvik, fortelles det. Ingen nye ferske meldinger fra politiet. Har du noen meldinger fra trafikken? Tips meg gjerne, NEA T26114.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ganske snart, som alltid, en liten tur innom lokalavisene. Men før vi kommer dit, så får du litt musikk fra Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering. Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
6: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
9: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.
11: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
12: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
13: Og så en tur innom lokalavisene. Siste runde denne uka. Det er fredag i dag, den 12. juni. Per Magne Moan, er du våken?
14: Skipp ohoi!
13: Åja, du er ikke trøtt etter å sitte og sett fotball gjennom natta?
14: Nei, jeg har ikke sett et sekund fotball, eller har det begynt?
13: jeg tror det har begynt så smått.
14: Ja, har det. Både har vel det.
13: Men været utenfor vindvann mine på Stjørdal er fint.
14: Ja, det er fantastisk her også. Helt nydelig, helt nydelig.
13: Ja, sommer i år da.
14: Det er det, og shortsen er på.
13: Ja, så bra. Ja. Og da skal vi ta en liten runde da innom utvalgte saker fra lokalavisen. Hvor vil du starte, Per Magne?
14: Jeg starter i arbeidets rett i dag. Nå skal jeg teste dine kunnskaper, Danielsen. Mm. Vet du hva en Nordyn Norseman MK IV LN TSN er for noe?
13: Det er en snøskuter.
14: Ja, kunne jeg vært, men det er altså et gammelt fly. Et kanadisk fly, og det bildet på der her, det er sånn, det ble faktisk brukt så langt tilbake som til siste andre verdenskrig. Og det er et sånt et lande på Røros på mandag, og det er jo litt stas da. Det kommer sånne gode gamle klumper og landene, flygene.
13: Ja. Nei, de laget fine fly i gamle dager nå, så kule fly.
14: ja, med en propell fremom da, og det er sånn, sånn så vidt, det flyet ligner veldig på sånn som vi tegnet fly, husker jeg, da vi var små.
13: Ja.
14: Da hadde vi en sånn tendens å tegne flyet liksom det her, og ja, det er en fin anledning da, det er et sjeldent kulturminne i Europa som er forventet å lande på Røros lufthavn mandag klokka 10.30.
13: Ok. Da kommer det vel noen sånne flyspottere da, for at det finnes noen av dem.
14: Ja, det gjør det, altså rundt, kanskje litt mistenkelig at det sitter folk og, før i tiden var det ikke lov til å ta bilder fra flyplasset, men det er vel kanskje lov nå da. Men det sitter folk i buskene og tar bilder på fly, ja, film, ja. Mm.
13: Ja, og jeg var fascinert av fly i barndomstida mi, husker jeg. Jeg hadde sånn bok med masse forskjellige flymodeller i, som jeg satt og bladde i det, synes jeg var dritkult.
14: Ja, fly har alltid vært tøft, ja.
13: Vi må ta en litt alvorlig sak fra adressavisen. Vi har også hatt den i lokale nyheter i dag, og det er da politiet i Trondheim. De slår nå alarm med tanke på kriminalitet blant ungdom, fordi at nå viser det seg at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer i Trondheim har falt til under 15 år, og det under den kriminelle lavalder. Og det her er jo skremmende lesning, og politiet de tenker jo sitt om hvorfor det sånn. Det handler om rekruttering, og så er det en sånn taktikk da, å rekruttere dem som under den kriminelle lavalderen, og så lokkes det da med penger og goder og snodder og snop og sånn. Og det er jo en skremmende utvikling det her, Per Magne.
14: Ja, det man sier. Mm. Det var jo, når vi var der i alderen der, så tror jeg jo foreldre med blåskole kommer på.
13: Ja.
14: Hvis du har hørt om det?
13: Ja. Blåskole, ja
14: det var sånn. Skummelt, det ble vi tidlig innprentet at hvis vi ikke var snill, så havna vi på blåskole, og da tørs jeg ikke vi gjør noe annet, vet du. Men jeg var jo snill. Ja. Jeg var jo litt slem da, ja.
13: Ja, ja, det var noen sånn ungdomsanstalter og sånne ting det ble trua med, ja. Nei, altså det virker som at ungdommen, jeg vet ikke om, ja, kanskje har de blitt mer hardhuda og gir litt mer blaffen og sånne der. Det, altså ting har jo endret seg veldig i løpet av en god del år. Og det er jo skremmende å se da. Men det sies jo da, i denne statistikken som avisa Klassekampen har hentet ut, at personer født i Syria er overrepresentert i denne kriminalstatistikken. Andelen økte fra 3,9% i 2020 til 16,6% i 2025. Og politiet sier at de er urolig for at tallene kan bidra til stigmatisering. Og det er jo det som folk stusser litt på da. Stigmatisering når tallene forteller det. Ja, det er bare utlendinger som er kriminelle. Men når tallene viser det, så er det litt vanskelig for folk å ikke gå i stigmatiseringsfella.
14: Ja. Jeg vet ikke om vi skal si så mye om det egentlig, eller bare for det er vel kanskje ikke populært å si noe om det, men vi må jo kalle en spade for en spade iblant da.
13: Ja.
14: Rett og slett.
13: Ja. Ja. Nei, hele saken, alvorlig sak, kan du lese på adressa NO i dag.
14: Vi heller oss på Røros og i Holtålen, og det vil si vi skal til Holtålen og Fjelljom. Budsjettsprekk i Holtålen. Hvordan går det an å glemme hel bru? Et sitat som overskrift i dag, og sitatet kommer ifra Senterpartiets kommunestyrerepresentant Heidi Greni, tidligere stortingsrepresentant. Og det handler da om kommuneøkonomien i Holtålen, som styrer rett mot havari og statlig kontroll. Nå raser opposisjonen over de faste millionutgifter som på mystisk vis har forsvunnet fra papiret, står det her. Det blir som luksusfellen, advarer Greni. Mm. Og Holtålen er jo en kommune som sliter økonomisk, da, i hvert fall har store utfordringer, og det truer jo, det her Robek-spøkelse truer jo rundt hjørnet, så man prøver jo hva man kan for å styre unna. Så, men du glemmer helt bru, ja.
13: Nei,
14: det er Heksenbrua i Holtålen, hvis det er noen som lurer på hvilken bru, så er den som er utelatt.
13: Det er liksom som at Holtålen har sin egen profil på Facebook, og så har da Robek komme og vil være venn med deg. Da.
14: Ja, det er sånn. Det er bare å trykke på aksepter. Ja,
13: og prøve så lenge som mulig å styre unna.
14: Eller så kan du gjøre som Gry Janneke Jalum så vakkert sang om «Dette kan jeg ikke akseptere å leve med».
13: Nei, ikke sant.
14: Og lukte på.
13: En tur til opp.no har en litt pussy overskrift. Kjøpte 25 mål med avfall og vrakrester. Nå er prisen klar.
14: Ja vel.
13: Avfall og vrakresten er 25 mål. Det handler jo da om et bilopphuggeri og avfallsmottak da i oppdragsområdet. Remit har nemlig tatt på seg da den her ryddejobben, fortelles det. For det var i slutten av mars at det ble kjent at det interkommunale renovasjonsselskapet Remit skulle kjøpe da den 25 mål store bilopphuggertomta på et industriområde i Oppdal. Og det fortelles nå at prisen den kom på 17,5 millioner kroner. Så mye koster søppel og avfall altså hvis at du skal kjøpe 25 mål med det. Det er da i tomt da, hvor det er blitt drevet bilopphuggeri siden 2003, og nå skal tomta ryddes og renskes. Hva som skal skje med tomta når de har ryddet opp? Ja, du må ta turen inn på opp.no, der kan du se et oversiktsbilde. Det er ikke jeg som vil gå inn og ta den ryddejobben, ser jeg. Herre, der er det en, ja, en 8, 10, 12, 14 campingvogne og diverse ræl. Og, det er, altså, en manns rot er en annens manns skatter, har jeg hørt.
14: Ja, det er det jo sant, vet du. Det er jo noen som er glad i alt som finnes, og ikke klarer å kvitte seg med noen ting. Men det høres ut som en sånn dag fire på en sånn festival der, i en eller annen plass.
13: Du, vet du, hvis du går inn og ser på opp.no og ser oversiktsbildet, så ser det ut som restene etter en festival som har virkelig tatt av, ja. Det ser sånn ut.
14: En som tok av til gangs. Du, Bård, av og til så dukker det opp følgetonga her inne i radio. Vi har hatt den Frosta-saken. Det har vært følgetong i lang tid. Helseplattformen.
13: Ja, og nå skal du innom en nakenmagne igjen.
14: Ja. Det er noe som sier meg at det her kan bli en følgetong. Han får nemlig hjelp, altså Naken Magne som vi snakket om i går, Magne Oldertrøen, som da fikk navnet etter å være med i Naked Attractions. Han går hardt ut mot sykkelrittet L'Etap de Tour de France, som da stenger veiene i Trondheim og Melhus og greier, og det skaper jo da trøbbel for Naken Magne, som har tenkt seg på sommerfest i Trondheim. Men nå får han faktisk hjelp.
13: Ja.
14: Og du ser kanskje hvem det er som hjelper igjen?
13: Jeg snuset så litt på det, men jeg vet at Mr. Staysman, han har luska rundt i Trondheimsområdet den siste par dagene. Han har vært rundt og gjort mystiske ting, har jeg hørt.
14: Ja, han har gjort det, og han kommer altså en naken... Nakenmagne til unnsetning her, ja. og sånn Nakenmagne, det blir jo sperret veien, det er derfor han ikke kommer på den der festen med den da, når han ønsker det. Men nå har Staysman vipsa, han har funnet navnet til Nakenmagne, og vipsa han 1500 kroner til taxi og pils.
13: Ja, han skal jo opptre selv på den her festivalen nå, på sommerfesten på festningen, han Staysman, så han vil sikkert ha en Naken Magne veldig tett inn på scenen når at han står der.
14: Ja, det er han kommer helt sikkert til å møtes. Det er noe som sier meg at de har et eller annet felles, de to guttene. De er jo litt like av utseende, litt som skjeggått og i sin aller beste alder, og godblige karer begge to.
13: Ja, og så liker de å klete oss her, hørt.
14: Ja, det gjør de sikkert da. Ja.
13: Ja, vi har jo sett Staysman. Vi har sett Staysman på scenen da. Han vrenger jo av seg overdelen. Han står i bar overkropp der, så det er bare buksa igjen, og så er han på nivå med Naken Magne.
14: Du må få Naken Magne i trendefrokosten, tror jeg. Gjerne iført litt lendekledd eller noe, så han har litt påkledd, men høre litt hvordan det her går, Bård.
13: Skeptisk.
14: Ja, men vi skal prøve å følge saken så godt vi kan i hvert fall.
13: Ok. Sjekk også ut nyaradio.no, der er det masse fine, flotte saker det går an å kose seg med nå på sommeren. Og med det så har vi kommet til veis ende. Per Magne Moan, takk for avispraten.
14: Det var så trivelig.
13: Og så har jeg hørt rykter om at du tar ferie neste uke.
14: Oi, ja, det også, vet du.
13: Jeg er så
14: misunnelig. På toppen av det hele.
13: Ja, hva? Ja. Før du får nyheter nå, så får du musikk ifra Roxette. Her er The Look.

0: E9.
1: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det er ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Politiet i Trondheim er bekymret over utviklingen i ungdomskriminaliteten. Nye tall viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer nå er under 15 år. Stasjonssjef Sven Ingar Viken ved Sentrum politistasjon sier til Klassekampen at utviklingen er svært urovekkende. I fjor ble det registrert 654 lovbrudd med gjerningspersoner under 18 år i Trondheim, en økning fra 633 i 2020. Politiet peker særlig på voldssaker og vinningskriminalitet. Tallet viser også at den jenta blant de unge lovbrytere har økt kraftig, fra 15% i 2020 til 35% i år. Det var 17 år gamle Phoenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom etter en trafikkulykke ved Jonsvatnet i Trondheim natt til onsdag. Skjærvold kjørte lett motorsykkel sammen med tre jevnaldrende gutter da motorsykkelen kolliderte med en elg. Han ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet tydde skadene på motorsykkelen på et kraftig sammenstøt. Skjærvold brukte hjelm, og politiet har ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. En mann i slutten av 20-åra ble like etter klokka 3 i natt innbrakt til arresten etter å ha blottet seg for ansatte på 7-Eleven i Trondheim sentrum. Mannen ble beskrevet som en pest og en plage for de ansatte som var på jobb. Han hadde blant annet kastet sigaretter mot dem og kommet med rasistiske utsagn. I tillegg skal han ha begynt å ta av seg klærne. Politiet opplyser at det på grunn av gjerningsmannens tilstand ikke var mulig å avhøre vedkommende på stedet. Bane NOR gjennomfører omfattende vedlikeholds- og utbyggingsarbeid på jernbanen i Trøndelag i sommer. Det skriver avisa Gaula. Det skal legges nye spor, tunneler og bruer skal opprettes, og flere stasjoner skal bygges om. Samtidig pågår 20 prosjekt mellom Støren og Steinkjær, som skal gi en nær dobling av tilbudet på Trønderbanen. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
9: Trønderfrokost.
10: Morgen.
11: Det
0: Klokka har passert 9 med godt og vel 5 minutter. Ny time. Nye ting skal skje I Trønderfrokosten. En fredagsmorgen. Fredag.
5: Fra.
0: Arbeidsukas aller beste dag. Og når det gjelder denne fredagen, så står det at det 12. juni, nesten midten av første sommermåned, årets 163. dag, uke nummer 24, 202 dager til nyttårsaften, og så det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Kommer det mer navnedagsrelatert musikk? Det kan godt henge. Sjansen til stede, men det kommer også fredagsmusikk. Nå vet jeg at denne karen skal jo dukke opp igjen om ganske nøyaktig en time. Da sammen med et godt gammelt rockeband, men nå en her på egen hånd og skal framføre musikk. Som passer fint på en fredag. Det David Lerott. Fra soloplata si. Det her låta Just Like Paradise.

0: Det lag, det var David Lerott med fredagsmusikk. Nå, en titt på fredagsværet.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: I dag, bris fra sørøst, bris fra nordøst på kysten. Der kan det blæse opp i frisk bris, sånn tidvis i løpet av dagen. Men dagen i dag blir ganske brukbar med oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen så kan det komme enkelte regnbyger enkelte steder, da med torden. Men mot kvellinga igjen så blir det oppholdsvær. Temperaturen i dag opp i 21 grader på det varmeste. Ser ut som at gjennomsnittstemperaturen for Trøndelag i dag kommer til å ligge på rundt 19 grader. 20 grader i Verdalen. Det skal bli også 21 grader på Steinkjær, skjer jeg. 19 grader i Bjugn, 19 grader Meråker, 19 grader Levanger. Det skal bli 16 grader i Oppdal, 17 Hitra Frøya, 18 i Selbu. Det skal bli 16 Orkanger, 16 også Åren, og 13 grader på Røros. Temperaturen holder seg også til i morgen, ser det ut som. Det blir ja, stort sett de samme temperaturene i morgen. Ganske likt vær på lørdag, som det blir i dag fredag. Litt gråere når vi kommer til søndagen, men alt i alt, temperaturen opp imot 19 grader, så det kunne ha vært vær, som vi sier. Jeg ser at det dukker opp ting i innboksen min. Jeg ser at Roar med her i begge enda. Han kommer med en melding. Hvem faen er Anne? Det høres litt sånn grovt ut og litt sånn slemt ut når at du bare leste Hvem faen er Anne? Det er en låttitel faktisk, en ønskelåt fra Van Heiland. Det er en god gamle smokey-låt i ny drakt. Å ja, Living Next Door to Alice har blitt til Anne. Sannsynligvis, hvis jeg skjønner det rett. Ellers så er det forslag også på litt saksparty. Saksmusikk. Baker Street, Gary Rafferty, det er jo en saks-sang. Saksofon altså. Ha en strålende dag, står det i meldingen fra Roar Skjære. Flere meldinger har også tikket inn. Postmann Rolf finner med en melding. Rosemusikk. Ja, vi skal ha mer rosemusikk, for det er den offisielle rosedagen i dag. Rose of Cimarron med Poco. Dagens bassist i Eagles, Timothy Smith, spilt bass i gruppa Poco. Poco. Jeg må sjekke ut den der. Hummelfjellgubben.

0: Mens Norge spiller. Åh, sorry. Det her var et noe personlig utbrudd fra min side. I dagens konkurranse så det Trønderfrokostkoppen som premie, ganger to. Det vil si vi skal ha to vinnere før klokka blir 11 i dag, så det to heldige vinnere som får hver sin Trønderfrokostkopp. Nea Radio, Trønderfrokostkopp, og det står god morgen på koppen. Jeg vet at det noen ihuga koppsamlere der ute som samler på koppa med logo og sånn, og den her har du sikkert ikke i samlinga di, men den kan du få i dag hvis du løser dagens ordrebus. Og rebussen i dag, ja, hva skal vi fram til, Anna?
1: Et land i verden.
0: Et land i verden. Og hvordan skal vi komme fram til det? Jo, ved å bytte ut følgende tre ord.
1: Spurte.
0: Spurte.
1: Eie.
0: Eie.
1: Gnål.
0: Gnål. Ja. Hvis du da finner alternative ord her, som betyr det samme, har samme mening, synonymer som det også heter, ja, da kan du klare å finne fram til hvilket land vi skal ta turen til i dag. Du må finne et annet ord for spurte, et annet ord for eie, og et annet ord for gnål. Og når du tror du har byttet ut ordene og slått dem sammen, og det ser ut som at ja, det her må være riktig, da sender du svaret inn til meg og Anna, det gjør du på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi skal altså fram til et land i verden.
1: Spurte.
0: Spurte.
1: Eie.
0: Eie.
1: Gnål.
0: Gnål. Det ordene som skal byttes ut, og ja... Vips, så har du kanskje funnet kanskje den plassen du har lyst til å reise til i sommer. Jeg tror det her kan være et fint sånt sommerferiedestinasjon også.
1: Hvor skal vi reise?
0: Nei, det har du ikke lov til å si, det sa jeg til deg i sted. Vi blir saksøkt av Viggo Valle. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114.
1: Hvor skal vi reise?
0: Nå må du slutt.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder. Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Daniel.

0: bare min, het låta ifra Morgan Sulele.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har skjedd ting i trafikken som gjør at det går tregt på E6-en mellom Ranheim og Stjørdal. I hovedsak så handler det vel om i området Væretunnelen, ser det ut som. La oss se hva politiet skriver i meldingen si. Politiet har rykket ut rundkjøringen ved Væretunnelen i nordgående retning. Der har en lastebil fått stans, noe som skaper trafikale utfordringer. Væretunnelen nå stengt i nordgående retning, og Stavsjøfjelltunnelen stengt i sørgående retning, fortelles det. Og en oppdatering som kom for 5 minutter siden forteller om stillestående kø på stedet, og bilberger er altså på vei. Så Stavsjøfjelltunnelen også stengt. Ja, det vises ikke så mye på trafikkflyttskjermen, men det vises at det kø i området. Det folk som står bom stille nå. Nå ser det jo også ut som at det veldig mye kø også, skal vi si da, nord for Leistad-krysset. Og det ser ut som at det kø da altså, det litt vanskelig å tolke køa, i og med at det sånn veiomlegging, fordi at det ikke bestandig at trafikkflytskjermen og veimarkeringene riktig da, i og med at de har lagt om veien. Så det ser ut som det lang kø også i sørgående retning mot Leistad-krysset. Og så ser jeg at det kø også nede ved Vikhammer, og det da i nordgående retning, folk som da kommer fra Hundhammeren og skal bortover da mot Vikhammer-krysset. Der det lang kø for øyeblikket, men mest kø det da oppå E6-en, ser jeg. Og det jo litt sånn at har du først kjørt deg inn i en sånn kø, og du ikke har noen snumuligheter, da det bare å smøre seg med tålmodighet og sette av vent til ting åpner seg igjen. Hvis at du i området og har noe ekstra informasjon til meg, så må du mer enn gjerne bidra med det. Det gjør du på SMS, NEA til 26114. Du kan også sende melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Det har vært litt sånn smårusk i tunnelmaskineriene den siste tida. I går så skulle jeg kjøre heltunnelen fra Stjørdal og i sørgående retning, og midt inn i tunnelen så hang det en kabel og dingla ned, altså ut i veibanen. Og da ble det litt sånn oppbremsing i tunnelen, og når jeg kom ut av heltunnelen og skulle inn i Stavsjøfjelltunnelen, så gikk plutselig bommen på Stavsjøfjelltunnelen ned. Og det ble da rødt blinkende lys i Stavsjøfjelltunnelen, men det aner meg da at det var ikke Stavsjøfjelltunnelen som hadde problemet, det var heltunnelen. De hadde kanskje trykt på feil bomknapp, de som styrer det her fra veitrafikksentralen, for det gikk bare en 2-3 minutter, og så gikk bommen opp igjen. Så jeg tror de stengte vel da heltunnelen da, på grunn av denne her kabelen som hang fra taket og ned i veibanen, og ja, det var litt sånn småskummelt. Så de har litt å jobbe med da, de som driver med vedlikehold av veien mellom Ranheim og Stjørdal, ser jeg. Men akkurat nå så er det en god del kø, det folk som står bom stille både på ene og andre siden av Væretunnelen. Men tips meg hvis at du i området, hvis du kan fortelle meg hva som skjer. De sa jo noen nylig da veitrafikksentralen at bilberger på vei.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Violet Road har sluppet ei sommerlåt for ikke lenge siden, og det den du får her og nå i Trønderfrokosten på Nea Radio. Låta heter A Piece of Paradise.

0: skikkelig fin glad låt fra Violet Road. Den her låta kom for en drøy uke siden. Det var A Piece of Paradise. Det fint vær I Trøndelagen I dag. Skal kanskje komme litt regn I ettermiddag, men så skal det bli fint utover kvelden igjen. Og så skal det bli finvær I morgen lørdag også. Og det jo veldig hyggelig med tanke på at det skal jo skje en del utendørsarrangementer. Vi har vært innom festivaler. Men hvis at du ute og snuser på ny bil, så burde du merke deg et finfint arrangement på lørdagen. Roar Holte, du sånn bilguru, kaller jeg deg. Hei Roar!
1: Hei, Bård.
0: Du, fortell oss, hva det som skal skje I morgen for de bilinteresserte, og hvor?
1: Jo da, I morgen så skal nybilforhandlere på Stjørdal ha en bilutstilling på torget, samme som vi hadde I fjor, hvor de som har lyst til å se på noen flotte nye biler kan ta seg en tur på torget fra klokka 10 til klokka 2. Og der vil det stå utstilt biler fra alle de som selger nybiler her på Stjørdal.
0: Ja, så det et sånt bilutstilling da, som ikke bare favner en bilforhandler, men alle sammen der.
1: Ja, det jo det fantastiske samarbeidet vi har som forhandlere her på Stjørdal. Vi har hatt en bilbransjeforening som har vært I drift I mange herrens år, og vi har jo klart å få til et samarbeid faktisk mellom oss. Vi jo egentlig konkurrenter, men vi gjør en del sånne fellesaktiviteter. Vi var jo på Frosta I forrige uke, og nå på lørdagen skal vi stå på torget, så det jo artig at vi kan få til noe sammen, og for kundene så det jo kjempebra at du liksom på 200 kvadratmeter kan gå rundt og se på hva bilbransjen på Stjørdal kan tilby deg av nye biler. Mm.
0: Og det som jeg tenker fint da for en som på jakt etter ny bil, det jo da muligheten til å se alle bilene fra forskjellige forhandlere som samlet, og veldig mange har jo kanskje et veldig sterkt forhold til hvordan det ser ut inni kupéen, så da du muligheten til å gå og sette deg inn I de ulike bilmodellene og gjøre sammenligninger.
1: Ja, her kan du sitte inn I alle bilene, og som jeg sendte ut en mail til forhandlerne I morges, nå har jeg snakket med noen lenger opp her, og bestilt god vær, og da det bare å komme nykamma, og med sylskarpe kontraktspenne, for det kommer til å bli en god stemning på torget I år. I fjor hadde vi jo stappfullt med folk, og det håper jeg at vi klarer å få til I år også.
0: Hvordan blir da fordelingen mellom elbil og fossilbil? Blir det bare elbiler å se I morgen?
1: Ja, vi må jo snart begynne å slutte å si at det heter elbil, for elbil jo bil I dag. Vi selger jo noe annet. Det vel 99,8% nå av det nye som selges som elektrisk, så det vel bare vi gjør med kalle bil. Mm.
0: Og hva det da den potensielle bilkjøperen grubler mest på når at den skal kjøpe ny elbil, Roar?
1: Nå ser vi at den berømte rekkeviddansen har egentlig gått over nå. De litt mer opptatt av ladehastighet. Men det vi ser jo at den normale bilkjøperen, han lader jo sjelden på hurtiglader. Altså, det jo den ene eller andre turen han har om sommeren, hvor han beveger seg utenfor distriktet, hvor han må bruke en hurtiglader. De fleste han lader jo hjem, så det egentlig ikke noe problem. Så jeg synes litt at det kommer bort det med ladeangst og ladehastighet da.
0: Jeg hadde jo en sånn issue med alle de her bilforhandlere når at de la ut sånne annonser, spesielt da på sosiale medier og sånn, så var de veldig opptatt av 0-100. Og I stedet for å fortelle rekkevidden, så var det sånn 0-100. Hvorfor synes bilforhandlere at det viktig?
1: Det en greie som skapt for at det en enormt effekt I de elektriske motorene kontra en bensin-dieselmotor som ja, kan gi deg en trygghet ved forbikjøring, at du kommer deg forbi et vogntog litt fortere enn hva du gjør med en god gammel diesel. Mm. Men folk ikke så veldig opptatt av en 0-100. Det går fort nok. Mm.
0: Ja, og ladehastighet, det har jo blitt den nye farta å forholde seg til, og jeg så at det var noen biler nå som ned på under kvarteret da, fra 20-80%.
1: Ja, men det jo det avhengig av altså, ladehastighet på laderen der du står, så da kommer du på et ladepunkt der det 20 ladere og 18 av dem opptatt, og du kommer som 19. mann, så klarer du ikke den laderen å gi deg all den strømmen du skal ha uansett, så igjen da tilbake til det som oppgitt, så Og det blir jo kanskje litt annet når du de realistiske tallene når du, og de faktiske tallene når du står på ladestasjoner, men det virker som at folk har tid til å ta den kaffekoppen og ta den ladingen uansett hvor lang tid det tar.
0: Mm. Altså, tror du på et eller annet tidspunkt at vi kan klare å lade opp en elbil på, altså under ideelle forhold på under 5 minutter?
1: Ja, den teknologien går ganske fort, så akkurat nå så det vel batteriene som litt utfordringer på å ta imot så mye strøm på så kort tid, men at det forskes på det, og at det vil komme en løsning på det, er helt klart.
0: Mm. Og det var jo ganske smart det du nettopp sa, det handler jo om det med at du kommer inn på en hurtiglader, og den skal kanskje ha veldig høy effekt, og skal i prinsippet klare å lade opp bilen din da på en sånn 17, 18, 20 minutter eller noe sånt, men så opplever du en lavere ladehastighet, fordi at det mange andre som står på den samme stasjonen, for det jo stasjonen da som ja, ikke sliter, men den må jo fordele strømmen på de ulike ladestasjonene sine.
1: Ja, det jo strømnettet vårt da, som gir oss de begrensninger på akkurat det der, så det, men det klart, jeg ser jo på de nye, du ser jo blant annet hvis du kjenner på Elverum nå, hvor det nå snart over 200 ladere, mm. der har de jo lagt opp en veldig god infrastruktur til hvert enkelt ladesenter, så der har de faktisk ganske godt med strøm da, så det jo en læreprosess det her, for dem som å sette opp ladestasjoner, og ikke minst det med å beregne nok strøm.
0: Det altså utstilling, bilutstilling, nye biler på Torvet i Stjørdal i morgen lørdag. Når begynner det hele, og hvor lenge varer det, Roar?
1: Vi starter klokka 10, og vi står der til klokka 2. Så der det bare å komme inn om for en god kopp kaffe, og snakke med gode bilselgere, og se på flotte biler.
0: Roar Holte, tusen takk for praten, og lykke til med utstillingen i morgen.
1: Takk for det, Bård. Hei nå.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
2: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
3: På Hamrali.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: Är du klar för något nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
8: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
9: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
10: Doffen, alt til katten og voffen.
11: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
10: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
12: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdan får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bilstjørdal.
11: Nea Radio.
9: Trafikken på Nea Radio presenteres av
11: Trygg Trafikk Trøndelag.
13: Det har vært litt trøbbel i forbindelse med Væretunnelen. Politiet kunne fortelle oss det at en lastebil hadde fått stans, og det skapte trafikale utfordringer. Væretunnelen ble altså stengt. Veitrafikksentralen forteller også om stengt vei, og at de beregner da å åpne en hvert øyeblikk nå, før klokka skal bli 10, og det 7 minutter igjen til det. Der kommer det inn en melding. Nå blinker det på skjermen min, og det står en melding da ifra politiet. Lastebilen er nå berget, og køen begynner å løse seg opp, og tunnelen vil bli åpnet igjen ganske umiddelbart. Så har du stått og stanget i kø? Ja, så kommer du deg nå etter hvert frem. Og Torkil har også stått i køa. Eller i hvert fall i andre kø. Tror du fanden meg ikke være i tunnelen er stengt da? Jo da, så nå må man kjøre gamleveien da. Ha en super fredag. Og så ser det ut som kjæresten til Torkel også inne med en melding. Halloi, så god fredag. Kan du være så snill og spille Paramore med Still Into You? For jeg og gubben skal forny ekteskapsløftene den 27. juni. Og det liksom veldig, veldig oss da. Ha en super helg. God helg, står det i meldinga ifra Tonje Frengen Vold. Og han forrige som sendte melding, det var Torkil Vold. Samkjørte kjæresta på Nea Radio. Her Paramore.

Det var musikk fra Paramore, Still Into You. En ganske hard og heftig kjærleikssang. Fra Tonje til Karen. Nå! Mer kjærlighet skal du få nå før klokka blir ti. Det her Harry Connick Jr. som har oppskrifta på kjærleik. Låta heter Recipe for Love.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Politiet i Trondheim er bekymret over utviklingen i ungdomskriminaliteten. Nye tall viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer nå er under 15 år. Stasjonssjef Sven Ingar Viken ved Sentrum politistasjon sier til Klassekampen at utviklingen er svært urovekkende. I fjor ble det registrert 654 lovbrudd med gjerningspersoner under 18 år i Trondheim, en økning fra 633 i 2020. Politiet peker særlig på voldssaker og vinningskriminalitet. Tallet viser også at den jenta blant de unge lovbrytere har økt kraftig, fra 15% i 2020 til 35% i år. Det var 17 år gamle Phoenix Matteo Sundfær Skjervold som omkom etter en trafikkulykke ved Jonsvatnet i Trondheim natt til onsdag. Skjervold kjørte lett motorsykkel sammen med tre jevnaldrende gutter da motorsykkelen kolliderte med en elg. Han ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet tydde skadene på motorsykkelen på et kraftig sammenstøt. Skjervold brukte hjelm, og politiet har ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. En mann i slutten av 20-åra ble like etter klokka 3 i natt innbrakt til arresten etter å ha blottet seg for ansatte på 7-Eleven i Trondheim sentrum. Mannen ble beskrevet som en pest og en plage for de ansatte som var på jobb. Han hadde blant annet kastet sigaretter mot dem og kommet med rasistiske utsagn. I tillegg skal han ha begynt å ta av seg klærne. Politiet opplyser at det på grunn av gjerningsmannens tilstand ikke var mulig å avhøre vedkommende på stedet. Bane NOR gjennomfører omfattende vedlikeholds- og utbyggingsarbeid på jernbanen i Trøndelag i sommer. Det skriver avisa Gaula. Det skal legges nye spor, tunneler og bruer skal opprettes, og flere stasjoner skal bygges om. Samtidig pågår 20 prosjekt mellom Støren og Steinkjær, som skal gi en nær dobling av tilbudet på Trønderbanen. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio.

5 minutter over 10. Trønderfrokosten på Nea Radio jeg inne på oppløpssida. Vi har en fin liten time igjen, og I dag så det altså finale I førerkortdrømmen. Vi skal dele ut et førerkort, og premien har en verdi på inntil 25 000 kroner. Nesten 700 nominasjoner har kommet inn på Nea Radio sin Facebook-side. En av dem som nominert, får da førerkort for lappen. Det skal avgjøres I løpet av dagen I dag, I ettermiddagssendinga. Vi skal prate litt om det, og så får jeg besøk I studio. Det handler om fotball. Og da det sånn at Blink, Stjørdals Blink, skal ta imot Trygg Lade på søndagen. Kronekamp. Jeg får besøk av treneren til Stjørdals Blink. Men, det fredag I dag, ikke da? Det fredag I dag, eller? Ok.

0: Jump med Van Halen, og med den obligatoriske fredagslåta, så er det meg nok en gang en utsøkt glede og ære å få lov til å erklære helga offisielt for åpnet. Nå er det helg.
1: Yeah! Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og det betyr en titt på helgeværet. Først dagen i dag, fredagsværet, bris fra sørøst, kan blåse opp i frisk bris på kysten i nordlige deler av Trøndelag. Oppholdsvær, perioder med sol, i ettermiddag så kan det komme enkelte regnbyger, da med torden, men det blir kortvarig, for utover kvelden så skal det bli stort sett oppholdsvær. Og temperaturer opp i 21 grader i dag. Og det ser ut til at fine været fortsetter. I morgen så meldes det om bris av skiftende retning, skya eller delvis skya vær. Det betyr at sola får muligheten til å titte fram. Kan komme enkelte regnbyger, hovedsakelig da sør for Trondheim. Og temperaturen i morgen, cirka de samme som i dag, kanskje en grad lavere. Det kommer litt an på hvor i Trøndelag du befinner deg. Og når vi kommer til søndagen, ja, da er det mindre sjanse for sol, men det skal ikke bli noe mye nedbør. Temperaturen opp imot 19 grader på søndagen. Så egentlig så ser den helga som ligger foran oss nå veldig, veldig fin ut, sånn værmessig. På mandagen er det regn. Ja, men det er mandagen. Vi tenker ikke på den nå, nå som det er fredag. Får altså besøk litt senere i denne timen av Stjørdals Blink-trener Magnus Eriksson. Det er klart for en fin helg også i regi av Blink. Det skal være fokus på jenter og jentefotball i helga. Det starter allerede på lørdagen, og det fortsetter da inn i søndagen, hvor det skal være kronekamp og kamp mellom Stjørdals Blink og Trygg Lade. Mer om det når Magnus Eriksson tar turen innom litt senere. Men vi må ta oss tida til å gratulere Synne Vo. Synne Vo har gjort seg markert på musikkfronten den siste tida, har vært på diverse festivaler og spilt, og nå fortelles det da at hun har mottatt en pris, og det er Nynorskprisen. Og da må jeg vel kanskje lese da begrunnelsen og det hele på nynorsk da. Artisten og låtskriveren Synne Vorkin, mest kjent som Synne Vo, fikk Nynorsk Kultursentrum sin pris årets nynorskbruker. Prisen ble delt ut under åpningen av festspillet på Åsentunet. Du har blitt ei inspirerende språklig førbilde for en ny generasjon. Det var begrunnelsen, og mere grunngivning, som det heter. I grunngivninga for prisen vektlegg styret at Synne Vo har teken nynorsk inn på arenaer der det er viktig at språket blir mer synlig. Det har hun gjort ved å bruke nynorsk og dialekt i både songtekster, marknadsføring og i sosiale medier. Dette var utrolig stas. Selv om nynorsk alltid har kommet naturlig for meg, var det veldig trivelig å få en slik pris, sier Synne Vo etter å ha mottatt prisen. Og Synne Vo, ja, her kommer hun, og hun er stadig full og fin.

0: Da det siste tur innom denne fredagskonkurransen, hvor premien to stykk trønderfrokostkopper, Nia Radio trønderfrokostkopper. To vinnere skal kåres før klokka blir 11. Og har du lyst på en eksklusiv kopp som ikke kan kjøpes i butikk, men kun vinnes i trønderfrokosten, da må du løse dagens ordrebus, hvor Anna har sagt at vi skal... Ja, hva skal vi? Hva skal vi fram til? Anna!
1: Et land I verden.
0: Et land I verden, ja.
1: Hvor skal vi reise?
0: Ikke si det, har jeg sagt. Det blir bråk av sånt. Ja, vi skal fram til et land I verden, og du skal da bytte ut tre ord med ord som betyr det samme, har samme mening, synonymer om du vil. Ordene som skal byttes ut, det Anna.
1: Spurte.
0: Spurte.
1: Eie.
0: Eie.
1: Gnål.
0: Gnål. Spurte, eie, gnål. Og det skal altså bli til et land I verden. Da må du finne et annet ord for spurte, et annet ord for eie og et annet ord for gnål. Og så må du slå det hele sammen til et helhetlig landsnavn. Navnet på et land altså. Spurte, eie, gnål. Hvor I all verden skal vi hen? Når du tror du vet det, start en sms med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114, så skal vi finne en vinner da like før klokka blir 11 I dag.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
4: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Besøk Jan K.

0: Norges bilbokvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
4: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
6: Fra.
7: Musikk ifra The Clash på Nya Radio. Should I stay or should I

Et spørsmål man kan stille seg selv når man på fest, og det begynner å bli litt kjedelig. Should I stay or should I go? Det her var musikk fra The Clash. En melding fra politiet av det litt pussige slaget kom inn nå I løpet av formiddagen. Politiet måtte nemlig rykke ut til Stiklestadveien etter melding om innbrudd I teltet til Sirkus Arnardo. Politiet tok kontroll på en kvinne som var på stedet, og hun har nå blitt anmeldt for tyveri, en kvinne I 30-årene, for det ble funnet en god del godt på henne som tilhørte sirkuset. Altså, hva stær du hvis du bryter deg inn på et sirkus, og hvor vanskelig det egentlig å bryte seg inn I et telt? Altså, har du en god kniv, så kommer du deg inn, vet du. Men det betyr vel at hun ble da tatt med en mengde sukkerspinn, vil jeg tro, og popcorn. Og kanskje noen sånne kjærligheter på pinne, ikke det de selv på sirkus da. Godteri, sirkusgodteri, ble stjålet. Jeg vet ikke om jeg stjåler noe annet. Kanskje noen sånne ting du sjonglerer med, eller diverse andre rariteter. Snedig. Ja, ja. Har fått bestilling på rosemusikk. Jeg tror det var Renate som var inn litt tidligere I dag, hadde fått med seg at dagens dato 12. juni altså den offisielle rosedagen, og ville gjerne høre da en mektig powerballade med gruppa Bon Jovi. Det får du her og nå. Dette Bed of Roses.

0: Da ble det enda mer rosemusikk på den offisielle rosedagen 12. juni, Bon Jovi, Bed of Roses. Så skal vi snakke fotball, og du trodde kanskje at ja, nå blir det mer VM-prat. Ja, kanskje da, men det ikke jeg som hovedpraten her nå. Vi skal prate om lokalfotball, vi skal snakke om Stjørdals Blink, for jeg har fått besøk av trener igjen, Magnus Eriksson. Hei!
1: God dag, du.
0: God fredag.
1: God fredag.
0: Endelig.
1: Endelig fredag.
0: Og været ser rimelig bra ut også.
1: Ja, vi skal ikke klage i dag, så det deler det.
0: Og det er veldig fint, for det skal bli finvær i morgen også. Og brukbart, brukbart fotballvær på søndagen har det skjedd. Og det skal jo skje en god del ting på Sandskogan i helga.
1: Det er riktig.
0: La oss ta kampen først da, for det er Trygg Lade som er motstander, og så er det en såkalt kronekamp. Du vet hva som ligger i det?
1: Ja, kronekamp, det har vi jo en gang i året, så det betyr jo det at det er gratis inngang, men der hver tilskuer da er med oss å sponse et valgfritt beløp per tilskuer som kommer, som da primært går til klubben. Så det er da kronekamp, så vi håper at det kommer så mange som mulig, både for den saks skyld, men også for kampen og for spillerne da, som får en veldig fin og god ramme rundt kampen, håper vi på.
0: Altså, hvor viktig er denne kronekampen for økonomien til Blink da?
1: Nei, nå er ikke jeg som sitter på svarene i form av økonomi først og fremst her da, men det er klart at det er noe viktig. Jeg har nå havnet der, vi har havnet økonomisk, og det å klare å få til et godt opplegg i helga er jo en viktig ting for oss.
0: Og altså, en kronekamp, og jeg trodde jo først at ja, det er sikkert en showkamp da, eller noe sånt, men det her er jo en viktig kamp, det er jo en del av serien.
1: Det er en del av serien, sånn at det kalles kronekamp, er jo egentlig mer forskjell på rammene rundt, det er jo en helt vanlig seriekamp. Så da, som jeg var inne på i sted, så er jo forskjellen at man i stedet for å kjøpe seg billett til kamp, så kan man da velge å sponse et visst beløp per tilskuer som kommer da.
0: Det betyr ikke at det er en sånn helt totalt annerledes strategi som du har for kampen, bare for at en kronekamp, det er en vanlig fotballkamp vi snakker om.
1: Det er en helt vanlig fotballkamp, og så er det klart at det er en viktig fotballkamp da, fordi at vi poengmessig så ligger vi jo der vi ligger. Trygg Lade har jo like mange poeng som oss, og det er dem vi møter på søndagen, så det er jo en kjempeviktig kamp for begge lag, sånn at vi håper at vi klarer å få til en god ramme som kan gi oss det lille ekstra for å klare å ta 3 poeng i helga.
0: Og det her er jo et sånt, ja, vi må kalle det et lokaloppgjør, fordi at det er ikke lange biten herfra til Trondheim og andre veier nå. Det betyr at det kanskje kommer litt flere tilskuere av det.
1: Ja, vi håper jo det. Pleier jo å ha kronekampene til dem, fjor var jo Strindheim for eksempel. Sånn at det er jo ikke så, når vi spiller nasjonal serie, så er det jo ikke så mye lokale lag. Så vi håper jo at det kommer en del folk fra Trondheim, og at det skaper litt blest og engasjement i lokalfotballen i Trondheim her da.
0: Ok, og du sier dere står likt poengmessig, Stjørdals Blink og Trygg Lade. Hva tenker du om kampen på søndagen?
1: Det kjennes til å bli en knalltøff kamp, sånn som alle andre kamper i avdelingen her. Samtidig så sitter vi igjen med en følelse av at vi har fått fryktelig dårlig betalt de siste kampene. For vi har levert mye gode prestasjoner, men har hatt, du kan kalle det gjerne litt utur, men også udyktighet da, i avgjørende situasjoner som gjør at vi står med en poeng om vi gjør. Sånn at vi håper jo absolutt å bygge videre på det og sørge for en ny god prestasjon, for da vet vi at vi er et godt fotballlag, og så jobber vi kontinuerlig og hjemlig med å klare oss å være enda mer solid i begge boksene da, for det det er da skortet litt når det kommer til å få med seg de poengene vi føler vi fortjener.
0: Hvordan ser du på motstanderen da, Trygg Lade?
1: Trygg Lade er et bra lag. Jeg synes de er flinke til å variere spillet sitt. De har en del gode enkeltspillere som klarer å skape trøbbel for de fleste lag, og et lag som er bra som mål og står sammen og har spilt sammen lenge. Det er jo mye av stammen som har rykket opp sammen i begge opprykkene de har hatt. Sånn at det er en sammensveset gjeng som kjenner til å gi absolutt alt og kommer masse energi og har kjempelyst til å slå Stjørdals Blink. Og så kommer de til å gi oss noen utfordringer i spillet sitt, men jeg er ganske trygg på at hvis vi klarer å levere opp mot det vi kan, så skal vi klare å håndtere det på en bra måte og levere en god kamp også.
0: Altså, og skjedd da med storskinnede generelle trønderske briller, så hadde jo det beste resultatet vært uavgjort, ikke sant, sånn at alle poengene blir igjen i Trøndelag, men jeg skjønner jo det at du vil ha alle 3 denne gangen.
1: Ja, vi vil det, og så ligger jo begge lagene under streken, sånn at med tanke på å komme seg litt opp igjen, så er det er det viktig å få tre poeng, for sånn som det ser ut nå, så er jo ligger jo begge trønderske lagene under streken, og det er jo ikke noe heldig for noen deler, så nei, vi ønsker å ha tre poeng, vi skal gjøre alt vi kan i vår makt for å få til det.
0: Ja, ikke noe skjer i sjøen når det gjelder spillerne, alle er fit for fight og i god form.
1: Vi har jo de skadene som vi har hatt nå siste tida, sånn at det ikke noe nytt på skadefronten, det det ikke. Sånn at vi fikk jo et rødt kort opp i Rana sist.
0: Ja.
1: Gikk opp lutlignet til 2-2 oppi der, en kjempegod omgang som vi var kvarter igjen, og så fikk vi et rødt kort på Jonas Strand rett etter skåringa, så han jo utilgjengelig mot Trygg Lade da. Mm. Men bortsett fra det, så er vi nå dem vi har vært de siste kampene stort sett.
0: Mm. Det kan bli en fin ramme rundt kampen på søndagen, fordi at det er et bra oppspark, det som skjer dagen i forveien, for at da skal det jo være en liten fokus da på jenter og fotball. Jentedager, det braker løs da på lørdagen allerede fra klokka 10. Det betyr jo at det blir litt sånn festivalstemning på Sandskogene i helga.
1: Ja, det blir det. Det er et bra opplegg. Vi har fått stilt i stand sånn at vi håper på mye folk og god stemning.
0: Mm. Og da ser jeg det at du kan møte opp ja, klokka 10 på lørdagen, og da er det altså fokus på jentefotball, jentedager med aktiviteter og lykkehjul og konkurranser, og det hele fortsetter da på søndagen fra 12 og fram til kampstart da.
1: Mm.
0: Ja, det her blir jo kjempeorreit. Men da må jeg spørre deg nå, Magnus. Fotball-VM er i gang. Har du skjedd noen ting?
1: Jeg så litt på, jeg synes ikke det er litt stas med åpningskampen i VM, for det er en gang hvert fjerde år, og så er det litt ekstra show rundt det. Så første omgangen, og så synes jeg ikke kampen var i verden, så jeg orker ikke å se noe mer da. Forbereder meg heller til trening i dag og det som skal skje i helga. Men nei, jeg synes det er stas med VM, og så gleder jeg meg først og fremst til sluttspillet da, for det da det blir ordentlig gode fotballkamper stort sett. Det er mye forskjellige land som er med, som kanskje ikke har helt voldsomt høyt toppnivå, da. Men showet rundt VM er veldig artig.
0: Ser du for deg at du kommer til å bli sittende opp på natta og være litt småtrykk om morgenen etter hvert, da?
1: Ja, nå har jeg jo snart sommerferie, så det kan jo hende innimellom, men hvis jeg er på arbeid og vanlige uker, så gjør jeg nok ikke det, nei. Men hvis det er en knallbra kamp som starter klokka 12 for eksempel, så skal jeg ikke bort ifra at jeg ser den, men jeg kan ikke sitte opp til klokka 4 og se fotballkampen, nei, det vet jeg.
0: Mm. Det er jo et himla opplegg det som foregår borti USA nå. Jeg har jo sett på hvor kampene spilles, og det er jo både på østkysten og vestkysten, og reiseruta, den er ganske lang. Du rusler ikke, og du tar ikke sykkelen mellom stadionene.
1: Nei, ikke altså. Det er bra avstand, så de har vel prøvd å få det til, sånn at de forskjellige lagene i gruppa er rundt samme område, i hvert fall i gruppespillet, da. Men det er klart, hvis du kommer videre, så vil det jo være en god del reising, ja. Det vil det være.
0: Ja, jeg leste en sak om noen supporterer som hadde bestemt seg for å se alle kampene de kunne få til. Det har vært både langt å reise og veldig dyrt.
1: Det ser jeg for meg,
0: ja. Hva tror du om Norges sjanser, da?
1: Godt spørsmål. Jeg tror jo vi har potensialet til oss overrask, men samtidig så er det noe annet, og når det spilles VM da, og kneppes til, og det er litt annet idrett, så man er jo første reis sånn sett da, med den gjengen man har nå. Mm. Men hvis vi klarer å komme oss videre for gruppa, så tenker jeg at det er veldig bra. Mm. Og så har ikke jeg noe. Jeg tror det kan bli tøff. Senegal og Frankrike er bra, men så går jo noen treere videre også, så det skal jo være mulig å ta en tredjeplass der, men klarer vi å komme videre og kanskje få til en utslagsrunde, så skal vi være veldig fornøyd med det.
0: Tiden vil vise, som det heter. Det handler også om Stjørdals-Blink, for kampen på søndagen, den starter da klokka 15.
1: Det stemmer.
0: Stjørdals-Blink, Trygg Lade, ta turen og støtte opp. Altså, i utgangspunktet så er det gratis inngang, men det er kronekamp, så det betyr at tar du turen og kanskje betaler en symbolsk sum, så blir det her ganget opp, og så blir det penger av det.
1: Det blir det, ikke?
0: Ja. Og så blir det seier nå.
1: Det håper vi, og det skal vi gjøre alt vi kan for å sørge for.
0: Magnus Eriksson, trener for Stjørdals-Blink. Takk for besøket og lykke til i helga.
1: Tusen takk.
0: Og vi skal som alltid ha litt fotballmusikk etterpå, og den her har ikke vi spilt på en stund. Det er jo egentlig England sin fotballsupporter-sang. Det her er Football's Coming Home med The Lightning Seeds. The

Lions on the shirt. Det var engelsk fotballsupportermusikk det. Three Lions gikk dem vel under. Lightning Seeds er bandet som står bak låta Football's Coming Home. Ja, det lakker og lir imot helg, men før vi kommer så langt så skal vi jo gjennom både en lunsjsending og generalforsamling og ettermiddagssending. Og I ettermiddagssendinga, ja, da skal vi finne ut hvem det som stikker av med den fantastiske premien, lappen. Førerkortet. Nesten 700 nominasjoner har kommet inn til oss I Nea Radio, og utifra dem så det en jury som skal jobbe hardt og heftig da for å finne ut da en verdig vinner som da får dekt oppkjøring lappen, og det jo ganske dyrt, og verdien på premien jo på inntil 25 000 kroner, så hvis vedkommende klarer da å kjøre opp til innenfor den summen der, ja, da det gratis førerkort, og så spør du deg selv, ja, hvis den klarer å kjøre opp da til, la oss si, til 21 000 kroner og klarer å holde seg der. Får han 4 000 kroner da? Det har ikke jeg peiling på. Det tror ikke jeg, men det hadde jo vært en snodig tanke, egentlig. Men det hele kan du høre på direkten I ettermiddagssendinga med Knut Inge Skjem. Og nå skal det bli litt trøndersk musikk. Vi skal over til Verdalen, vil jeg tro. Artisten, han heter for Erlend med æ, og låta heter Insomnia.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering. Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndag 14. juni klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
3: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar det? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
5: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
15: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
12: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
15: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
12: Åh, se på det her da.
16: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
17: Lea Radio. Verdens beste trønderadio. I've been

0: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
1: Vi nærmer oss slutten på Trønderfrokosten denne fredag 12. juni. En fin, fin helg ligger foran oss. Det skal være festival i Trondheim, sommerfest på festningen, det skal være bilutstilling på Stjørdal i morgen, det skal være aktiviteter på Sandskogen i Stjørdal, fotball-VM i gang, ja, lokale kamper skal også spilles. Det mye som skjer for tida. Vi hadde en liten konkurranse og skulle dele ut to trønderfrokostkopper i dag. Vi skulle da fram til et land i verden, og ordene som skulle byttes ut, det var...
2: Spurte.
1: Eie.
2: Gnål.
1: Og veldig mange klarte å plotte inn riktig svar. To vinnere skal kåres. Fasiten er som følger...
2: Spurte.
1: Ba.
2: Eie.
1: Ha.
2: Gnål.
1: Mas. Ba og ha og mas. Da skulle vi til Bahamas. Og det var veldig mange som visste det. To kopper deles ut, og jeg har fått opp to navn på skjermen. Vinnere av Trønderfrokostkopp, det er Jens Zakariasen og Anne-Lise Skage. Gratulerer så meget. Da er det straks nyheter på toppen av timen. Etter det så er det lunsj med Per Magne Moan. Det er fredag i dag, så klokka 13 så hører du en ny fersk utgave av generalforsamlingen. Ryktene forteller at det er den siste generalforsamlingen før sommeren. Etter det så er Knut Inge Skjem på plass med ettermiddagssending. Og etter det så er det reprise på Trøndertoppen. Det går unna i svingene. Navnet mitt, det er Bård Danielsen. Tusen takk for at du har hørt på. Vi høres plutselig. Avslutter med fin musikk fra Mott the Hoople, skrevet av David Bowie. Det her er All the Young Dudes. God helg!

0: Klokka er 11.
1: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelenskyj, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Politiet i Trondheim bekymret over utviklingen i ungdomskriminaliteten. Nye tall viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer nå under 15 år. Stasjonssjef Sven Ingar Viken ved Sentrum politistasjon sier til Klassekampen at utviklingen er svært urovekkende. I fjor ble det registrert 654 lovbrudd med gjerningspersoner under 18 år i Trondheim, en økning fra 633 i 2020. Politiet peker særlig på voldssaker og vinningskriminalitet. Tallene viser også at delen jenter blant de unge lovbrytere har økt kraftig, fra 15% i 2020 til 35% i år. Det var 17 år gamle Phoenix Matteo Sundfær Skjervold som omkom etter en trafikkulykke ved Jonsvatnet i Trondheim natt til onsdag. Skjervold kjørte lett motorsykkel sammen med tre jevnaldrende gutter da motorsykkelen kolliderte med en elg. Han ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet tydde skadene på motorsykkelen på et kraftig sammenstøt. Skjervold brukte hjelm, og politiet har ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. En mann i slutten av 20-åra ble like etter klokka 3 i natt innbrakt til arresten etter å ha blottet seg for ansatte på 7-Eleven i Trondheim sentrum. Mannen ble beskrevet som en pest og en plage for de ansatte som var på jobb. Han hadde blant annet kastet sigaretter mot dem og kommet med rasistiske utsagn. I tillegg skal han ha begynt å ta av seg klærne. Politiet opplyser at det på grunn av gjerningsmannens tilstand ikke var mulig å avhøre vedkommende på stedet. Bane NOR gjennomfører omfattende vedlikeholds- og utbyggingsarbeid på jernbanen i Trøndelag i sommer. Det skriver avisa Gaula. Det skal legges nye spor, tunneler og bruer skal opprettes, og flere stasjoner skal bygges om. Samtidig pågår 20 prosjekt mellom Støren og Steinkjær, som skal gi en nær dobling av tilbudet på Trønderbanen. Flere trønderske nyheter på nea-radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag også. Sørøst bris på kysten, opp i nordøst bris. I ettermiddag frisk bris på kysten i nord. Oppholdsvær og perioder med sol. Og fra i ettermiddag regnbyga først i sør, og det kan hende med torden. Til kvelden stort sett oppholdsvær. 20 grader i Steinkjær og Selbu, 19 i Trondheim, Oppdal 14 grader, Røros 13.
3: Sendingen presenteres av
4: Sandfærhus Bilpleie
3: og
0: Scandic Stiklestad.
3: Nea Radio.
0: Verdens beste trønderradio. Nea Radio.
5: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
2: Ja, ukas siste lunsj her i Nea Radio i gang. Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter. Vi har tenkt å starte haraballet i dag med Preple Houmb fra Dum Dum Boys sammen med Morten Abel. De har gjort denne låta, Hode over vannet.
6: Nede på

det var Preple Humb og Morten Abel, det hodet over vannet. Du hører på lunsj her på Nea Radio, og hvis du er litt uenig i musikkvalget vårt i dag, så er det muligheter å gjøre noe med det. Du kan rett og slett sende en henvendelse til meg, for å bruke det uttrykket, og så sender jeg et musikkønske på SMS, kodeord Nea, og melding til 26 11 4.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for land.

0: oss i Spar.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

VM-fotball-låt, og det skal vi nok spille litt senere I sendingen og videre utover både dagen I dag og de kommende ukene. Det blir mye fotballrelatert musikk, skal jeg love deg.

Jesse James, eller Just Like Jesse James heter låta. Det var godeste cheer vi hørte. Vi skal snart få dagens matrett, i tilfelle du går og vurderer noe alternativ til fredagstakoen, så kanskje du kan lytte på med å få litt informasjon fra oss. Kanskje det kan være greit å prøve noe annet iblant også. Eller kanskje det grillvær i dag da, og jeg tror nok at dagens matrett, som vi skal få presentert ganske snart, passer på grillen. Det tror jeg går an å tilberede den der. Først, her er Cutting Crew.

0: Radio.
1: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
6: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
5: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
6: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
5: Se på det her da.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Dagens matrett rett og slett stekte grønne tomater, en amerikansk sørstatklassiker med sprø skorpe. Stekte grønne tomater en av de mest kjente rettene fra det amerikanske sørstatskjøkkenet. Med sprø, gyllenbrun skorpe og syrlig smak så har retten utviklet seg fra å være en enkel måte å bruke umodne tomater på til å bli et ikon innenfor amerikansk matkultur. Grønne tomater vanligvis vanlige tomater som høstes før de moden, og i stedet for den søte smaken man finner i røde tomater, så har de grønne variantene en frisk og syrlig karakter som gjør dem godt egnet til steking. Tradisjonelt så oppstår retten som en praktisk løsning når vekstsesongen nærmer seg slutten, og tomatene ikke rakk å modne før høsten kom. Den klassiske oppskriften enkel. Tomatene skjæres i skiva, krydres med salt og pepper og vendes deretter i mel, egg og maismel, eller brødsmula. Skivene stekes i varm olje til de får en sprø og gyllen overflate. Resultatet en spennende kontrast mellom det knasende på utsida og den saftige, syrlige innsida. Retten serveres ofte som forrett, tilbehør eller som en del av en større sørstat-inspirert meny. Mange utenfor USA ble kjent med stekte grønne tomater gjennom filmen Stekte grønne tomater fra 1991, basert på romanen til Fanny Flagg. Filmen den bidro til å gjøre retten kjent utenfor sørstatene og ga den et nærmest nostalgisk status. I dag finnes det utallige varianter av retten. Noen serverer tomatene med remoulade, chili-majones eller ranch-dressing, mens andre bruker det som ingredienser i burger og sandwich. Populariteten skyldes først og fremst kombinasjonen av enkelhet og smak. Stekte grønne tomater krever få ingredienser, men byr på en unik smaksopplevelse, må kunne sies. Den syrlige tomaten balanserer den sprø paneringen på en måte som gjør retten både frisk og mettende. Og i en tid der flere opptatt av å redusere matsvinn, så har stekte grønne tomater også fått ny aktualitet. Retten viser hvordan umodne råvarer kan forvandles til noe smakfullt og attraktivt. Enten de serveres som en enkel smårett eller som en del av et større måltid, så representerer stekte grønne tomater en viktig del av den amerikanske matkulturen. Dette et produkt, en klassiker må vi kunne si, som finner veien til middagsbord over hele verden. Det var litt om dagens matrett, stekte grønne tomater. Og ja, det vil si, vi har faktisk funnet en sang som heter Fried Green Tomatoes også. Vi skal avslutte med Roman Alexander og denne låta.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Nea Radio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tullsjur.
3: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
4: Gikk jeg bra?
5: Det bra, det teater.
4: Ja.
6: Turneteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret på vei til hjertet ditt.
7: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
8: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
12: 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogen stadion. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
13: Lunsjen her på Nea Radio skal ta en kort liten pause mens vi får en nyhetsoppdatering og oppå at der skal vi få med oss værvarslet for dagen nå. Når vi tilbake så skal vi blant annet ha besøk av dagens musikkgjest, en av de virkelig store soul-artisterne I dag. Mest kjent for en låt, for mange kjent bare for en låt også. Sitt noe mer, du får treffe vedkommende straks etter nyheten. Fram mot helt laget nå, Åge Aleksandersen, her frem.

0: er 12.
1: Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Revenor til VG. Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet i august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene er i internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Her er trønderske nyheter. Nye bevegelser i fjellet i Strindheim-tunnelen vil nå bli varslet umiddelbart. Tunnelen ble stengt i fjor etter at det ble oppdaget deformasjoner i både sprøytebetong og i fjell under en hovedinspeksjon. Ifølge Statens vegvesen er tunnelen nå varig sikret etter omfattende utbedringer i begge tunnelløpene. Samtidig innføres automatisk kontinuerlig og permanent overvåking. Sensorer er montert direkte på fjellet bak betongelementer, og eventuelt nye bevegelser vil bli oppdaget og varslet i sanntid, skriver NRK. Politiet i Trondheim er bekymret over utviklingen i ungdomskriminaliteten. Nye tall viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer nå er under 15 år. Stasjonssjef Sven Ingar Viken ved Sentrum politistasjon sier til Klassekampen at utviklingen er svært urovekkende. I fjor ble det registrert 654 lovbrudd med gjerningspersoner under 18 år i Trondheim, en økning fra 633 i 2020. Politiet peker særlig på voldssaker og vinningskriminalitet. Tallene viser også at delen jenter blant de unge lovbrytere har økt kraftig, fra 15% i 2020 til 35% i år. En mann i slutten av 20-åra ble like etter klokka 3 i natt innbrakt til arresten etter å ha blottet seg for ansatte på 7-Eleven i Trondheim sentrum. Mannen ble beskrevet som en pest og en plage for de ansatte som var på jobb. Han hadde blant annet kastet sigaretter mot dem og kommet med rasistiske utsagn. I tillegg skal han ha begynt å ta av seg klærne. Politiet opplyser at det på grunn av gjerningsmannens tilstand ikke var mulig å avhøre vedkommende på stedet. Bane Nor gjennomfører omfattende vedlikeholds- og utbyggingsarbeid på jernbanen i Trøndelag i sommer, det skriver avisa Gaula. Det skal legges nye spor, tunneler og bruer skal opprettes, og flere stasjoner skal bygges om. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag også. Sørøst bris på kysten, opp i nordøst bris. Ettermiddag frisk bris på kysten i nord. Oppholdsvær og perioder med sol. Og fra ettermiddag regnbyger først i sør, og det kan hende med torden. Til kvelden stort sett oppholdsvær. 20 grader i Steinkjær og Selbu, 19 i Trondheim. Oppdal 14 grader, Røros 13.
3: Programmet presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
2: Ja, vi fortsetter her I lunsjen, og nå det Bryan Adams som først ut I sendingen. Låta Summer of 69 handler visst nok ikke om sommeren 1969, men noe helt annet. Hva? Det får vi ta ved neste korsvei. Vi sier bare hjertelig velkommen til time 2 her I lunsjen, fredag 12. juni.

0: Det var Bryan Adams vi fikk høre der, Summer of 69.
1: Nea Radio.
0: Vi har fått en liten værrapport fra været I Trondheim. Det postmannen vår, Electric Postman, som mellom 22 grader, og han har lagt ut to bilder som viser en nydelig blå himmel, og det I fjæra, og det inne I en... Ja, inne I skogen, idyllisk grusvei med trær helt, ja, som faktisk går over veien her, så det en fin dag også å være postmann på det her, tydeligvis. Som vanlig så følger det et ønske med værbetraktningene fra postmannen vår, han ønsker å høre Jahn Teigen med alle mennesker.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra
4: Livs. Lördag 13 juni sker det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på Torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

0: om lidt er kaffen klar.
1: Paul Dissing der på Pære Dansk, Svantes lykkelige dag, og det var faktisk Benny Andersen som var med på piano der. En av de mest sommerlige sangene jeg vet om, faktisk.
2: Nea Radio.
1: Og Paul Dissing, han gikk ut av tiden i 2022, han også, og han føys inn i rekken av etter hvert svært så musikalsk gjeng på andre siden av River Styx, som man sier. Vi skal straks få treffe en annen artist fra andre siden av elva. Dagens musikkgjest er straks en realitet her i lunsjen. Før den tid, nok en sommersang, i hvert fall sommeren 2026, så er denne låta og vil bli spilt mye fremover. Vi snakker da om Bønna ifra Nord, versjon 2026. Her er Ralfi.

Dagens musikalske gjest er selveste Percy Sledge, eller Percy Tyrone Sledge, som han ble døpt, født 25. november 1940, gikk ut av tiden 14. april 2015. Han var en amerikansk soul, rhythm and blues og gospelsanger, regnes som en av de viktigste stemmene innenfor sørstats soul på 60-tallet, og er særlig kjent for balladen When a Man Loves a Woman, som kom ut i 1966. Dette ble hans største hit og en klassiker innenfor soulmusikken. Sledge ble født i Liten i Alabama og jobbet i landbruket og senere som sykehusassistent før han satset på musikken. På fritida opptatt han med lokale band i det sørøstlige USA, og gjennom et samarbeid med produsenten Queen Ivy så fikk han platekontrakt. Gjennombruddet kom i 1966 med låta When a Man Loves a Woman, som nådde førsteplass på både Billboard Hot 100 og den amerikanske rhythm and blues-lista. Sangen ble en internasjonal suksess og den første gullplata utgitt av Atlantic Records.

I kjølevattnet av gjennombruddet så etablerte Sledge som en ledende soul-artist med en rekke følelsesladde ballader. Blant hans mest kjente innspillinger Warm and Tender Love, It Tears Me Up og Take Time to Know Her. Og selv om han aldri nådde en like stor kommersiell suksess som med debuthitten, så beholdt han en sterk posisjon som konsertartist og var en særlig populær artist i Europa og Afrika. På 80-tallet så fikk karrieren en ny oppmerksomhet da When a Man Loves a Woman ble brukt i en Levi Strauss-reklame og igjen ble en hit i Storbritannia. Sangen fikk ytterligere fornyet popularitet da Michael Bolton spilte inn en ny versjon i 1991. I 1994 så utga Sledge albumet Blue Night som ble Grammy-nominert og vant WC Handy Award for beste soul- eller blues-album.

Take Time to Nowhere, det var en låt av og med dagens musikkgjest her I lunsjen, Percy Sledge. For sitt bidrag til amerikansk populærmusikk så mottok Sledge Rhythm and Blues Foundation Pioneer Award I 1989. I 2005 så ble han innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame og to år senere I Louisiana Music Hall of Fame. Percy Sledge var gift to ganger, hadde 12 barn og gikk ut av tiden han døde av leverkreft I Baton Rouge, Louisiana, 14. april 2015, 74 år gammel. Hans varme og uttrykksfulle vokal har gitt en varig plass I soulmusikkens historie, og den her aller første låta han ga ut, When a Man Loves a Woman, regnes fortsatt som en av sjangerens mest innflytelsesrike innspillinger. Skal ta med litt fun facts rundt Percy også. Mens han jobbet som pleieassistent ved Colbert County Hospital I Sheffield, Alabama, så pleide han å synge for pasienter og leger. En av pasientene han sang for hjalp han senere med å få en prøvesang hos en plateprodusent. Han skrev opprinnelig en tidlig versjon av When a Man Loves a Woman med titelen Why Did You Leave Me Baby? Etter at kjæresten forlot den for å satse på en modellkarriere, da han hadde mistet jobben på en byggeplass. Sledge ga alle låtskriverkredit til bandkollegaene sine, bassisten Calvin Lewis og organisten Andrew Wright som en vennskapelig gest. Som følge av dette så mottok han aldri royalty-inntekter for sin største hit, og det snakker om ganske mye penger. When a Man Loves a Woman ble den første gullplata I Atlantic Records historie. Det var også den første nummer 1-hitten som ble spilt inn I det berømte musikkmiljøet rundt Music Halls I Alabama. Og Sledge vokste opp I landlige omgivelser I liten Alabama altså, og tilbrakte mye av ungdomstida si med å plukke bomull. Han forklarte senere at han ofte nynna og sang melodier som da senere skulle bli den her When a Man Loves a Woman mens han jobbet på markaden. Vi avslutter den her lille pistelen om dagens musikalske gjest Percy Sledge med nok en låt fra artisten Today I Start Loving You Again.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lånke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Ja, vi hører fremdeles på lunsj her på Nea Radio. Nå skal du få en skikkelig god låt ifra Rodderen, vet du. Rod Stewart, Do You Think I'm

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen 14. juni klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion. Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.

Ja, vi er ved veis ende denne lunsjen, og det var også ukas siste lunsj også, og det var også siste lunsjen denne sesongen, for nå går vi over i sommerradiomodus. Men fortvil ikke, det skal bli noen godbiter å få over helga også. Per Magne Moan, takk så mye for følget. Hør veldig gjerne på oss videre utover dagen med både generalforsamling og ettermiddagssending og mer til. Nattradio er det til og med på fredager. Vi avslutter med Born Roy og låta My Mom. Ha en fortsatt fin dag og fin helg, og skal du ut i ferie, så ha en god ferie også. Vi høres neste gang.

0: E13.
1: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10 000 fagfolk allerede nå.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Her trønderske nyheter. En mann i 30-årene i Trøndelag tingrett dømte 8 måneders fengsel for uaktsomt drap. Retten mener det bevist at mannen satte i sprøyte med narkotiske stoffer i en kvinne i 20-årene i Trondheim i 2024. Kvinnen døde senere samme dag. Ifølge dommen hadde de to brukt flere rusmidler i mannens leilighet. Mannen forklarte i retten at han trodde kvinnen hadde erfaring med narkotika og tåleevne for stoffer. Retten mener derimot at mannen forsto at kvinnen var lite erfaren og ikke hadde toleranse for opiater, og at han derfor handlet uaktsomt. Straffen ble satt til 8 måneders fengsel. Nye bevegelser i fjellet i Strindheimtunnelen vil nå bli varslet umiddelbart. Tunnelen ble stengt i fjor etter at det ble oppdaget deformasjoner i både sprøytebetong og i fjell under en hovedinspeksjon. Ifølge Statens vegvesen er tunnelen nå varig sikret etter omfattende utbedringer i begge tunnelløper. Samtidig innføres automatisk kontinuerlig og permanent overvåking. Sensorer er montert direkte på fjellet bak betongelementer, og eventuelt nye bevegelser vil bli oppdaget og varslet i sanntid, skriver NRK. Politiet i Trondheim er bekymret over utviklingen i ungdomskriminaliteten. Nye tall viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer nå under 15 år. Stasjonssjef Sven Ingar Viken ved Sentrum politistasjon sier til Klassekampen at utviklingen er svært urovekkende. I fjor ble det registrert 654 lovbrudd med gjerningspersoner under 18 år i Trondheim, en økning fra 633 i 2020. Politiet peker særlig på voldssaker og vinningskriminalitet. Tallet viser også at delen jenter blant de unge lovbrytere har økt kraftig, fra 15% i 2020 til 35% i år. Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av
5: Scandic Stiklestad
4: og
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag også. Sørøst bris på kysten, opp i nordøst bris. Ettermiddag frisk bris på kysten i nord. Oppholdsvær og perioder med sol. Og fra ettermiddag regnbyger først i sør, og det kan hende med torden. Til kvelden stort sett oppholdsvær. 20 grader i Steinkjær og Selbu, 19 i Trondheim, Oppdal 14 grader, Røros 13.
4: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: generalforsamlingen.
1: Det innkalt til generalforsamling på NIA Radio, og I dette tilfellet så det altså den siste generalforsamlingen før sommeren, fordi at alle I generalforsamlingen skal jo på sine respektive yachter og høyfjellshotell og kulen og sånn. Men da det godt å vite at folk på plass. Knut Ingersheim.
2: Ja da.
1: Karin Jektvik.
3: På plass.
1: Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: det der. Og så var man i Steinkjærfestivalen da, som en sånn typisk festival som favner kjempevitt.
1: Ja. Ja, altså, skjøter du med hagle, så kan du treffe mye forskjellig.
0: Ja da, du treffer både korsnebb og granskjur og ja, pingvin. Ja.
2: Altså, kan hele familien gå sammen? Det er jo trivelig det også da.
0: Ja, jo. Jeg vet ikke, jeg vil ha musikken min for meg selv.
1: Ja. Og den, altså, konsert med sånn headliner. Markus og Martinus på ene scenen, Rammstein på den andre. Ja. Ja, det har vært litt kult da, egentlig. Jeg liker begge deler, så hvorfor ikke?
2: Ja, ja. Jeg savner jo litt det med at altså når du for til Roskilde, så var liksom det store som skjedde i festivalverden den sommeren. Liksom.
0: Ja, det var jo det store som skjedde den sommeren, punktum.
2: Ja, det var det. Og nå er liksom alt litt sånn vattnet ut og veldig likt.
0: Ja,
1: ja. Det er det, og så må vi ha litt sånn forskjellige scener, for det foregår sånn forskjellige ting på de forskjellige scenene, hvis de er litt langt unna hverandre, og det, jeg tenker det at det her er ikke, det er ikke så ulikt Nia Radios Kiel-krus, egentlig. Men den store scenen der, hvor det går litt i ompa-ompa og danseband, og så har du da andre plasser hvor det sitter noen og spiller helt annet der, er det Bon Jovi og diverse andre ting, så det jo, i og for seg, er jo en liten sånn høstfestival, føler
2: jeg. Mm, ja, det er det. Ja. Det er Radios festival, ja. Festivalkrus.
0: Ja. Så mitt forslag om å spisse det litt inn mot hard rock, blir ikke noe av i år heller?
1: Ja, det hadde vært litt artig, men jeg tror kanskje at det har ikke blitt så mye pardans som når eventuelt Elvetun og Johans spiller.
0: Nei, det...
2: Det har blitt litt mer sånn alenedans og headbang,
0: ja. Ja, headbanging men, er jo også en slags dans.
2: Men er det en trend dere håper kommer tilbake da? Ja. Eventuelt når dere selv kan bidra til å starte?
0: Jeg har jo vært med og laget rockefestival noen år. Den falt jo litt i fisk på grunn av dårlig økonomi, som de fleste små og smale festivaler gjør, og det er jo det som er problemet. Det er for smalt, det kommer for lite folk, og du tjener ikke nok penger. Enkelt og greit. Mm. Men det er noen som klarer det. Det er en svartmetallfestival i Trondheim. Det er punkfestivaler, hist og her. Det er til og med progrockfestivaler, hist og her.
1: Ja, men hva du mener med trender da, innenfor musikk eller sjanger? Eller hvordan folk
2: på,
1: klær seg
2: ja,
1: og oppfører seg?
2: Ja, tenker mer på det.
0: Ja, ja, sånn. Hvilke trender vi håper kommer.
2: Jeg håper dere bor at trusa slår til, liksom, som en festivaltrend, eller...
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, kommer veldig an på hvem som går med den.
2: Det. Ja.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Nea Radio.
7: Generalforsamlingen. Nytt tema i generalforsamlingen, og nå skal Knut Inge få ordet.
8: Jo, takk, Bård. Vi må jo innom sommerens vakreste eventyr, som bokstavelig talt sparket i gang, nemlig VM i fotball.
7: Ah, jeg trodde du mente det badekarreset til studentene over Nidelva.
8: Ja, det det nest vakreste, kanskje. Det i hvert fall langt mer interesse for det som foregår over dammen akkurat nå. Mm.
9: Jeg begynner å bli litt lei allerede. Jeg har jo så vidt begynt. Jeg synes det har pågått en evighet.
8: Ja, nei, det kan det bli for mye fotball. Det velger jeg å sitere Arne Skeie.
9: Det kan det.
8: Det å si at det blir for mye fotball på TV, det som å si at det for mange bøker på biblioteket.
9: Jeg vet ikke, men de holder jo på, og så har jo vært masse sånne prøvekamp og treningskamper nå i forkant av VM. Ja. Det har jo ikke vært mindre snakk om det på TV-en, og så hver eneste kveld med et eller annet VM-magasin. Ja. TV 2 har jo sendt alt som kan krype og gå av reporterer nedover til Amerika.
8: Ja.
9: Dyrt er det.
8: Yes.
9: Ja. Og nå begynner det å bli ganske kjedelig også.
8: Ja vel.
7: Det har ikke startet inn,
8: eller? Nei. Det har jo knapt begynt. Vi skal jo holde på en måned til.
9: Ja, jeg er lei. Jeg håper det tar seg opp nå når Norge spiller sin første kamp nå om noen dager.
8: Ja.
9: Så kan det hende at jeg klarer å hende fram litt patriotisme igjen, men akkurat nå så kjenner jeg at nå begynner jeg å bli litt mettet.
7: Ja.
8: Bård, du får jo være det alibi her som ikke er spesielt opptatt av dette her.
7: Ja, nei, jeg er ikke sånn ihuga fotballentusiast. Jeg kan tro en kamp eller to og synes at det er artig, men er det noen andre ting som interesserer meg mer, så prioriterer jeg det.
8: Det blir ikke Ecuador Costa Rica på storskjerm for din del, altså.
9: Men finner du muligheten til å interessere deg for noe annet, da? Det er jo ikke noe annet som finnes akkurat nå enn VM.
7: Har du hørt om internett?
9: Ja.
7: Der er det mye rart. Det går an å bli oppslukt i det som foregår der.
8: Det blir VM der også.
7: Ja, og sitte der på diverse sånn kommentatorfelt og lire av seg ting og tang og sånt sånn der. Altså, jeg har hørt et fint ordtak her. I gamle dager så hadde vi gapestokken. Nå har vi sosiale medier.
8: Ja, ja det er sant.
7: Ja. Men en ting som vi må prate om, og det er hvordan da norske laget nå har promotert seg, fordi at de har fått veldig mye respons da, på å stå frem da, som vikinger.
8: Ja. Det bildet der er jo tatt nedi fjæraen av sted, og så har de photoshoppet inn og Vestlandsfjell, og så har de tøvet dit et langskip.
9: Ikke bare det, men Ødegård er også photoshoppet inn.
8: Ja, han er photoshoppet inn, for han var ikke med på lagbildet, han, men det går det fikser
9: av. Men det lagbildet, det kom jo som et svar til kritikken, og så kritikken kom jo allerede med dere ro, bom, ro. Bom, ro, bom, bom, ro, bom, bom.
7: Er det... Og det er det som er ro, ro, ro, jeg har lest det, jeg har skjønt nå hva det handler om.
8: Det betyr at publikum retter frem armene sånn som at du skal ro et langskip til Shetland, og så slår de på tromma og så dum, dum, ro, dra, og armene, armene. Sånn.
7: Er det noe som publikum skal gjøre under mesterskap? Ja. Er det den nye aktiviteten?
9: Den nye bølgen.
7: Ja, nå jeg tar meg selv i å savne Vuvuzuelan.
9: Ja.
8: Ja, fra VM i Sør-Afrika, det var jo noe som satt skrekken i folk, ja.
9: Ja.
8: Ja,
9: men hva synes du bare her? Blir vi litt flau?
8: Nei, altså tenker du på bildene?
9: Ja, nei, nå tenker jeg på ro-opplegget til publikum.
8: Ja, det synes jeg er kult.
9: Ja, det er
8: kult. Men så har jeg lagt merke til at enkelte kommentatorer har jo da gått ut, og det her var kanskje det som var rarest da. Og det er da at enkelte kommentatorer har gått ut og sagt at det norske landslaget flørte nå da med høyre ekstreme symboler. Vi har jo type runeaktig tall på drakten og navn og sånn. Så. Mm. Vi bruker dere vikingdragene på drakten våre, og gutta har jo blitt tatt bilder av da i vikingoutfit nede i fjæra der. Og det her er jo lefle litt med symboler fra ytre høyre og en sånn nesegrus nasjonalisme og bla bla bla. Og så er det av alle ting, kommer det jo da fra Rødt, som sier at nei, nå må vi slappe av litt her. Mm. Mimir Kristiansson går ut og sier det at nå må vi slappe av. Dette er vår kultur, og vi bruker den.
9: Ja. Det er ikke våres, altså vi må ta den tilbake.
8: Ja, det er jo det Mimir sier. Ja da, høyre ekstreme har brukt det, NS i krigstiden og alt det der.
7: Ja.
8: Men nå tar vi det tilbake.
7: Ja,
8: dette er vår kultur.
7: De har stålet det, vet du, regjeringen. De har stålet det, for at det er litt mystisk og kult, og det er litt sånn fighting og sånt som det der. Ja, men finn dere noe annet der da, ikke ta den genuine, fine vikingperioden fra norsk historie.
9: Nei.
7: Det synes jeg er dårlig gjort.
9: De snille vikingene.
8: Ja.
9: Så, ikke ta dem.
8: Nei. Så blir det sånn, ja, men det var knyttet opp, det var et plyndrerfolk som reiste rundt og voldtok og drept over en lav sko.
9: Det var jo det.
8: Og det var det jo også. Men sånn som Mexico da, sant? Som bruker aztekersymbolikk i sine drakter og sånt. Det er jo historien deres.
7: Ja.
8: Og at det kommer en kar fra yttre venstre og sier det at ja, men nasjonal forbedring, det betyr egentlig at hvert land står for sin egen kultur.
7: Ja.
8: Ja. Og det liksom, sånn ikke kom fra yttre venstre, fra venstrevingen.
9: Men altså, dere bekymrer ikke meg noe sånn, særlig den debatten der den går over, men er det litt å herme etter Island? For dem drev jo med sånn der vikingtema, da de var med i VM og var litt sånn underdoggen.
7: Mm-hmm.
9: Så kommer Norge liksom og egentlig kopierer litt, gjør litt sånn små justeringer. Men,
8: egentlig er det jo dem som har kopiert oss. Det er jo, Island består jo av utflytt av nordmenn. Og vi som koloniserte hele øya.
9: Ja.
8: Nei, nå må jeg med rullin, ja.
7: Ja, nei. Altså, vi har jo den samme bakgrunnen der. Altså, Island og Norge. Altså, det er dem som er litt mest vikinga, føler jeg. Altså, er svenskene ikke så mye vikinga. De er litt sånn pinglevikinga.
8: Plasker rundt i Østersjøen.
7: Ja, og danser.
9: De er sånn hårgelé-vikinga i Sverige.
8: Ja.
7: Harald Hårgelé.
9: Ja.
7: Værsten av all.
8: Ja, det blir litt for stureplan for min smak, det der vikingstuke de er sånn.
7: Men tilbake til det her med at vi nå unisont skal drive og ro, ro, ro.
9: Ja.
7: Jeg synes ikke det høres så gære ut, det høres veldig sånn all right ut, det er veldig synkront armbevegelsene, og se at tusenvis av sånne står oppe på tribunen og gjør sånn. Da får jeg kanskje den samme feelingen som jeg fikk på Queen-videoen Radio Gaga, og når de var på Wembley 86, ikke sant?
8: Ja, ja.
7: Og hadde den der Radio Gaga, klappa ut med ja. Du får jo den samme greien der.
9: Det veldig fint å se på.
7: Ja, ja.
9: Det estetisk vakkert når tusenvis av personer gjør den samme bevegelsen akkurat samtidig. Det kult.
7: Ja, men det var lettere å gjøre det sånn for Queen og på konsert, når at du slenger hendene i været og gjør sånn det der. Men i øyeblikket du står på en tribune og skal fremme hendene og bare klaske dem som står foran deg i bakhodet.
9: Ja, det kan skje noen ulykker.
8: Ja, så kan man jo tenke over det da. Vi alle i samme båt, men noen må alltid ro.
7: Var det visdomsord, eller?
8: Ja.
7: Var det?
8: Ja, jeg synes det.
7: Som du har funnet på selv, eller?
8: Nei, det er resirkulering.
7: Det er jo en sånn greie at de ulike tilskuerne, de stiller jo da med litt sånn bråketing og sånn, og gjerne tromma og sånn det der vi hadde, som jeg sa, var innom tidligere, en vuvuzelaen som var helt forferdelig. De her håndballens venner som da fær på internasjonale kamper, de stiller jo med kubjella.
9: Ja.
7: Og ikke noe nytt vi kunne ha funnet på i så måte.
8: Blokkfløyt. Unison blokkfløyt.
7: Trekkspill. Kom igjen, Kara! Kom igjen! Ok, alle sammen nå. Lisa gikk til skolen. Ja.
8: Det ville jo ha utført at det norske landslaget har blitt hatet på like linje med Vuvuzelaen. Det kan jo ligge noe i det også.
7: Ja, men det, altså, det er ting som kunne vært vær.
9: Men bare vi aldri igjen gjentar dette her med kryping etter mål.
8: Ja.
9: Så tror jeg vi berger ganske greit også.
8: Ja, jeg er helt enig.
7: Ja, feiring, ja.
8: Sånn labbing rundt i midtsirkelen. Det var
9: kvinnelandslaget.
7: Åja.
8: Og det var en fæl feiring.
7: Men hva er det han Haaland gjør for noen ting? Han springer bort på banen, og så setter han seg i kroken.
9: Setter han i lotus-stilling.
8: Lotus-stilling ved cornerflagget.
7: Ja. Men så var det en som fikk litt pepper en gang, etter at noen skåret mål, for han gikk jo da og snortet hvitstripa på siden, husker du
8: det? Ja, det var Robbie Fowler fra Liverpool. Det var etter beskyldninger om litt utsvevende natteliv og bruk av kokain. Så skåret han, og så gikk han bort til krittstreken og
7: ja.
8: Sniffa.
7: Det har vært flere måter å feire på. Det var vel en spiller som da ventet barn hvert øyeblikk, og han feiret med sånn å stå i sånn vuggeposisjon og vugge barneopplegg og sånn. Det har vært mye rart.
8: Romario, VM på 90-tallet.
7: Ja,
8: var det?
7: Mhm.
9: Hva er den beste feiringen da?
8: Nei.
9: Er det minus salto?
8: Salto er fin. Den er fin.
7: Ja, hvis du klarer det.
8: Ja. Ja, du må klare det. Ja.
7: Hvis du ikke klarer det.
8: Sånn halvsalto og armbrud og sånn er ikke bra.
9: Nei.
7: Ok, til slutt i denne runden, er det noe spesiell feiring som vi kunne ha tenkt oss og skjedd som ikke har kommet inn da?
8: Ja, jeg skulle jo i retrospekt bare at man løper og så hopper opp sånn.
9: Og sier så Superman.
8: Som Superman.
9: Ja.
7: Bare si, yeah!
8: Yeah!
7: Yeah!
8: Lite yeah!

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar det? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Nea Radio.
6: Generalforsamlingen.
7: Siste tema I denne generalforsamlingen, og det handler om folk som ja, ikke tar gjenvalg, ikke vil fortsette I jobben sin. Nylig fikk vi høre at Gaute Skjervø ikke går på en ny runde da, som AUF-ungdomsleder. Og så fikk vi jo høre for ikke lenge siden at Kent Ranum, han mett nå. Han har vært ordfører og vil ikke gå på en ny periode som ordfører. Altså, jeg trodde det var artig å være ordfører. Marvin ja. Satt jo I mange år og var jo dritlent.
8: Og han fikk jo...
9: Rita satt I mange år.
8: Ja, men Marvin, han gjorde jo stort med Mona Grutt I ettertid av sin stortingsperiode. Nei, stortingsordførerperiode.
7: Ja.
8: Kan jo være at det Kent Ranum har sett, at det muligheter for å fortsette artigheten med en vakker kvinne ved sin side fremover.
9: Ja, altså det kom jo litt sånn brått på også da. Han har jo sittet I bare en periode, en godeste Ranum. Mm. Så nå må jo Høyre ut på jakt etter ny kandidat
8: Men
9: igjen.
8: Men for en periode det har vært.
9: Ja, da.
8: Med bystyre og sammen, hva kalte det?
9: Ja, altså det var jo, man gikk jo over
8: Sammenkomst til, ja, man gikk. På ordførerens kontor.
9: Ja, sammenkomst av ordførerens kontor, Mayor's Anthem under ski-VM, som kanskje var det mest, ja, unntatt gullmedaljen, var det mest oppsiktsvekkende med hele VM.
7: Mm.
9: Og ikke minst da 50-årsfeiringen hans med storstilt konsert I domen og full alloy.
8: Han har rukket mye på de her ja, 3 årene da.
9: Ja, og legg merke til at ingen av de tingene her av politisk art da.
7: Men hvorfor han har trukket seg, det kan jo være en del årsaker. Det har vært litt, det har vært med en gang, men det har også vært en del, han har fått noen kavringer på diverse plan.
9: Ja, det har
8: jo vært noen tøffe runder også, ja. Mm. Det har det.
9: Mm. Ja, så Trondheim jo en kommune som måtte spare penger. De har jo måttet foreta store kutt. De har jo måttet omorganisert mye. Pluss at han fikk jo en personlig sak her på tampen av karrieren, som en rettssak som ble avgjort da, I minnelighet utenfor rettssalen, men det har stormet litt rundt da, på godt og vondt.
7: Ja, det har det. Og så lurer jeg på, hva egentlig den største beveggrunnen for at han har trukket seg? Jeg tror kanskje han har liksom følt litt på den tida vi i nå, selv sånn sportslig og sånt der, og funnet ut at han nå nødt til å gjøre en innsats for Rosenborg, så han skal tilbake da til rollen som Super Nils.
8: Ja.
7: Og rett og slett bli trener.
8: Ja.
7: Ja. Bli trener som Super Nils.
8: Ja. Det hadde ikke vært en, det ingen dum tanke, Bård.
7: Nei.
8: Vi mangler Nils Arne Eggen.
7: Og det vi kunne ha tenkt på før vi sa bye-bye til en Alfred Medelsvensson, det var jo det at vi kunne ha byttet.
8: Ja.
7: Så Alfred kunne ha vært første svenske ordfører i Trondheim. Og så har da Kent Ranum gått og vært trener for Rosenborg, som Super Nils, da, vil
8: jeg
7: merke.
8: Ja, for du har mer trua på Alfred Johansson som ordfører i Trondheim.
7: Jeg tror det. Jeg tror ikke det har kommet til å blitt så mye kontroverser og så mye fest på kontoret. Og
9: nei, han har nok tatt det litt mer rolig. Og så er det jo veldig viktig å understreke her at Kent Ranum hadde jo ikke vært i stand til å trene Rosenborg, men Super Nils kan.
8: Ja.
7: Det er akkurat det.
8: Du tror ikke at han tenker seg inn i styret til Rosenborg nå, at det har vært mindre bråk der eller i det siste?
9: Nei, altså, men hvis du går fra jobben da, som ordfører i Trondheim, fordi at det er så mye styr med det, da tar du ikke jobben som styreleder i Rosenborg. Det er den om en mest utsatte stillingen i hele Trøndelag.
7: Ja. Ja, nei, altså det ligger jo noe i det. Du har dere forbannet bystyre, og så har dere RBK-styre. Altså styre, det et ord som kan tolkes på flere måter. Mm.
9: Absolutt.
7: Men hvis nå da vi skulle ha den nye ordfører, borgermester i Trondheim etter Kent Ranum, hvem skulle det ha vært? Og jeg kunne ha tenkt meg at vi har tenkt litt utenfor boksen, og det var litt utenfor boksen med en Kent Ranum også, egentlig.
8: Ja.
9: Ja da.
7: Hva det? Hvis vi tenker enda mer utenfor boksen.
9: Ja, altså du tenker nå ikke på nøyaktig gode kandidater fra Høyre, men kanskje gode kandidater punktum.
7: Ja.
8: Men hva er kriteriene da? Må det være en trondheimer for å kunne være ordfører i Trondheim?
9: Du vil til Anne B. Ragde med en gang.
8: Ja, og så selvsagt var det første som slo meg, at det må jo bli Anne B. Ragde. Hun fyller jo alle kriteriene, men hvis jeg skal tenke enda mer utenfor boksen av en Anne B. Ragde.
9: Det er Dag Ingebrigtsen, Trondheims patriot, god som noen.
8: Hva med Reitan?
9: Ja, og det Reitan, ja, kolonialmajor.
8: Ja.
9: Han har jo allerede smoking og flossatt.
7: Ja.
8: Han er jo allerede borgermester.
7: Ja, og allerede så har han med seg papirer inn i det første møtet, som da tar til ordet for døgnåpne butikker.
8: Ja.
9: Ja, du må jo ha litt fordel av å være politiker. Ja, altså, Odd Reitan, ja, men altså, han er jo en sånn figur som kunne ha fungert, da. Det spørsmålet om bare han synes politikk er litt kjedelig.
8: Ja, jeg tror det hadde blitt en del sammenkomster med mindre mengder alkohol på ordførerens kontor, med han også i spissen også.
7: Ja, da har vi sagt, det neste bystyremøte tar vi på Nye Hjorten Teater.
8: Ja, ikke sant?
9: Nei, men da samles vi på Almehaven da.
7: Ja.
9: Jeg bare, ja, men det er jo stengt og sånn, da bare, ja, du... Mm. Jeg har nøkler. Mm.
7: Men hvis vi ser da til Bergen, så hadde de en fargeklatt som ordfører en periode dem da, i hun Trude Drevland.
8: Ja.
7: Hun så ut som hun kom rett fra Flåklypa.
8: Og han før det også.
9: Frile, ja.
8: Ja, ja. Herman Frile.
9: De har hatt sånne figurer.
8: Ja, de har det.
9: Oslo har det, vet du, Albert Nordengen og sånne i gamle dager.
7: Ja, de har vært mye mer andeby dem enn Trondheim. Med sånne fine figurer, sånn politimester Fix og sånne som stikker seg frem.
9: Ja. Ja, vi burde kanskje lære litt der, men vi har jo kandidater, Anne B. Ragde, ja, så har du jo kolonialmajoren, da, Dag Ingebrigtsen.
8: Ja!
9: Altså, ja, Dag Ingebrigtsen, han er patriot.
8: Ja. En likende fyr.
9: Og like Dag Ingebrigtsen.
8: Ja.
7: Og når det begynner å bli litt sent på kontoret, så sier han at alle skal på en narspill.
9: Ja.
7: Og vi trenger en gitarrist.
8: Ja.
7: Ja, det kunne vært kult. Altså, vil du være med meg hjem i natt? Det er også en låt som sannsynligvis kunne ha passet i et møte som allerede hadde vært, som skapt litt furore.
8: Mm.
7: Ja. Hvis vi tenker videre da, jeg har jo et forslag, og det er et, om ikke sånn kjempeseriøst, så litt mer seriøst, Roar Strand.
8: Åja!
9: Ja, han er noe mer stabilt enn Roar Strand.
8: Ja, for hva gjør han etter at han ble ferdig i Rosenborg?
9: Nei, det är akkurat det. Han ja. Ligger jo fryktelig lavt i terrenget.
8: Han, ja, og han ligger bare og venter på en, et ordførerkandidatur.
7: Ja, det vil jeg tro. Altså, han en kar til å stole på. Han svikter aldri.
9: Nei, han leverer.
7: Ja.
9: Det... Ja, ja, det, ja, det ikke noe dårlig forslag. Roar Strand.
7: Ja.
9: Supermann.
7: Ja. Noen av vi var inne om Anne B. Ragde, det kunne vært kjempeartig. Hun jo frittalende og har bein I nasa og snakker rett fra, fra levra.
8: Ja,
7: det, og har sterke meninger.
8: Tydelig tale.
7: Ja. Ja. Nei, det hadde vært interessant. Men du sier jo det at må de da eventuelt være norsk, eller må de være medlem av Høyre? Altså, tar det lang tid å melde seg inn I Høyre da?
9: Det går fort.
7: Går du på internettet, så har du gjort det på 2 minutter. Hvis du ringer til dem og sier, du, jeg kunne tenkt meg å melde meg inn I, ja, hva navnet? Personnummer, ja. Altså, det går så fort.
8: Ja, så fort går det.
9: Torbjørn Jagland gjorde jo det der da han satte opp en regjering.
7: Ja.
9: Han ringte jo rundt bare og... Han foreslo jo blant annet, han ville jo ha Nils Arne Eggen som kulturminister.
8: Ja.
9: Kultur- og idrettsminister.
7: Og så finnes det de seriøse folkene som mener at kan ikke Trond Giske skifte partiet da, og få han som ordfører?
8: Ja, men må han skifte partiet da? Altså Arbeiderpartiet har jo muligheter til ja, å få ordføreren dem også.
9: Kan jo det.
8: Hvis han bare får nok stemmer.
7: Ja.
8: Ja.
9: Ja, ja. Ja, det, det kan han jo gjøre. Men det er jo en kar, patriot og Trondheims patriot og...
8: Ja,
9: frittalen enig I hvert fall.
8: Men vi der at vi kan kjøre opp Trond Giske som ordførerkandidat I, I Trondheim?
9: Du frykte sene norskbild på ordførerens kontor? at det blir et tema?
8: Jeg tror jeg for gammel til, til å bli invitert.
9: Ja, der har du jo nesten om han, og dessuten så sitter jo han på Stortinget. Jeg vet ikke om det mulig å kombinere. Men ja, vi har jo spilt inn mange gode kandidater nå, Bård.
7: Ja, vi har det.
8: Kan man Rune Osnes, ikke det? De et knollottott par.
9: Jo. Jo. Sant. Nå kan det være noen som deler på det.
7: Mm. Det kan det være. Et siste alternativ som jeg kjemper I farta, som har vært en figur som har kommet til å fronta ordførergjerningen kjempe, kjempe, kjempebra. Det må jo være Klaus Joachim Sonstad.
8: Ja.
9: Ja, der ja.
7: Fordi... Han trenger ikke egentlig å ha så veldig mye kompetanse, for han jævlig god til å spille andre personer. Han kan spille rollen som ordfører, og ja. Sikkert spille den bedre enn hva Kent Ranum har spilt den.
9: Ja, ja, ja.
8: Og... Hvis ikke, så kan jo bare hente med en Peter Hegseth.
9: Ja.
8: Da hadde blitt, det da hadde blitt litt
9: action. Han har jo aner oppi her.
7: Ja. Ja. Der blir ikke jeg med på noen avstemning, nei. Det ikke jeg som veldig favor av Pid Hegseth. Jeg ikke blodfan der, nei. Vi har kommet til vei sende I den siste generalforsamlingen før sommeren, og vi må fatte et vedtak basert på ting vi har pratet om. Festivaler, fotball-VM, og til slutt da ordførervalg for Trondheim.
9: Ja, jeg synes jo man bør tenke utenfor boksen og når man skal finne ordfører.
7: Ja.
8: Så du vil ha et ordførervedtak, ettersett at vi her og nå bare bestemmer hvem som tar over etter Kent Ranum?
9: Jeg bestemmer, eller nei, forslaget jo bare at man gjør som vår sier, og tenker helt utenfor boksen, og tenker helt nytt når det gjelder ordfører.
7: Ja, men også tenke litt smart, så hvis at altså, Roar Strand, fotballspiller, kan jo relateres til VM, han gjør jo masse internasjonale kamper.
9: Mm-hmm.
7: Og da å dra han inn I ordførergjerningen, det...
9: Du kan dele det med Anne B. Ragde.
8: Ja, ikke sant? Ja. For min stemme kommer alltid til å gå til Anne B. Ragde, så lenge det forslaget ligger på bordet. Så.
7: Ok, da har vi da finnet ut at vedtaket at ny ordfører I Trondheim, gjerningen deles mellom Roar Strand og Anne B. Ragde.
8: Ja.
7: Ok, da det vedtatt. Knut Ingersheim, Karin Jektvik, jeg heter Bård Danielsen.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Den 8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Nea Radio. Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Nea Radio. Klokka 14.
1: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Her trønderske nyheter. En mann i 30-årene i Trøndelag tingrett dømte 8 måneders fengsel for uaktsomt drap. Retten mener det bevist at mannen satte i sprøyte med narkotiske stoffer i en kvinne i 20-årene i Trondheim i 2024. Kvinnen døde senere samme dag. Ifølge dommen hadde de to brukt flere rusmidler i mannens leilighet. Mannen forklarte i retten at han trodde kvinnen hadde erfaring med narkotika og tåleevne for stoffet. Retten mener derimot at mannen forstod at kvinnen var lite erfaren og ikke hadde toleranse for opiater, og at han derfor handlet uaktsomt. Straffen ble satt til 8 måneders fengsel. Nye bevegelser i fjellet i Strindheimtunnelen vil nå bli varslet umiddelbart. Tunnelen ble stengt i fjor etter at det ble oppdaget deformasjoner i både sprøytebetong og i fjell under en hovedinspeksjon. Ifølge Statens vegvesen tunnelen nå varig sikret etter omfattende utbedringer i begge tunnelløpene. Samtidig innføres automatisk kontinuerlig og permanent overvåking. Sensorer montert direkte på fjellet bak betongelementer, og eventuelt nye bevegelser vil bli oppdaget og varslet i sanntid, skriver NRK. Politiet i Trondheim bekymret over utviklingen i ungdomskriminaliteten. Nye tall viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer nå under 15 år. Stasjonssjef Sven Ingar Viken ved Sentrum politistasjon sier til Klassekampen at utviklingen svært urovekkende. I fjor ble det registrert 654 lovbrudd med gjerningspersoner under 18 år i Trondheim, en økning fra 633 i 2020. Politiet peker særlig på voldssaker og vinningskriminalitet. Tallet viser også at den jenta blant de unge lovbrytere har økt kraftig, fra 15% i 2020 til 35% i år. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad
4: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag også. Sørøst bris på kysten opp i nordøst bris. Ettermiddag frisk bris på kysten i nord. Oppholdsvær og perioder med sol. Og fra ettermiddag regnbyga først i sør, og det kan hende med torden. Til kveld stort sett oppholdsvær. 20 grader i Steinkjær og Selbu, 19 i Trondheim, Oppdal 14 grader, Røros 13.
4: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: God ettermiddag, det
7: radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
8: Riktig velkommen til ettermiddagssending fredag 12. juni. Klokka har rundet 14, og gjett om vi har en aldri så liten godbit i ettermiddag da. Det vinneren av førerkortdrømmen av ABS Trafikkskole i samarbeid med oss i Nea Radio har jo fått så mange fine begrunnelser for hvorfor akkurat du eller noen av dine skal få sponset førerkort. I dag skal vi trekke vinneren. Det skjer direkte rett etter klokka 15. Følg med. Dette blir morsomt. Det nytt show fra Kveld i Rånes bremset på gang også. Arnt Egil Rånes meldt til studio her i Stjørdal for å fortelle dette, mer om dette her. Og vi skal, vi skal snakke litt om fotball også. Både lokalt og internasjonalt. For det jo ikke til å legge skjul på. Det foregår et stort fotballmesterskap i USA, eller i Nord-Amerika. Vi skal innom det litt også. Her, aller først, Culture Club.

0: Det var Boy George det, og resten av den kulturelle klubben hans med Karma Chameleon. Nå er det sånn at været er i en nok så sånn kraftig endring egentlig, for jeg kikker utenfor mitt kontorvindu, og da vil jeg si at det er grått, trist, det blæs, men det ikke regn, og det i hvert fall ikke lyn. Men i Trondheim for eksempel, så har det både lyna og tordna nå i ettermiddag, og ikke bare det, men det har hølja ned med hagl over store deler av byen. Meteorologisk institutt har jo kommet med et farevarsel om tordenvær med mye lyn, og det vil være lokale forskjeller i intensitet, heter det. Og så skal jo dette her spre seg nordover da, men det må ha passert over huet på meg, for jeg har ikke hørt noen eneste ting. Det sier kanskje litt rann med at jeg følger litt dårlig med. Jeg har ikke hørt en torden, har ikke sett noe lyn heller, men jeg må jo nesten tro da på hva de sier i meteorologisk bransjen, for de skal jo ha ganske god rede på dette her. Vi får bare følge med. Vi kan jo også si at så langt så ser det ganske greit ut i trafikken. Ikke fått noen meldinger om at det er noe spesielt noe sted. Vi skal se litt tettere på trafikkbildet også utover ettermiddagen. Det skal vi gjøre. Men nå får vi besøk av Carina Dahl.
1: Så lever jeg meg selv. Ja.

0: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdan får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Magnus Hestegreide med never og tennstål, og fra en trøndersk artist så kan vi bare hoppe rett over til en annen, Arnt Egil Rånes. Velkommen til oss.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, det ikke første gangen du her.
1: Nei, jeg synes det veldig koselig å ta turen innom til dere på Nea Radio, og det jo sånn, dere holder det så sentralt her på Stjørdal, det liksom bare å stoppe når du på tur til og fra et eller annet, så har man jo et eller annet artig på hjertet, så vil jeg jo gjerne komme til dere og fortelle.
0: Ja, det synes vi veldig bra, Arnt Egil, og du har jo mye gå av akkurat for tida. For å ta det første først da, du spiller gitar i DD, dere har jo litt å holde på med i sommer, vet jeg.
1: Ja, så vi har jo holdt på med egentlig det samme i mange og 30 år etter hvert, men vi er glad for at vi fortsetter med det. Vi skal på sommerfest på festningen i kveld, og videre til Tromsø i morgen, så det sommernatt, så det mye sommer i festivalnavnene for tiden, det flagger ikke oss, nei.
0: Men du var jo holdt på å si, nå vi så gammel begge to, at vi kan si at før i tiden, du var jo ikke gamle karen, hadde du hoppet inn i det den gangen?
1: Nei, jeg var ikke, så heldig jeg fikk lov til å være med, og da var jeg med 19, så andre han jo, der var jo yngst i det helt enn Daniel begynte for noen år siden, så flestvarten jo liksom rundt 60 da, det var liksom dem med noen 10-11 år gamle enn meg, men vi har holdt i dag siden jeg begynte i 92.
0: Da du var 19 år og hoppet inn i det, hadde du på et slags, nå vis sett for deg at vi skulle sett her i 2026 og snakke om det?
1: Nei, det hadde nok ikke. Og det er egentlig, noe her ser vi jo litt sånn at dette her skal mye til for at det stopper av seg selv på en måte. Det kan jo skje ting, men folk vil ha musikken, og vi synes det er artig å holde på, så vi kommer til å holde på så lenge vi er i stand til det. Tror jeg. Men før så tenkte jeg at det her var ikke påsk, eller det var ikke jul, eller det var ikke sommeren. Liksom. Det var mye kampet opp gjennom årene.
0: Men det som er litt artig, og det er jo, kan en jo trekke frem,

0: når alt har gått så bra, og det var jo at DDE kanskje var, om ikke det første, så i hvert fall helt klart en av de første som tok bandet sitt, musikken sin, profesjonelt og lagde et opplegg der man faktisk kunne skape arbeid.
1: Ja, vi var helt I starten så etablerte vi et firma og gjorde satsingen veldig profesjonelt på det viset at det var et AS liksom, og vi søkte om tilskudd fra det som heter for SND Statens Næringsfond I den tiden og fikk faktisk litt støtte til næringsutvikling, og det var planer, og det var liksom vi hadde vel en femårsplan da og tenkte at vi skal gi oss fem år på å prøve å få til næringen vår her
0: Ikke spesielt rock'n'roll når du tenker på at den gangen så var hyra stort sett utbetalt I cash I en drøpåse.
1: Det var jo, og så hadde jo noen som har gått stien før oss, som har gått konkurs, og det har vært noen skjebna I artistkarrieren før, så vi tenkte at vi skal I hvert fall sørge for at vi forberedt på å prøve å unngå det da.
0: Men det nå bare en tredel eller noe sånt av livet til Arnt Egil Rånes, for mange kjenner deg jo selvfølgelig fra kveld I Rånes Bremset, som har turnert rundt og hatt stor suksess. Ja. Nå har dere mest av en Bremset på veien da.
1: Ja da, Harald Morten, vi har ikke mest av han, men vi har jo Avan Sigmund med Kveli og Rånes. Vi har jo hatt et sånt duo-prosjekt og gåendes ved ledig stunder da. Så vi har en paraply vi har kalt for Allsang og Tullprat.
0: Ja.
1: Og den favner jo litt brekk, det skjønner vi jo alle at det det mulig å putte inn mye I.
0: Ja.
1: Så vi har hatt, ja det over 10 år siden vi gjorde det første der, sånn lokalt I Namsos, Namdalen, og så har vi ved ledig stunde gjort mer og mer, og nå vi jo aktuelt, for nå skal vi på Ladekaja, ja. Idylliske Ladekaja, Trondheim, 25. juni. Så nå driver vi jo finpusse på noe, både noen revynummer og noen allsanger som skal tas med dit.
0: Allsang og tullprat, det noe sånn, det noe litt trøndersk over det.
1: Ja, det noe trøndersk over det, og det har vi jo funnet ut at det egner seg på fleste scenene som vi, altså Ladekaja en veldig intim arena, mens vi I april var jo innom Odasalen, på den lille salen riktig nok, og vi har prøvd det på forskjellige plasser, og det virker som folk setter pris på den blandingen.
0: Ja, for det litt sånn revyshow, kanskje litt du kjenner fra Kveld I Rånes Bremset, ja. Og så får du spedd på med noen gromlåter.
1: Ja, rett og slett. Vi velger jo fra øverste hylle.
0: Ja.
1: Og I tillegg til det da, så har vi jo for vane å lage noen nye sanger.
0: Mm.
1: Og når vi hadde forestillingen I april, så vi har jo tenkt mer konseptet her, for det litt mer, det enklere enn Kveld I Rånes Bremset. Det litt mer åpent, for å si det sånn, så vi kan liksom ta litt skyndt oss og ta inn en sang.
0: Ja.
1: Og da tenkte vi, nå skal vi lage noe som aktuelt, og hva, I april så var det jo veldig aktuelt med han Jeffrey Epstein, sant?
0: Ja.
1: Og de filene og de norske vennene, så da laget vi en sang om han. Som vi hadde med på showen da, og akkurat nå, hva vel mer aktuelt enn VM I fotball?
0: Ja, følger du med?
1: Ja, jeg synes jeg gjør det. Jeg skal ikke se 104 kamper, eller hva det var snakk om der. Men jeg skal få med meg en del, ja. Og jeg jo interessert spesielt nå når det norske landslaget hjemme.
0: Ja, for vi skal jo starte vidt neste uke da, men mot Irak og... ja,
1: fantastisk.
0: Har du noen... Har du trua?
1: Ja, har trua. Men jeg tror vi skal være, skal ikke bli sjokkert om det blir litt tøft, for det det mange andre gode lag også som til VM da.
0: Ja da, det. Du skal kvalifisere deg, ja.
1: Ja,
0: det ikke bare å møte.
1: Nei, så vi tenkte at her jo litt artig, for nå skal vi jo inn I skapet, bokstavlig talt.
0: Ja.
1: Vi synes det jo mye snakk om dere med ut av skapet, så sagt, men nå det jo litt artig at alle nordmenn, enten du fotballinteressert, ikke, du skal være med inn I verdensmesterskapet. Så det har vi laget en litt artig sang om, som vi skal ha med på showene da.
0: Vi skal høre den.

0: Ja, det var Arnt Egil Rones inn i skapet, og det jo en av sangene man får høre da, når, dere, når du tar turen med en Sigmund.
1: Ja, vi skal til Ladekaja 25. juni, og da den der på reportaret. Jeg føler at det å ha noe som litt sånn tidsaktuelt, det ikke kjekt.
0: Ja, og så når dere har det der, for du sier det allsang og tullprat, og det jo noe som vi liker å holde på med i Trøndelag også, det forskjellig fra å være oppe i Nord-Trøndelag og nede i Sør-Trøndelag? Er publikum annerledes?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Egentlig så har vi jo oppdaget det at det norske publikummet, som, altså hele Norge, men når du først møter opp på noe som du drev i og innenfor den sjangeren der, så du innstilt på å bli underholdt sånn.
0: Ja.
1: Så det, vi har jo opptrådd fra Tromsø og Skjervøy nord til... Ja, til Fredrikstad i øst liksom, og folk har koset seg med det vi leverer, og ja, det eneste vi har oppdaget er at du må snakke litt roligere når du utenfor Trøndelag.
0: Ja, og så kanskje dropp det i de grøvste trønderuttrykken.
1: Ja, det de ikke skjønner hva vi sier, så har vi jo tapt, men ja. Humoren skjønner jeg, ja, det helt klart.
0: Men det litt artig da, at det faktisk, du kommer fra Trøndelag her, ifra Li, som Sigmund gjør da, og så slår du an ifra Tromsø til Fredrikstad.
1: Ja, og det må jo sies at vi har jo, når vi har reist rundt som ekveld i Rannes Bremsete, at Li-dialekten, den jo nesten, den gjør seg veldig godt, de skjønner den veldig godt overalt.
0: Ja.
1: Så det, jeg synes jo Li, det noen del ord jeg spør, hæ? Ja, det ja. Fortsatt etter mange år, men Sigmund så sånn, hva betyr det ordet? Ja, det var det, ja. Men det går stort sett bra rundt omkring i Norge.
0: Med. Og i.
1: Ja, i, ja.
0: Ulli.
1: Ja, det en del sånne varianter som man holder godt på dialekten sin, og det jo fint.
0: Det veldig bra. Arnt Egil Rones, takk for at du kom. Vi må nesten runde av med DD-låta, for jeg vet jo at dere har mye å bidra med ennå. Vært med nå i alle de år, og vi kan jo liksom godt ta turen til Namsos, da, for det noe liksom... Det noe liksom der det skjer, ikke det?
1: Jo da, det er som fortsatt som hjemme nord, så begynner vi bor i.
0: Takk for at du kom, Arnt Egil Rones, og her DDE.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
6: Nea Radio.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp får 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Ja, det var Kyle Alessandro det med Lighter, og vi har jo vært inn på det tidligere i sendingen også, men det advares altså mot mye lyn og torden. Jeg sitter på Stjørdal, jeg har ikke hørt et eneste tordenbrak eller sett et eneste lyn. Men det vil være lokale forskjeller i intensiteten, sier Meteorologisk Institutt, som sier at det vil pågå ja, langt utover kvelden i dag. Og det startet jo i Trondheim, og der har det jo hagla, her ser på adressa for eksempel, som har et veldig godt bilde ifra haglinga, og det er hagl, men stor altså, dundre ned på et biltak her. På Møllenberg så ser det jo ut som at det er midtvinters, det kommer altså store haglekula, bare dundre ned. Man har også gode bilder av dette her, blant annet en ung jente som har samlet opp noen haglekula, og de er på størrelse med klinkekula, altså, så det har jo skjedd ting i Trondheim. Og så skulle jo dette her ha beveget seg litt nordover da, og det er jo, ja, vi kan si at for vår del da, så er jeg fra Røros, og så nedover helt ned til kysten, Trondheim, Steinkjær, og langt innover i gamle Nord-Trøndelag, så er det med helt opp til Nordland faktisk, skal det lyne og tordne i kveld. Vi får satse på at det går bra, ikke være ute og holde på med fluestang for eksempel, eller stå midt ut på et jorde med spettet høyt over huet. Det dropper vi i dag også, holder vi oss innendørs. Og hvis vi er innendørs, så kan vi jo like godt blande oss en liten fredagsdrink sammen med Magnus Ugla.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
9: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
10: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
13: Nea Radio.

0: da.
1: Det var halva priset det, som var på en helgetur. Klokka den nærmer seg 15. Husk at vi rett over 15 trekker ABES Trafikkskole og NEA Radios premie. En heldig vinner får altså sponset et førerkort. Følg med oss frem mot nyhetene. Her er det Jackson 5.

0: Mea Radio. Klokka er 15.
1: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder i Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Her trønderske nyheter. NVE har fastsatt et utredningsprogram for Ocean Powers planer om et flytende gasskraftverk med karbonfangst i Nærøysund kommune. Programmet beskriver hvilke temaer som må utredes før selskapet kan søke konsesjon. Ifølge NVE blir håndtering av kjølevann og konsekvenser for miljøet et sentralt tema. Søknaden må leveres innen 2 år. Deretter blir det en ny høringsrunde før NVE tar stilling til prosjektet, skriver NRK. En mann i 30-årene i Trøndelag tingrett dømte 8 måneders fengsel for uaktsomt drap. Retten mener det bevist at mannen satte i sprøyte med narkotiske stoffer i en kvinne i 20-årene i Trondheim i 2024. Kvinnen døde senere samme dag. Ifølge dommen hadde de to brukt flere rusmidler i mannens leilighet. Mannen forklarte i retten at han trodde kvinnen hadde erfaring med narkotika og tåleevne for stoffer. Retten mener derimot at mannen forsto at kvinnen var lite erfaren og ikke hadde toleranse for opiater, og at han derfor handlet uaktsomt. Straffen ble satt til 8 måneders fengsel. Nye bevegelser i fjellet i Strindheim-tunnelen vil nå bli varslet umiddelbart. Tunnelen ble stengt i fjor etter at det ble oppdaget deformasjoner i både sprøytebetong og i fjell under en hovedinspeksjon. Ifølge Statens vegvesen tunnelen nå varig sikret etter omfattende utbedringer i begge tunnelløper. Samtidig innføres automatisk kontinuerlig og permanent overvåking. Sensorer montert direkte på fjellet bak betongelementer, og eventuelt nye bevegelser vil bli oppdaget og varslet i sanntid, skriver NRK. Hold deg oppdatert på de trønderske nyheterne på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av
5: Scandic Stiklestad
4: og
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Vi ser litt på lørdagsværet i Trøndelag. Vi er skiftende bris. Lørdag kveld, nordøstlig bris. Frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheim. Søndag, nord og nordvest frisk bris utsatte plasser. Natt til søndag, liten kuling på kysten. Minkende fra søndag formiddag. Skyet eller delvis skyet for det meste oppholdsvær. Og forholdsvis gode temperaturer mange steder. 21 grader i Steinkjær lørdag. 19 i Selbu og Trondheim. Oppdal får 13 grader. Røros 12 grader.
4: sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: God ettermiddag, det radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Riktig god ettermiddag, eller fortsatt riktig god ettermiddag, det vel rett å si her da. Klokka har rundet 15 denne fredagen, 12. juni, og vi har fredagsstemning. Og gjett om vi skal få fredagsstemning nå etter hvert, for juryformann Stian Elverum har kommet i studio.
10: Ja, juryformann i... Ja, vi skal dele ut et førerkort.
9: Vi skal dele ut et førerkort. ABS Trafikkskole og Nea Radio har fått, og vi har fått så mange fine meldinger.
10: Ja, jeg tror det var en 700-800 meldinger.
9: Fantastisk, og så mange gode begrunnelser.
10: Ja.
9: Juryen har hatt et vanskelig arbeid.
10: Definitivt. Vi har hyllet på lenge, og vi har vært mange, og vi har hatt gode vurderinger, og det er ikke en enkel sak å skal plukke ut det her, altså.
9: Vi har plukket ut, og vi skal direkte og overraske vinneren i løpet av de neste 10 minutterne. Så følg med. Senere i sendingen så skal vi også snakke litt om fotball for Stjørdals Blink. De skal møte Trygg Lade på søndag. Det må vi diskutere litt med trener Magnus Eriksson. Hvordan skal man slå Trygg Lade? Og sannelig så skal vi få en tur innom verdensmesterskapet i fotball også. Skulle bare mangle. Blant de mange som har fått lusekofte av Se og Hør for å være Norges venn, så vil jeg tro at Bonnie Tyler har et helt skap med sånne lusekofter. Her jeg var på plass i Nea Radio denne fredagen. Du får Bitter Blue.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Doffen, alt er katten og Voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og Voffen.
7: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Nardobil på veien! Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardobil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardobil! På Nardobil Stjørdal.
8: Nea Radio.

0: Ja, det var Morgan Sulele det, som ga oss danse med seg selv, og vi har danset med oss selv noen runder, vi også, Stian Elverum, for den premien som vi deler ut I dag, også et førerkort da, et solid bidrag til et førerkort også, vil jeg si, I samarbeid med ABES Trafikkskole.
1: I aller høyeste grad, en enorm premie, det en av de største premiene som Nea Radio driver delt ut, bortsett fra bingo da, selvfølgelig,
0: ja.
1: Av andre ting, man har jo delt ut gjerne en TV til flerfoldige tusen, men nå snakker vi om et gavekort på 25 000 kroner.
0: Ja, du kommer langt når du skal kjøre opp, vil jeg si.
1: Ja, det det. Og det vil jo fungere på det meste av kjørtid da, som man måtte ha bruk for, men førerkortdrømmen, jeg vil jo tro at det kan være å snakke om eventuelt bil og herre da.
0: Ja, eller traktor, eller ja. ATV, eller kanskje noen ja. Har lyst til å kjøre opp for motorsykkel, og ABS, de tilbyr alt det her.
1: Ja, og når vi har kikket gjennom de nominasjonene som har vært da, opp igjennom, så det jo, det går jo mye på det, sant? Det å klare å komme seg rundt, sant? Altså det her grunnleggende ønsket om å kunne bli mobil, sant? I gjerne bil, veldig fornuftig og ha med det, en sånn, du kan jo tenke deg selv hvis du ikke har haft bil, hvor mye glede du har av det.
0: Ja, altså, det her med å bo på bygda, det her kanskje, for de lytterne våre som nå da bor I by, så vi beklager det, men for oss som har vokst opp på bygda, så det med bil, altså, det var, da gikk du fra å være...

0: pent når du var, når du var 18 da, og da var det bare å kjøre opp, og det var meget, du var spent akkurat I domsavsigelsen der, for å si det sånn, men det var litt av en ettermiddag, for å si det pent, og du kom hjem, og så stolt som en hane, for da hadde du fått et helt A4-ark da.
1: Ja.
0: Skriv ut.
1: Midlertidige førerkort.
0: Midlertidig førerkort. Så langt hadde du kommet, da, og da hadde du, var det sånn, det A4-arket, det måtte du ha med, og du kunne ikke kjøre til Sverige. Eller enda, før du fikk da det her etter hvert plastkortet som ved nærmere ettertanke fortsatt har I lommeboka.
1: Så du, men det der her var jo litt fælt, for vi som kjørte opp på den tiden, vi fikk jo da det her arket med midlertidig førerkort, og så fikk vi fikk faktisk førerkortet I posten.
0: Ja, vi gjorde det. vi gjorde faktisk det, ja. Og jeg husker fortsatt den første kjøreturen, fordi det var men enda mens, og det alle denne slekta mi, vet du, de kom på kaffe og kaker og ostkak, og når jeg har fått I meg ostkakbiten, så sa jeg, nå beller jeg ikke å vente lenger.
1: Nei, nå må jeg ut og kjøre.
0: Pappa, nå vil jeg låne bilen din, for å ut og bare kjøre, og da kjørte jeg fra Elvran og nedåt Setnanfeltet og snudd, og kjørte tilbake igjen, og kom inn, og da var det, da fikk du en viss ro I kroppen til 18 år og år.
1: Nei, synes jo, og huske det da, vet du, at her var den største dagen så langt I livet I hvert fall. Vi skal ut til vår utskremte medarbeider for anledningen, Trønderfrokostens egen Bård Danielsen. Du med oss, Bård?
2: Ja da. Jeg sitter I sola nå utenfor en plass et eller annet sted I Selbu og koser meg sammen med en geir fra BS Trafikkskole. Og vi har faktisk spottet vinneren. Vi har lurt vinneren nemlig til å komme hit. Og geir, har du sett hvor det har vært av? Hvor det ble av, men?
3: Jeg parkert bakom her, tror jeg.
2: Ok. Vi skal prøve å rusle rundt opp på en parkeringsplass. Vi vet at bilen har kommet. Vi skal prøve å se om vi klarer å
3: finne. Så du kjørte inn bort på her. Du står vel der, tror jeg.
2: Står den bort på der? Der, ja. Ok. Det som gøy nå, det at han vet ingenting. Ingen verdens ting om hva som skal skje. Så vi rusler nå litt bort her da, for å se om vi klarer å hukke tak I personen. Så da jo frågan om vi har... Har vi kommet til rett person?
4: Ja, det riktig.
2: Mammaen?
4: Stemamma.
2: Men jeg så jo at den kom kjørende hit. Det L bak her nå? Det det, vet du.
3: Gratulerer.
2: Niklas!
3: Gratulerer.
2: God dag. Hei.
5: Hei.
2: Du på direkten nå på Nea Radio.
5: Ja.
2: Og hvorfor du det, tror du?
5: Hvorfor det? Mm. Jeg vet ikke. Dårlig parkering, kanskje? Dårlig parkering, ja.
2: Jeg så du kom kjørende her. L bak på bilen. Det betyr at du har ikke lappen enda.
5: Nei, jeg har ikke lappen enda. Men det held på.
2: Du held på?
5: Held på å kjøre, ja.
2: Held på å kjøre øvelseskjøre.
5: Ja.
2: Hvordan går det?
5: Nei, altså det litt blandet, men det ja, jeg må jo jobbe mer da, med det. Så jeg må øvelseskjøre mer, og så ja, det egentlig bare det da, som skal til. Jeg har vært litt sløv med treninger I siste, så...
2: Ja. Har du begynt på kjøretimer?
5: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg tror jeg har tre kjøretimer nå.
2: Ja. Koster litt å kjøre opp til bil.
5: Ja, det er veldig dyrt.
2: Og da så artig at jeg har med meg en Geir her. For han jo sjefen for ABS Trafikkskole. Ja. Og Geir, hva har du lyst til å si til Niklas?
3: Jeg har en papirpose på benken bort på her. Oppe I papirposen så ligger det et hvitt kort med en rød logo på. Som står ABS Trafikkskole.
5: Ja.
3: Det et gavekort.
5: Gavekort, ja.
3: På 25 000.
5: Oi.
3: Du har kanskje fått med deg en konkurranse som har gått på Nea Radio.
2: Så det har vært en konkurranse på Nea Radio.
3: Så du har vunnet. Gratulerer.
2: Gratulerer, du har vunnet lappen. kommer ikke å koste deg noe mer nå. Nå skal du få lov til å kjøre opp gratis, for du nemlig nominert da, av din flotte familie som forteller at du en utrolig sabla fin fyr som tenker mest på andre, men ikke på deg selv, og du har aldri i verden kommet til å nominert deg selv. Sånn type ikke du. Så da har andre nominert deg, og en jury har gått gjennom det her og funnet ut at Niklas

0: du skal få lappen.
1: Det har vært mye å ta til, så få lappen nå.
2: Du får et gavekort på 25.000 som du kan bruke til det førekortet fra ABL Trafikkskole.
3: Det betyr at alt resten, det ordner du bare med en gear som står her. Alt av kjøretima, hele veien fram til oppkjøringa, så det blir rimelig å få lappen for deg, Niklas.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal reagere. Det er ikke sånn jeg møter det her, møter på det her hver dag, så... Hallo. Begge det andre gang.
3: Du, vi på direkten på Nea Radio, og i studio så sitter da folk som har pratet litt om det her, og dere har sikkert vært innom begrunnelsen fra juryen.
4: Vi skal se, for jeg har tilfeldigvis med meg juryformannen, vet du, Stian Elverum. Hvorfor ble det akkurat han karen her?
5: Ja, altså, det er jo familien som har nominert Nicolas Lira Dybro til å stikke av med seieren i den konkurransen her, da, som det er tross alt oppe i 700-800 mennesker som har tatt seg brye da, og skrevet masse fine ting om seg og sine. Vi kan ta utdrag fra nominasjonen. Noen mennesker setter spor, ikke fordi de roper høyest, men fordi de er ekte, og Nicolas er en av dem, og han er et forbilde for sine to lillesøstre, ikke gjennom ord, men gjennom handling. Han er ærlig, tålmodig og møter alle mennesker uten fordommer, og i tid hvor mange føler press til å passe inn, så tør Nicolas å være seg selv. Han er typen som fortsatt helser på gamle lærere, og som ser folk rundt seg, og som aldri forventer noe tilbake. En stor drøm er å drive med kampsport i Trondheim eller i Stjørdal. Flere år, så han ønsket det her, men avstanden har jo da stått i veien, og et førerkort er jo ikke bare et praktisk hjelpemiddel, det er jo en nøkkel da, til å realisere en drøm som han har birret på lenge. Men den viktigste grunnen er at han er den siste som selv har ville bedt om å bli nominert. Han mener alltid at andre fortjener det mer, og nettopp derfor så fortjener han det kanskje aller mest.
4: Ja, der hørte du vår og alle andre. Her var nominasjonen. Dette en kar som setter andre foran seg selv. Her.
3: Ja, de sier så. Det sto det i nominasjonen. Og han er jo noe småsøsken og sånn også. Og så var det en ting. Du er en ydmyk fyr, men likevel så har du lyst til å drive på med kampsport.
1: Ja, det interesserer jeg meg veldig for. Mm.
3: Og da vil jeg kanskje lappen ha hjulpet deg med det for å komme seg rundt der du eventuelt skal trene, ja. Og der du skal slåss.
1: Ja, ja. Men altså, jeg har hørt noe fra, snakket med en litt forskjellig folk, i hvert fall jeg snakket med Ole Morten Balsa. Mm. Han sa det skulle kanskje bli noe sånn kampsportgreier nedom gamle trimmen der.
3: Ok. Så da blir det ikke så langt unna, så da trenger du egentlig ikke lappen.
1: Nei, jeg trenger jo lappen lella, men ja, det...
3: Men det er småsøsken det her?
1: Ja.
3: Ja. Du, hvordan er Nicolas som bror?
6: Han er den beste du kan få, egentlig. Ja. Men han kan være kjempeirriterende, altså. Ja, det kan jeg si det.
3: Så artig. Mamma. Hva tenker du om at noen får lappen?
7: Ja, det er jo helt supert det da. Vi har jo pappa her, han har ikke lov til å øvelseskjøre det året her, så det er som å ta øvelseskjøringen, og med to små som skal litt hit og dit, så blir det litt lite egentrening hjemme. Så det kommer godt med når man regner med at det blir noen kjøretimer, så det er helt supert.
8: Mm. Jeg fortjener det.
3: Geir skal legge opp det beste løpet for Nicolas.
2: Ja, han er jo i gang på ABS da, så han skal jo bare fortsette å løpe som han holder på med sammen med Sten Vegard. Så han skal jo bare være liksom har overrekning her i saken til deg nå, så bor jeg på Selbestrand, så det er bare å komme på bank på døra og klage.
1: Nei, jeg tror det kommer ikke å bli så mye klaging, så det går bra, ja.
3: Nok en gang, Nicolas, gratulerer med lappen.
1: Tusen takk.
3: Og du har ikke fått den innom, men...
1: Nei. Hey.
3: God stemning i Selby nå.
1: Ja, det er veldig god stemning. Det har motivert meg mer nå. Nå skal jeg begynne å kjøre.
5: Tusen takk.
2: Vær så god. Nå skal vi gå over på der og overrette
3: alle. Bare hyggelig.
2: Vi må overrette.
3: Vet du, det så god stemning, og sola skinner, og det var så fint. Parkeringen din var litt bob-bob da.
4: Ja, den, ja.
2: Hans, den jeg sa det til meg når jeg fortalte
4: det. Det kan diskutere,
3: ja. Den blir leker, vet du, når at Nikolas får lappen. Så med det så har vi delt ut denne fantastiske premien i samarbeid med ABS Trafikkskole.
4: Takk skal du ha, Bård Danielsen fra Trønderfrokosten, som var med oss direkte fra Selbu for å dele ut denne premien som også er et førerkort da, fra ABS Trafikkskole og i samarbeid med oss her i Nea Radio. Det er å være sånn julenisse og dele ut det godt, Stian.
5: Ja, det fantastisk. Vi har jo hørt om denne konkurransen nå på radioen i en par måneder drøkt. Så ja, påsk, vet du det, og ja, man har jo tenkt på hvor mye det her faktisk betyr for folk, man kan jo tenke seg til seg selv, hvor mye det betyr å være 17-18 år og få en sånn gave, den er ganske svær den altså.
4: Den er det. Og dette har jo vært en konkurranse som har gått lenge her i Nea Radio, og som også har vært en av de mest populære vi har hatt.
5: Ja, absolutt. Den slår til og med handlevogn på Reman,
4: ja.
5: Så til de grader.
4: Ja, det frister til gjentakelse da.
5: I aller høyeste grad, og den som venter får se om veldig, det er snakk om dager bare, til neste forholdsvis flotte premie, litt annen sjanger da, skal komme og få, som man kan bryne seg på for å se om man kan stikke av med.
4: Det var daglig leder her i Nea Radio, juryformann i juryen som har plukket ut vinneren av et førerkort. Og med det så runder vi av alt som er da rundt førerkortdrømmen i samarbeid med ABS, Trafikkskole og Nea Radio.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Vi skal ta en sang som heter For faren min er ganske fin i jobb.
1: Ja, det var tre små kinesere, det live var det også med Café Ye Ye, og det jo kafeterier, det jo noe som kommer og noe som går. Det jo blant annet et spisested i Olavshallen i Trondheim som konkurs. Det dreier seg om Pastalab AS, de konkurs, og det styrer selv som har meldt oppbud, heter det i en fersk kjennelse fra Trøndelag Tingrett. Man har gjeld, og da kan man ikke håndtere den, og da går det slik, virksomheten innstilt, og selskapet har tre ansatte som oppsagt, det skriver Nidaros. Så noen kommer, noen går, og sånn er det dessverre sannheten når det gjelder å drive sin egen bedrift. Det vanskelig. Det har vært tordenvær og hagl og lyn i Trondheim, og det har regnet på Klæbu, og det regnet på Tiller, og det har lynet og haglet på Heim. Heimedal, og Meteorologisk institutt, de har jo sendt ut dette farevarslet da, i forbindelse med tordenværet. Et varsel som trådte i kraft rett før klokka to, og som gjelder frem til klokka åtte i kveld, men nå skal etter sigende dette uværet hadde beveget seg over mot nordlige deler av Trøndelag. Så da gjenstår det å bare minne om at ikke være ute på åpent hav, eller ut på åpen slette med fiskestanga di. Det kan bli problemer av slikt. Can I play with my nest? Det var Bruce Dickinson og resten av Iron Maiden som kommer til Tons of Rock om ikke lenge. Nå får du dem her på NEA Radio. Can I play with madness?

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Loth. Hommelvik.
7: Aud Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det! Ja, yeah. Flaks! Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
3: Du mest deg må få ordne en her personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
4: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogen stadion. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

Det var Petter Vavoll og Karina Hansen med Du så deilig. Det har vært en trafikkulykke for en 25 minutter siden. En bil har kjørt inn I en bergvegg ved Gjevingåsen I Stjørdal, opplyser politiet. Skal kun ha vært fører I bilen. Han har kommet seg ut og I god form. Nødetatene på vei til stedet, og politiet opplyser at trafikken den går greit for I stedet, og det betyr vel da at det ikke skal være noen trafikale utfordringer. Jeg kan jo sjekke også for å være på den sikre siden. Det ser ut som det går veldig greit. Det har begynt å bli en del kø da på E6-en mellom Stjørdal og Trondheim. Det ikke så rart da, fordi der har vi jo, for å si det forsiktig, en del veiarbeidsområder. Det har nå de fleste antageligvis fått med seg. Vi skal straks få nyheter og vær her på denne kanalen, og fremover mot det skal vi få litt musikk, og så fortsetter vi jo en time til da, med ettermiddagssending her fra Nea Radio, helt frem til klokka 17, og da får du vel også Trøndertoppen I reprise. Så her det mye, mye å se frem til. Frem mot klokka 16, her får du musikk fra Hearts on the Run. Dette Pull You Right Back Home.

0: Linnea Radio. Klokka er 16.
1: Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Mannen i 50-årene, som er siktet i Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Her er trønderske nyheter. NVE har fastsatt et utredningsprogram for Ocean Powers, planer om et flytende gasskraftverk med karbonfangst i Nærøysund kommune. Programmet beskriver hvilke temaer som må utredes før selskapet kan søke konsesjon. Ifølge NVE blir håndtering av kjølevann og konsekvenser for miljø et sentralt tema. Søknaden må leveres innen 2 år. Deretter blir det en ny høringsrunde før NVE tar stilling til prosjektet, skriver NRK. En mann i 30-årene i Trøndelag tingrett dømte 8 måneders fengsel for uaktsomt drap. Retten mener det bevist at mannen satte i sprøyte med narkotiske stoffer i en kvinne i 20-årene i Trondheim i 2024. Kvinnen døde senere samme dag. Ifølge dommen hadde de to brukt flere rusmidler i mannens leilighet. Mannen forklarte i retten at han trodde kvinnen hadde erfaring med narkotika og tåleevne for stoffa. Retten mener derimot at mannen forsto at kvinnen var lite erfaren og ikke hadde toleranse for opiater, og at han derfor handla uaktsomt. Straffen ble satt til 8 måneders fengsel. Nye bevegelser i fjellet i Strindheimtunnelen vil nå bli varslet umiddelbart. Tunnelen ble stengt i fjor etter at det ble oppdaget deformasjoner i både sprøytebetong og i fjell under en hovedinspeksjon. Ifølge Statens vegvesen er tunnelen nå varig sikret etter omfattende utbedringer i begge tunnelløpene. Samtidig innføres automatisk kontinuerlig og permanent overvåking. Sensorer er montert direkte på fjellet bak betongelementer, og eventuelt nye bevegelser vil bli oppdaget og varslet i sanntid, skriver NRK. Hold deg oppdatert på de trønderske nyheterne på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad
3: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Vi ser litt på lørdagsværet i Trøndelag. Vi er skiftende bris. Lørdag kveld, nordøstlig bris. Frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheim. Søndag, nord og nordvest frisk bris utsatte plasser. Natt til søndag, liten kuling på kysten. Minkende fra søndag formiddag. Skyet eller delvis skyet for det meste oppholdsvær. Og forholdsvis gode temperaturer mange steder. 21 grader i Steinkjær lørdag. 19 i Selbu og Trondheim. Oppdal får 13 grader. Røros 12 grader.
3: presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
5: God ettermiddag, det radio.
6: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
7: Vi inne i den siste timen av ettermiddagssendingen. Denne fredagen 12. juni, og det lyne og tordne flere steder i Trøndelag, men akkurat over vårt studio i Stjørdal, der virket det som torden og lynbygene bare plassert uten noe mer dikkedarer. Det har vært en liten trafikkulykke, en bil som har kjørt en bergvegg på Gjevingåsen i Stjørdal. Trafikken skal gå greit forbi stedet, opplyser politiet. Det ser også ut som at trafikken stort sett går greit denne ettermiddagen. Det jo de obligatoriske stedene mellom Stjørdal og Trondheim da, på E6-en, der det veiarbeid, at det går fryktelig sakte, men ellers så ser det ut som at rushet har dabbet av litt rann. I den timen her så skal vi prate litt med Magnus Eriksson, Stjørdalsblink-trener. Han var på besøk hos Bård i Trønderfrokosten i dag, og samtaletema, ja, det var selvfølgelig søndag. Dagens kamp mot Trygg Lade. Og så skal vi ha mange gode musikalske gjester. John Doe kommer, det samme gjør Stein Ingebrigtsen med en gammel landplage. Dion kommer også. Selina Bilopphøggers skal få fyre litt med V. Og Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson skal synge om Mysteriet Day. Men først, Alana Miles.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
3: Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Det var Dion som ønsket å drive all night. Vi skal skru en tida tilbake til Trønderfrokosten, der Bård hadde besøk av Stjørdals-Blinks trener Magnus Eriksson.
1: Så skal vi snakke fotball, og du trodde kanskje at ja, nå blir det mer VM-prat. Ja, kanskje da, men det ikke jeg som hovedpraten her nå. Vi skal prate om lokalfotball, vi skal snakke om Stjørdals-Blink, for jeg har fått besøk av trener igjen, Magnus Eriksson. Hei!
2: God dag, du.
1: God fredag.
2: God fredag.
1: Endelig.
2: Endelig fredag.
1: Og været ser rimelig bra ut også.
2: Ja, vi skal ikke klage i dag, så det deler det.
1: Og det er veldig fint, for det skal bli finvær i morgen også, og brukbart, brukbart fotballvær på søndagen har det skjedd. Og det skal jo skje en god del ting på Sandskogene i helga.
2: Det er riktig.
1: La oss ta kampen først da, for det er Trygg Lade som er motstander, og så er det en såkalt kronekamp. Du vet hva som ligger i det?
2: Ja, kronekamp det har vi jo en gang i året, så det betyr jo det at det er gratis inngang, men der hver tilskuer da er med oss å sponse et valgfritt beløp per tilskuer som kommer, som da primært går til klubben. Så det er da kronekamp, så vi håper at det kommer så mange som mulig, både for den saks skyld, men også for kampen og for spillerne da, som får en veldig fin og god ramme rundt kampen, håper vi på.
1: Altså, hvor viktig er denne kronekampen for økonomien til Blink da?
2: Nei, nå ikke jeg som sitter på svarene i form av økonomi først og fremst her da, men det er klart at det er noe viktig. Vi har havnet økonomisk, og det å klare å få til et godt opplegg i helga er jo en viktig ting for oss.
1: Og altså, en kronekamp, og jeg trodde jo først at ja, det er sikkert en showkamp da, eller noe sånt, men det her er jo en viktig kamp, det er jo en del av serien.
2: Det er en del av serien, sånn at det kalles kronekamp, er jo egentlig mer forskjell på rammene rundt, det er jo en helt vanlig seriekamp. Så da, som jeg var inne på i sted, så er jo forskjellen at man i stedet for å kjøpe seg billett til kamp, så kan man da velge å sponse et visst beløp per tilskuer som kommer da.
1: Det betyr ikke at det er en sånn helt totalt annerledes strategi som du har for kampen, bare for at en kronekamp, det er en vanlig fotballkamp vi snakker om.
2: Det er en helt vanlig fotballkamp. Og så er det klart at det er en viktig fotballkamp da, fordi at vi poengmessig så ligger vi jo der vi ligger. Trygg Lade har jo like mange poeng som oss, og det er dem vi møter på søndagen. Så det er jo en kjempeviktig kamp for begge lag. Sånn at vi håper jo at vi klarer å få til en god ramme som kan gi oss det lille ekstra for å klare å ta tre poeng i helga.
1: Og det

0: Her jo et sånt, ja vi må kalle det et lokaloppgjør, fordi at det ikke lange biten herfra til Trondheim og andre veien nå. Det betyr at det kanskje kommer litt flere tilskuere av det.
1: Ja, vi håper jo det. Pleier jo å ha kronekampene til dem i fjor var jo Strindheim for eksempel. Mm. Sånn at det jo ikke så, når vi spiller nasjonal serie, så jo ikke så mye lokale lag. Så vi håper jo at det kommer en del folk fra Trondheim, og at det skaper litt blest og engasjement i lokalfotballen i Trondheim her da.
0: Mm. Ok, og du sier dere står likt poengmessig, Stjørdals-Blink og Trygg Lade. Hva tenker du om kampen på søndagen?
1: Det kjennes til å bli en knalltøff kamp, sånn som alle andre kamper i avdelingen her. Samtidig så sitter vi igjen med en følelse av at vi har fått fryktelig dårlig betalt de siste kampene. For vi har levert mye gode prestasjoner, men har hatt, du kan kalle det gjerne litt utur, men også udyktighet da, i avgjørende situasjoner som gjør at vi står med de pengene vi gjør. Sånn at vi håper jo absolutt å bygge videre på det og sørge for en ny god prestasjon, for da vet vi at vi er et godt fotballlag, og så jobber vi kontinuerlig og jevnlig med å klare oss å være enda mer solid i begge boksene, da, for det... Mm. Det er da skortet litt når det kommer til å få med seg de poengene vi føler vi fortjener.
0: Hvordan ser du på motstanderen da, Trygg Lade?
1: Trygg Lade er et bra lag. Jeg synes de er flinke til å variere i spillet sitt. De har en del gode enkeltspillere som klarer å skape trøbbel for de fleste lag, og et lag som er bra som mål og står sammen og har spilt sammen lenge. Det er jo mye av stammen som har rykket opp sammen i to, begge opprykkene de har hatt. Sånn at det er en sammensvesa gjeng som kjenner til å gi absolutt alt og kommer masse energi og har kjempelyst til å slå Stjørdals-Blink. Mm. Og så kommer de til å gi oss noen utfordringer i spillet sitt, men jeg er ganske trygg på at hvis vi klarer å levere opp mot det vi kan, så skal vi klare å håndtere det på en bra måte og levere en god kamp også.
0: Mm. Altså, og skjedd da med storskinnede, generelle trønderske briller, så hadde jo det beste resultatet vært uavgjort, ikke sant? Sånn at alle poengene blir igjen i Trøndelag, mm. Men jeg skjønner jo det at du vil ha alle tre denne gangen.
1: Ja, vi vil det, og så ligger jo begge lagene under streken, sånn at med tanke på å komme seg litt opp igjen, så er det viktig å få tre poeng, for sånn som det ser ut nå, så er jo ligger begge trønderske lagene under streken, og det er jo ikke noe heldig for noen deler, så nei, vi ønsker å ha tre poeng, vi skal gjøre alt vi kan i vår makt for å få til det.
0: Ja, ikke noe skjær i sjøen når det gjelder spillerne, alle er fit for a fight og i god form.
1: Vi har jo de skadene som vi har hatt nå siste tida, sånn at det er jo ikke noe nytt på skadefronten, det er det ikke. Sånn at vi fikk jo et rødt kort opp i Rana sist.
0: Ja.
1: Gikk opp lutlignet til 2-2 oppi der, en kjempegod omgang som vi var kvarter igjen, og så fikk vi et rødt kort på Jonas Strand rett etter skåringen, så han er jo utilgjengelig mot Trygg Lade da. Mm. Men bortsett fra det, så er vi nå dem vi har vært de siste kampene stort sett.
0: Mm. Det kan bli en fin ramme rundt kampen på søndagen, fordi at det er et bra oppspark det som skjer dagen i forveien, for at da skal det jo være en liten fokus da på jenter og fotball. Jentedager, det er brakkeløst da på lørdagen allerede fra klokka 10. Det betyr jo at det blir litt sånn festivalstemning på Sandskogene i helga.
1: Ja, det blir det. Det blir et bra opplegg. Vi har fått stilt i stand sånn at vi håper på mye folk og god stemning.
0: Mm. Og da ser jeg det at du kan møte opp ja, klokka 10 på lørdagen, og da er det altså fokus på jentefotball, jentedager med aktiviteter og lykkehjul og konkurranser, og det hele fortsetter da på søndagen fra 12 og frem til kampstart da.
1: Mm.
0: Ja, der blir jo kjempe-overrate. Men nå må jeg spørre deg nå, Magnus. Fotball-VM er i gang. Har du skjedd noen ting?
1: Jeg synes alltid det er litt stas med åpningskampen i VM, for det er en gang hvert fjerde år, og så er det litt ekstra show rundt det. Så første gang igjen, og så synes jeg ikke kampen var i verden, så jeg orker ikke å se noe mer da. Forbereder meg heller til trening i dag og det som skal skje i helga. Men nei, jeg synes det er stas med VM, og så gleder jeg meg først og fremst til sluttspillet da, for det er da det blir ordentlig gode fotballkamper stort sett. Det er mye forskjellige land som er med, som kanskje ikke har helt voldsomt høyt toppnivå, da. Men showet rundt VM er veldig artig.
0: Ser du for deg at du kommer til å bli sittende opp på natta og være litt småtrutt om morgenen etter hvert, da?
1: Ja, nå er det jo snart sommerferie, så det kan jo hende innimellom, men hvis jeg er på arbeid og vanlig uke, så gjør jeg nok ikke det, nei. Men hvis det er en knallbra kamp som starter klokka 12 for eksempel, så skal jeg ikke se bort ifra at jeg ser den, men jeg kjenner ikke å sitte opp til klokka 4 og se fotballkampen, nei, det gjør jeg ikke.
0: Mm. Det jo et himla opplegg det som foregår borti USA nå. Jeg har sett på hvor kampene spilles, og det jo både på østkysten og vestkysten, og reiseruta, den ganske lang. Du rusler ikke, og du tar ikke sykkelen mellom stadionene.
1: Nei, jeg vet ikke altså. Det bra avstand, så de har vel prøvd å få det til, sånn at de forskjellige lagene i gruppa rundt samme område, i hvert fall i gruppespillet, da, men det klart, hvis du kommer videre, så vil det jo være en god del reising, ja. Det vil det være.
0: Ja, jeg leste en sak om noen supporterer som hadde bestemt seg for å se alle kampene de kunne få til. Det har vært både langt å reise og veldig dyrt.
1: Det ser jeg for meg, ja.
0: Hva tror du om Norges sjanser, da?
1: Godt spørsmål. Jeg tror jo vi har potensialet til oss overrask, men samtidig så er det noe annet, og når det spilles VM da, og kneppes til, og det litt annet idrett, så man er jo første reis sånn sett da, med den gjengen man har nå. Men hvis vi klarer å komme oss videre for gruppa, så tenker jeg at det er veldig bra. Og så har ikke jeg noe. Jeg tror det også kan bli tøff. Senegal og Frankrike er bra, men så går jo noen treere videre også, så det skal jo være mulig å ta en tredjeplass der, men klarer vi å komme videre og kanskje få til en utslagsrunde, så skal vi være veldig fornøyd med det.
0: Tiden vil vise, som det heter. Det handler også om Stjørdals-Blink, for kampen på søndagen, den starter da klokka 15.
1: Det stemmer.
0: Stjørdals-Blink, trygg, lade, ta turen og støtte opp. Altså, i utgangspunktet så er det gratis inngang, men det er kronekamp, så det betyr at tar du turen og kanskje betaler en symbolsk sum, så blir det her ganget opp, og så blir det penger av det. Og så blir det seier nå.
1: Det håper vi, og det skal vi gjøre alt vi kan for å sørge for.
0: Magnus Eriksson, trener for Stjørdals-Blink. Takk for besøket, og lykke til helga.
1: Tusen takk.
2: Ja, det var Bård Danielsen i Trønderfrokosten det som pratet med Magnus Eriksson, og Trønderfrokost, det får du hver dag på Nea Radio fra klokka 7 om morgenen. Vi skal ta en liten kikke på sommerværet, og spørs om det ikke må tennes opp i ovnen.
3: Fyrer du med vei?
4: Fyrer med

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Per! Din h**hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant! Tulser.
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Det var Thea med Ha det bra, og vi skal høre litt om en bilutstilling som går av stabelen i Stjørdal i morgen lørdag. Og da skrur vi tida tilbake til Trønderfrokosten, der Bård hadde besøk av Roar Holte.
1: Hvis at du ute og snuser på ny bil, så burde du merke deg et finfint arrangement på lørdagen. Roar Holte, du sånn bilguru, kaller jeg deg. Hei, Roar.
2: Hei, Bård. Hei, Bård.
1: Du, fortell oss, hva det som skal skje i morgen for de bilinteresserte, og hvor?
2: Jo da, i morgen så skal nybilforhandlerne på Stjørdal ha en bilutstilling på torget, samme som vi hadde i fjor, hvor de som har lyst til å se på noen flotte nye biler kan ta seg en tur på torget fra klokka 10 til klokka 2. Og der vil det stå utstilt biler fra alle de som selger nybiler her på Stjørdal.
1: Ja, så det her et sånt bilutstilling da, som ikke bare favner en bilforhandler, men alle sammen er der.
2: Ja, det her er jo det fantastiske samarbeidet vi har som forhandlere her på Stjørdal. Vi har hatt en bilbransjeforening som har vært i drift i mange herrens år, og vi har jo klart å få til et samarbeid faktisk mellom oss. Vi er jo egentlig konkurrenter, men vi gjør en del sånne fellesaktiviteter. Vi var jo på Frosta i forrige uke, og nå på lørdagen skal vi stå på torget, så det er jo artig at vi kan få til noe sammen, og for kundene så er det jo kjempebra at du liksom på 200 kvadratmeter kan gå rundt og se på hva bilbransjen på Stjørdal kan tilby deg av nye biler. Mm.
1: Og det som jeg tenker er fint da for en som er på jakt etter ny bil, det er jo da muligheten til å se alle bilene fra forskjellige forhandlere som er samlet, og veldig mange har jo kanskje et veldig sterkt forhold til hvordan det ser ut inni kupéen, så da har du muligheten til å gå og sette deg inn i de ulike bilmodellene og gjøre sammenligninger.
2: Ja, her kan du sitte inn i alle bilene, og som jeg sendte ut en mail til forhandlerne i morges, nå har jeg snakket med noen lenger opp her og bestilt god vær, og da er det bare å komme nykamma og med sylskarpe kontraktspenner. Mm. For det kommer til å bli en god stemning på torget i år. I fjor hadde vi jo stappfullt med folk, og det håper jeg at vi klarer å få til i år også.
1: Hvordan blir da fordelingen mellom elbil og fossilbil? Blir det bare elbiler å se i morgen?
2: Ja, vi må jo klart snart begynne å slutte å si at det heter elbil, for elbil er jo bil i dag. Vi selger jo noe annet. Det er vel 99,8% nå av det nye som selges som er elektrisk, så det er vel bare å begynne å kalle bil. Mm.
1: Og hva er det da den potensielle bilkjøperen grubler mest på når den skal kjøpe ny elbil, Roar?
2: Nei, nå ser vi at den berømte rekkeviddansen har egentlig gått over nå. Er de litt mer opptatt av ladehastighet? Men det vi ser er jo at den normale bilkjøperen, han lader jo sjelden på hurtiglader. Altså, det er jo den ene eller andre turen han har om sommeren, hvor han beveger seg utenfor distriktet, hvor han må bruke en hurtiglader. Mm. De fleste han lader jo hjem, så det er egentlig ikke noe problem. Så jeg synes litt at det kommer bort det med ladeangst og ladehastighet da.
1: Jeg hadde jo en sånn issue med alle de her bilforhandlere når at de la ut sånne annonser, spesielt på sosiale medier og sånn, så var de veldig opptatt av 0-100. Og i stedet for å fortelle rekkevidden, så var det sånn 0-100. Hvorfor synes bilforhandlere at det er viktig?
2: Nei, det er en greie som er skapt for at det er en enormt effekt i de elektriske motorene kontra en bensin-dieselmotor som ja, kan gi deg en trygghet ved forbikjøring, at du kommer deg forbi et vogntog litt fortere enn hva du gjør med en god gammel diesel. Mm. Men folk er ikke så veldig opptatt av en 0-100. Det går fort nok. Mm.
1: Ja, og ladehastighet, det har jo blitt den nye farta å forholde seg til, og jeg så at det var noen biler nå som er ned på under kvarteret da, fra 20-80%.
2: Ja, men det er avhengig av altså, ladehastighet på laderen der du står, så da kommer du på et ladepunkt der det er 20 ladere og 18 av dem er opptatt, og du kommer som 19. mann, så klarer du ikke en laderen å gi deg all den strømmen du skal ha uansett, så igjen da tilbake til det og det som er oppgitt, så og det blir jo kanskje litt annet når det er de realistiske tallene og de faktiske tallene når du står på ladestasjonen, men det virker som at folk har tida til å ta den kaffekoppen og ta den ladingen uansett hvor lang tid det tar. Mm.
1: Altså, tror du på et eller annet tidspunkt at vi kan klare å lade opp elbil på, altså under ideelle forhold på under 5 minutter?
2: Ja, den teknologien går ganske fort, så akkurat nå er det vel batteriene som er litt utfordringer på å ta imot så mye strøm på så kort tid, men at det forskes på det og at det vil komme en løsning på det, ja, helt klart.
1: Mm. Og det var jo ganske smart det du nettopp sa, det handler jo om det med at du kommer inn på en hurtiglader og den skal kanskje ha veldig høy effekt og skal i prinsippet klare å lade opp bilen din da på en sånn 17, 18, 20 minutter eller noe sånt, men så opplever du en lavere ladehastighet fordi at det mange andre som står på den samme stasjonen, for det jo stasjonen da som ja, ikke sliter da, men den må jo fordele strømmen på de ulike ladestasjonene sine.
2: Ja, det er jo strømnettet vårt da, som gir oss de begrensninger på akkurat det der, så det, men det er klart, jeg ser jo på de nye, du ser jo blant annet hvis du kjenner på Elverum nå, hvor det nå snart er over 200 ladere, der har de jo lagt opp en veldig god infrastruktur til hvert enkelt ladesenter, så der har de faktisk ganske godt med strøm da, så det er jo en læreprosess det her, for dem som er å sette opp ladestasjoner, og ikke minst det med å beregne nok strøm.
1: Det er altså utstilling, bilutstilling, nye biler på Torvet i Stjørdal i morgen lørdag. Når begynner det hele, og hvor lenge varer det, Roar?
2: Vi starter klokka 10, og vi står der til klokka 2. Så der er det bare å komme inn om for en god kopp kaffe, og snakke med gode bilselgere, og se på flotte biler.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: På Hamrali.
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Jag har så lust att ta in som en idiot.
4: Husk 17. och 18. juli. Raserfestival på Stiklestad camping. Bil, familjeaktivitet og raserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.

Ask Embla, Father's Eyes, ble nest siste låt i ettermiddagen på Nea Radio denne fredagen 12. juni. Knut Inge i studio, takk for følge, og vi jo tilbake med ny ettermiddagssending på mandag klokka 13. Ellers er det jo mye annet fint du kan kose deg med på Nea Radio i helga. Vi har en låt igjen frem mot nyheter klokka 17, og med det så ønsker vi alle lytterne en fortsatt riktig god fredag og en god helg.

0: Bone!
1: Klokka er 17.
2: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Vi ser litt på lørdagsværet i Trøndelag. Vi er skiftende bris, lørdag kveld nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheim. Søndag nord og nordvest frisk bris utsatte plasser, natt til søndag liten kuling på kysten, minkende fra søndag formiddag, skyet eller delvis skyet for det meste oppholdsvær. Og forholdsvis gode temperaturer mange steder, 21 grader i Steinkjær lørdag, 19 i Selbu og Trondheim, Oppdal får 13 grader, Røros 12 grader.
3: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: Da det straks klart for en ny runde med Trøndertoppen, denne gangen for uke 24. Vi tar for oss lista rett etter det her.
9: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
10: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
11: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
12: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
13: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
0: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
14: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.

0: akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
1: Ny uke, ny Trøndertoppliste, denne gangen uke 24. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks sjekke lista, men først dem som har forlatt oss siden sist. Og utfordrer The Impossible Green med låta Farewell America fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Vi har nå sagt ha det bra til Vanja Løvø med låta Go Easy On Me, for hun har vært med i 8 uker. Og Two Fat Kids in a Tub og Saba Hatzimarkos fikk ikke nok stemmer med VM-fotballlåta si Det er så lett, så dem ute. Hvem på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: Der finner vi Erlend fra Verdalen med låta Insomnia.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Og på åttende plassen er det en nykommer som har kommet seg inn, flunkende ny musikk ifra Therese Ulvan med låta Eggs in the Morning.

0: Like my eggs in the morning.
1: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
2: 10. plassen, Erlend med Insomnia. 9. plassen, gruppa Vrakpant med Hemafrå. 8. plassen, Therese Ulvan med ny musikk. Låta er Eggs in the Morning.
1: Plass nummer 7.
2: Der er det også en nykommer som har kommet seg inn. Det er Markus Hoff med låta si Bread Roll.

0: nummer fem.
1: Det her er plass nummer fem.
0: Trummertorten.
2: Eva Gussiås er det som ligger på femteplass med låta si, og den heter The Sound of You.

0: Det var The Sound of You fra Eva Gussiås på femteplass. Hvordan resten av lista ser ut, det får du vite etter det her.
1: Nea Radio. Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
2: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
1: Ny bil?
3: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.
6: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
7: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5, oppsummering.
0: Sjuende, nykommer Markus Hoff med låta Bread Roll. På sjetteplass, Frank Scott med Birds of Paradise. Og på femteplassen, Eva Gussiås med låta The Sound of You.
7: Plass nummer 4.
0: Fjerdeplassen denne uka går til Vømmel Band. Og dem har laget hymne til Hans.

0: tredjeplass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Godstoget til Stein Larsen, det durer videre, nå på en tredjeplass. Låta heter altså Godstog.

0: Det her er Trøndertoppen, plass nummer to.
1: Og på sølvplass, der finner vi Petter Selliseth med låta si «Hjerte banke på».

0: Kalendertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: På fjerde plass, Vømmøle Band med hymne til Hans. Tredjeplassen, Stein Larsen med Godstog. Og på andre plass, Petter Seljeseth med Hjerte banke på.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Plass nummer 1 går til Guro denne uka. Hun var på førsteplass forrige uke, er på førsteplass denne gangen også, med låta si Miles Apart. Vi gratulerer.

0: Guro med låta Miles Apart, uke 24s vinner av Trøndertoppen. Vi har tre utfordrere, dem får du høre rett etter det her.
1: Nea Radio. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laga. Kanskje så er
4: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen 14. juni klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogen stadion. Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
0: Den første av tre utfordrere av denne uka Grannes med låta Flat Pedal.

Marianne Jøsvold er utfordrer nummer to denne uka på Trøndertoppen med låta Fri. Siste utfordrer, ja, smått legendariske Petter Vavold, finner vi der sammen med venner, og låta heter Husker ikke teksten.

0: Petter Wavold og venner husker ikke teksten, men hva gjør vel det, som de synger. Det var Trøndertoppen uke 24. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista skal se ut til neste gang. Og det gjør du ved å stemme på niaradio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: E18.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Det endelig fredag. Det skal bli godt med helg, tenker jeg. Og så det jo et eller annet å tenke i de baner at når skoleelevene nå kommer hjem i dag, så det bare en uke igjen til skoleferien tar tak, og det betyr at det vel bare en uke til den tidligste pulja av ansatte også tar ferie. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her og spre om meg med godt humør gjennom et par timer nå. Håper du vil være med.

0: Den 12. juni var det en 17 år gammel huskatt fra Texas som satte verdensrekord da hun fødte sin 420. Kattunge på denne dagen her i 1952. Aldri hørt om noen huskatter som har tatt flere, så kanskje står den fremdeles i rekordboka. Den 12. juni i 1964 var det Nelson Mandela som ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt igjen i 1990. Og så var det dronning Elisabeth som adla medlemmene i Beatles på denne dagen i 1965. Det var flere britiske soldater som ble så sjokkerte at de snudde sine egne medaljer. Var ikke helt for det da, men dronning Elisabeth likte jo å gå sine egne veier. Vi kan ta med at Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president på denne dagen her i 1991, og velger å ikke kommentere videre på historien der.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og offen.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
7: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

Det jeg sitter og drømmer meg bort I for tiden, det boligannonser rundt omkring I Italia. Altså, drømmen hadde vært et feriehus der, har jeg bestemt meg for. Det det landet som jeg alltid har lyst til å reise tilbake til når jeg har vært der. Og jeg har vært I flere land, men det ingen som gir den godfølelsen som Italia gir. Og da kunne jeg ha tenkt meg bare hatt et hus som man bare kunne ha reist til når sjansen bøy seg og feriene etter hvert dukket opp.

Ja, for du koser deg her hos meg. Jeg veldig glad for at du her. Det gir fantastisk selskap, så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å få deg i godt humør. Hvis ikke humøret allerede på plass, da skal vi bare passe på at det ikke faller. Klok av skade ordspråket vi tar for oss i dag. Det går også an å si av skade blir man klok, et uttrykk som jeg absolutt har hørt gjennom mange, mange år. Så lenge jeg kan huske egentlig, så har jeg hørt den der. Og det kanskje fordi jeg gjør mange feil da. Jeg vet ikke, men jeg har også hørt det blitt sagt til andre. Men klok av skade betyr at man lærer av å gjøre feil, og da unngår man å gjøre den samme feilen en gang til. I hvert fall i noen tilfeller, når man blir klok av skade på mange ord, på mange måter. Og ordspråket, det er en forenkling av et latin, en latinsk setning, jeg skal ikke prøve meg på den, men den betyr i hvert fall lykkelig den som blir forsiktig av andres skader.

Håper at du har en fin fredag, straks halvveis I juni, måned vi snart på årets lyseste dag, og da vel også god grunn til å se lyst på livet. Vi prøver I hvert fall det. Vi snakker jo litt helse og den slags, og dersom du en av de som driver og prater mye I søvne, jeg gjør jo det, har jo vist eksempler på det tidligere her, og nå har jeg kanskje funnet ut hvorfor vi driver og snakker I søvne, tenkte jeg skulle dele informasjonen med deg ganske snart.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Det å snakke I søvne kan være underholdende, det kan være skremmende. Spørsmålet jo hvorfor I alle dager driver vi og snakker I søvne, og hva betyr det vi sier? Bjørn Bjorvatten, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen, han ble nysgjerrig på det her og tittet litt nærmere inn på det. Det å snakke I søvne går ofte I arv og assosieres med dyp søvn, så når vi sover tungt så det større sjanse for at vi snakker I søvne. Og stort sett så slutter folk å snakke I søvne når de liksom går over fra å være barn til å bli mer voksen, men dersom det mye stress involvert, så kan man falle I dypere søvn når man først sover, eller lite søvn over tid kan også gi dyp søvn når man først sovner etter hvert der, eller medikamentbruk kan være med på å øke pratetøyet I løpet av natta, men det betyr ikke nødvendigvis at man snakker fornuft når man ute og snakker I søvne. Trenger ikke å bety at det noe sannhet I det som blir sagt der.

Det ble gjennomført en liten sånn befolkningsundersøkelse i Norge i 2010, og da var det 67% som sa de hadde snakket i søvne i løpet av livet, noe som gjør prating i søvne ganske vanlig, ganske naturlig, men det trenger ikke å være noe grunn til bekymring, for det bare at man har sovet godt og dypt, ikke nødvendigvis at det et tegn på sykdom eller at noe gærent, betrygger Bjørn Bjørvatten, da, som søvnforsker og professor ved Universitetet i Bergen.

snakket akkurat rundt bekymringer om det å snakke I søvn og den slags. Jeg fikk meg til å tenke på at jeg snakket jo med en venn av meg som fysioterapeut og kognitiv terapeut. Og vi drev og snakket litt om dette her med nervositet. Jeg har en tendens til å bli fryktelig nervøs, enten om jeg skal stå på en scene, eller om jeg skal holde en tale. Det en del ting I livet som gjør meg nervøs, konkurranser og sånt også. Og han fortalte at nervositeten, den har fått et ganske så dårlig rykte, for det blir forbundet med at det liksom noe gravalvorlig, at det noe feil. Det jo ikke det. Det bare en liten ristning I nervesystemet som forteller at nå det full fokus, full skjerpings. Og etter at han fortalte meg det, så kjenner jeg på at det jeg skal teste neste gang jeg nervøs, å puske dypt og bare fokusere på de oppgavene jeg har for å se om det faktisk går an å bruke nervositet til noe fornuftig.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest er i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
6: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
7: Nei.
6: Navnet på vinneren?
7: Elin Johanne Stene.
6: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
7: Jo, takk.
6: Går det opp for deg?
7: Ja, ikke ennå.
8: En kan forstå at man er litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
5: Du kan vinne over 100 000 kroner.
8: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering. Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogen stadion. Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.

Den 12. juni er det I dag. Hvis du fyller år, så vil jeg I hvert fall ikke glemme å gratulere deg med dagen I dag. Da håper jeg du får en fantastisk fin dag. Vi kan gratulere Dave Franco, skuespiller som har bursdag I dag. Den svenske artisten Robin, som har massevis av hits, I hvert fall hvis man ser litt tilbake I tid. Og så gratulerer vi Michael Muni, skuespiller blant annet fra The Young and the Restless og Veronica Mars, for de som husker den serien. Gratulerer med dagen!

Håper du har en fin fredag. Helgen, den I gang for enkelt av oss. Den I nærheten for andre. Jeg håper at du koser deg gjennom dagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til og satse på at du har lyst til å slå og følge med oss videre. Skal vi se om vi ikke klarer å opprettholde den gode stemningen som vi har klart I første halvdel av sendingen. Det på tide å se om det noen merkedager vi kan feire ganske snart.

0: Merkedagen mot barnearbeid, det en viktig dag å markere og engasjere seg i. Det FN som arrangerer verdensdagen mot barnearbeid, og barnearbeid jo et stort problem hvis man ser på global basis. Den internasjonale falafeldagen i dag, friterte kikerter i pitabrød med noe salat og dressing på. Det en vegetariansk versjon av kebab-typ. Den går an å prøve seg på, og så det rød rosedag. Nå. Det jo et kjent symbol som sier «Jeg elsker deg», så dagen den oppfordrer til å stelle med rosen i hagen, eller sjekke ut noen roser andre steder hvis du ikke har det selv. Kanskje til og med gi noen roser til noen du liker, da. Det jo naturlig, det det ikke det, ja? Ja, lykke til i hvert fall. Vi tar til slutt med Supermann-dagen i dag. Hylle karakteren som har opptrådt i mange film og serier opp igjennom. Kanskje med å se en av dem, eller arrangere Supermann-tema-sammenkomst.
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort, og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
14: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
15: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
16: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Orda for dagen den 12. juni speilet mot det samfunnet vi lever I, der alle jobber hele tiden med mot å bli litt sånn bedre versjoner av seg selv og sånn. Så gleder jeg til å høre den. Først så vil jeg gratulere Sigfrid, Sigrid og Siri med navnedagen. Håper det blir en fantastisk dag. Så kommer orda for dagen da. Det kan hende du arbeid I prosess, men det noe som fantastisk med deg akkurat sånn du I dag også.

Vi skal til aktivisering og motion I dag, for de fleste motionister løper I samme fart uansett hvor langt de skal, og I følge studier så det ikke sikkert at det det lureste. Det forskning som viser at vi finner et slags juksetempo, og da kan det hende at man ikke forbrenner like mange kalorier som man kanskje tror. Derfor det ofte sånn at personlige trenere og folk som har mye med trening og aktivitet å gjøre anbefaler folk en sånn slags og nå husker jeg ikke hva det heter men der du har liksom litt sånn hvilepuls og så spurter du, og så går du og så spurter du jeg husker ikke hva det heter men da forbrenner du I hvert fall ofte mer og da kanskje du får inn det antallet som du tror på kaloritapsfronten I forhold til å bruke dette juksetempoet som det snakkes om her.

Jeg vil bare understreke at det å ta seg en joggetur i juksetempo absolutt ikke bortkastet heller. Det nesten litt sånn feil fokus å si at juksetempo feil liksom når du skal ut og jogge. For

Det finns jo andre grunner til at man skal ut og jogge enn at man skal forbrenne kalorier. Det jo faktisk de som tenker litt på helsa også når man skal ut og trene. Og da kan det jo være greiere å tenke litt løpeteknikk da, i stedet for løpetempo når man skal ut.

0: etter sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

0: you.
1: Tenkte at du tenkte at, og så videre. Det skal dreie seg litt grann om tankelesing akkurat nå, og det ikke nødvendigvis en god ting. For hvis du tenker at andre tenker at du og så videre, så det dine tanker som du legger over på andre for å gjenspegle deg selv sånn som du ser deg. Og det trenger ikke nødvendigvis å være veldig positivt. Det lærte jeg meg i går. Jeg snakket med en venn av meg som kognitiv terapeut, og han kunne nevne det at det mye pasienter der som viser seg å drive med sånn type tankelesing, og det kan jo være med på å ødelegge psyken også, det kan være med å ødelegge relasjoner for den type, for den saks skyld. Så her tenker jeg at den tankelesingen, den legger vi bort, og så får folk tenke det de vil om det, og så skal vi ikke bry oss alt for mye om det.

Vi legger tankelesing vekk. Altså, det en ting jo hvis du går rundt og tenker at andre tenker at du fantastisk. Det jo en ting. Da må man jo gjerne fortsette å gå rundt og tankelese, tenker jeg, for det vil jo bare booste selvtilliten og selvfølelsen og syken. Men det jo gjerne ikke sånn at folk med en sånn syke og selvtillit nødvendigvis de som driver tankelesing hos andre, da. Det var også et poeng.

0: Nardo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bils Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bils Stjørdal.
1: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Bli med og spille Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
6: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
7: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
6: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
7: Ja.
6: Ja.
7: Dæven søkke små.
6: Ja, der kom en.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
8: Ja, bingo på nummer 1.
6: Bingo på 1, du, ja.
8: Ja.
6: Ja, det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
8: Ja, gjør nok det.
6: Ja, og da heter vinneren.
8: Eli Olsen på Kvikne.
6: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
8: Ja, det er det.
6: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
8: Ja.
6: Det er ikke verst, det jeg sier.
8: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld i alle fall.
5: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner og på radiobingo.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19. torsdag 18. juni. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Vi legger fra oss det vi har I hendene, legger bort tanker som surrer rundt opp I hodet, reiser oss opp hvis vi sitter eller ligger der og ikke har noe å gjøre. Da det på tide å strekke litt på bein og rygg og det som Vi skal ta pause. Det en klar oppfordring jeg har. Hver dag tar vi pause med ubrukelig informasjon som får oss til å tenke på noe annet for en kort periode, som gir pause til hele kroppen dersom man hører etter og legger fra seg det man holder på med for denne korte perioden her. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og bruke boka vår, hvor mange testikler hadde Adolf I dag, går den ubrukelige faktaen som følger. CD-er leses av fra innsiden og utover, akkurat motsatt retning av hva LP-ene gjør når de skal leses av. For da starter de utenfra og går innover.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I dag. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved høytalerne gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad.

ønsker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll er radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: sent å snus. To fete fylka i et badekar,
1: bitch.
2: Og Molde da for svarte, jeg mener fakkelkakk. Hæ? Glem det.
3: Trønderhits. God og variert musikk fra Trøndelag. Nea Radio.

Ingen gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespillere og ingen husker replikkene.

0: du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørske en tåre eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

0: til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på Torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Husk, Agrishå på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishå.no.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man setter opp en hekk eller et frukttre? Eller det store utvalget av planter.

0: Klokka er 22.
1: Ja, hallo, dette er Øystein Sunde. Dere hører på Neantel Radio. Er det Nea, ja? Ok, Nea Radio. Gudskjelov.

0: Ja, hejsan, hejsan.
1: Ja, hej du.
0: Hej du. Tack för sist.
1: Lige måde.
0: Ja.
1: Då var det vår tur faktisk.
0: Det var det. Endelig fredag igen.
1: Endelig fredag, sending fra åren.
0: Ja.
1: Arne Persa står nå her.
0: Og Arne Grytbakk.
1: Og så har vi vår eminente tekniker da, Arild Grytbakk.
0: Da bare sette I gang.
1: Ja, ikke jeg?
0: Jo.
1: Jo, det blir veldig, veldig bra det.
0: Skal vi finne på noe eksklusivt, eller skal vi holde oss på det gamle gode?
1: Nei, vi må vel gjøre det. Jeg tror vi må gjøre det vi kan, ja. Ikke enklest.
0: Jo, det nok det du syvende sist.
1: Vi nå sikkert gammel, for gammel nok, og vi til å finne på noe nytt, men...

0: Ja.
1: Jeg tror vi gjør det vi bruker.
2: Det gjør vi. Da skal vi ha en par konkurranser og mye gode hilsninger, selvfølgelig bra musikk.
1: Ja.
2: Vi kan bidra med noe, men ikke alt.
1: Nei, lite, men det dere lytter som har bidratt med mest av, vet du.
2: Det det. Vi ja. Kan bare formidle den, vi.
1: Det gjør vi. Jeg tror vi skal ta oss en tur over grensen, ned til Mora. Der det en kar som heter for Kalle Moreus. Han var med I Svensk Grand Prix for noen år siden, med en låt som heter for Ung Sommaren.

Jep, da fikk jeg begynne I dag også, og det jeg veldig glad for. En konkurranse som jeg bestandig gjør, ikke noe forandring, det der. Dere får spørsmål til meg, og så det første bokstaven I løsningsordet, så ta den. Så satt vi den sammen, så blir det et ord som dere skal sende inn her til slutt, ja. Så da skal dere få fire ledetråder til meg her nå. Først, nummer en. Der jeg ute etter Bergensbanens høyestliggende stasjon. Bergensbanens høyestliggende stasjon. Nummer to. Fra hvilket land kommer fotballspilleren Mohamed Salah? Fra hvilket land kommer fotballspilleren Mohamed Salah? Nummer tre. Jeg ute etter fornavnet på Norges landslagstrener I fotball. Fornavn på Norges landslagstrener I fotball. Og fire. Hva hette det kjente skipet som forliste og sank 15. april I 1912? Hva hette det kjente skipet som forliste og sank 15. april I 1912? Og så det første bokstaven I kvart løsningsord. Så kommer det 4-3-4 ledetråder litt senere. Har dere noe å gruble på? Da kommer det ny musikk. Her kommer Wallbeat.

0: skal repetere en par-tre ganger til så.
1: Det blir vel I orden.
0: Det blir vel bra.
1: Vi skal snart ha litt reklame, men før der så skal jeg ha en kveldens første helsing faktisk. Sender en gratulasjon til min sønn Ted. Vi på hytta og feirer bursdagen med grilling og kake. Og I den forbindelse skulle jeg tenkt oss å høre Sige gubba med fjellrypa. Ja, det skal få det. Her helsingen den fra mor Bente og far Roar.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn?

0: eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Ja, det var litt fra lokale næringslivet.
4: Ja, vi må ha med
3: det
4: må.
3: Det må vi ha med. Begynner å strømme på med helsninger.
4: Ja, det kommer det noen etter kort. Da vet du hvor mye svar på konkurranse selvfølgelig. Og,
3: ja.
4: Med litt, ja, mesteparten er rett.
3: Men det viser at det er folk som hører på oss da.
4: Ja, det er det.
3: Det er trivelig det også.
4: Det er det.
3: Ja.
4: Jeg ønsker å helse til folket på Søberg med sommernatt i Froland med Together. God helg fra Svein og Stein og Pisa. Her kommer sommernatt i Froland.

0: Ja, det var Together det. Sommeren at du vart bli nå. Det favorittlåten av Arne Persson.
1: Ja det.
0: Ja, men si det så.
1: Å ja.
0: Nei, du så var til Sverige I helgen bort I Funestaden. Det vet du ikke det.
1: Ja.
0: Og når vi går så langt som tilbake til norrøn tid, så skjedde det mye rart.
1: Ok.
0: Det noe siden, ja.
1: Jaha.
0: Du vet den der fjelltoppen når du kommer inn I Funestaden?
1: Ja.
0: Den kalte de for etterfallet.
1: Etterfallet, ja.
0: Ja.
1: Ok.
0: Det har seg slik at hvis du, når du, noe som heter for å slå fel, eller du duger ikke mer til det du skulle egentlig gjort på gården, sikkert.
1: Ja.
0: Så bare stod på toppen der, og ordret om å hoppe ut.
1: Åja.
0: Da skulle de kvette seg med dem som ikke var brukbare til å hate noe annet.
1: Oi. Det var...
0: Det var harde tider.
1: Det var harde tider.
0: Og hvis de ikke hoppet, så var de selvfølgelig bare puffet utover, så utover der skulle de.
1: Ja. Du, verden. Det tror jeg kanskje at jeg glad... Ikke det slik nå.
0: Ja, ja det noe mye... mye forskjellig som skjer rundt I verden nå, men...
1: Ja, nei, det var, ja, nei, det var mye rart før også.
0: Det var mye rart før
1: også. Ja, det var det.
0: Ja. Det må vi ta med oss.
1: Det må vi ta med oss. Du, en Roger Spikseth, han har sendt inn I låtønskene, og det Møkkamann med Plumbo.

Ja, det var Møkkamann med Plumbo. Da tenkte jeg skulle ta repetere den der konkurransen min. Nummer 1 da. Der jeg ute etter Bergensbanens høyestliggende stasjon. Og så leder til nummer 2. Fra hvilket land kommer fotballspilleren Mohamed Salah? Og nummer 3. Fornavn på Norges landslagstrener i fotball for herrer. 4. Hva hette det kjente skipet som forliste og sank 15. april i 1912? Nummer 5. Hva heter lillesøstra til Emil i Lønneberget? 6. Hva heter verdens minste selvstendige stat? 7. Hovedstaden i Nederland. Og 8. Hovedstaden i Slovenia. Da det første bokstaven i kvart løsningsord som dere satt sammen. Send dere en SMS med kodeord NEA. Skriv svaret og navnet dårt, og så sender jeg til 26114. Så jeg er med i trekningen til å finne premia. Nå ser jeg at sentralbordet her helt på gårdvarmt. Det folk som gjerne vil høre noe av Bård Arnes. Vi har dessverre ikke noe på de liggende akkurat her da. Jeg vet om jeg gikk ut en CD som heter For Greatest Hits. Så da tar vi spiller en låt fra et coverband, de som spiller mye Bård Arnes musikk. Fra Elvdalen kommer Lars Kristers med en pilsner i juni.

0: Det var Lars Kristers det. Gode ja. Gutter.
1: Gode gutter.
0: Fine kleder har du må noen opptrer.
1: Ja.
0: Yes. Det strømmer på med helsninga.
1: Bat of the hell, meatloaf.

0: Ja, jeg skal rette opp en liten fel som snekstvinn her. For her står det, vil sende en hilsen til gutta på Mausundvær, Frode, Svein og Bård, som sitter i sola med noe godt I glasset og blå himmel. God helg, hilsen Tore, som gjerne ville høre, mitt lov.
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Ja. Det bra musikk det.
0: Vi serverer bare bra musikk her,
1: vi. Ja, vi gjør det. Enkelt og greit. Ja, er det noe som foregår? Det bygdaliven I Haltdalen I helgen?
0: Ja.
1: I hvert fall I dette dalføret. Revy da, lørdag og søndag.
0: Revy I går, ja. Radio I kveld. Revy om lørdagen og revy om
1: søndagen. Søndagen. Ja, helgen spikret den.
0: Ja.
1: Så det bare å komme lørdag og søndag klokken 7. Kjøp dere billetter.
0: Jeg hørte noen stikker hvor det var vel.
1: Vel var anvendte penger.
0: Ja, det bare kom for det var en høydare.
1: Ja, det bra.
0: Så da gjør dere sikkert det.
1: Ja. Og det strømmer på med mer helsinger her, så. Hilser til alle kjente og dere I studio med ønske om god helg fra Randi Britt og selveste Bjørn på høtta på Åsfjellet. Ønskelåta Trondhjemsnatt med Åge Aleksandersen.

0: Er du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.
2: Ja, der fant jeg at mikrofonen gitt. Nei, det strømmer på med Helsinga, det setter vi veldig stor pris på. Sett og ut på Frøya og skjer ut over sjøen og kunne gjerne ha tenkt meg månen over Europa, Tom Magnus Hestegrei, på forhånd takk, hilsen Marit.

0: Ja. Den der konkurransen jeg har gående, så er det TV og... Vet ikke, man har slått med klokka, jo hva?
1: Nå er 11.
0: Og 11.
1: Snart.
0: Skal vi ta den etter neste låt, da?
2: Klokka er 23.
0: Ja, men der kom det frem at klokka var... 11.
1: Ja. Da ordner vi med trekking.
0: Da skal vi ordne trekning etterpå her.
1: God fredagskveld, alle som hører og dere I studio ønsker å høre vi Trøndra med Øyvind og Madde og Anne B.

0: greit om, ja.
1: Det var greit om det.
2: Det var greit om.
1: Ja. Da vil jeg si at under neste låt nå så avslutter jeg konkurransen. Da blir det trekning.
2: Ønsker å sende en hilsen til vår gode kompis Henrik, som måtte jobbe i, på lastebilen sin på vei til Trondheim i stedet for å være med oss på hytta i helgen. Stå på videre, Henrik, og gjør en, du gjør en god jobb. Vi tar en ekstra øl og en skål for deg i kveld. Det skriver Hans og en Kristoffer. Og så var det ikke noe ønske der, men vi tar med på noen som vil ha, høre her med, med zombie. Bad Wolves med sangen Zombie.

0: Ja, da har jeg trekt konkurransen min. Men først kanskje jeg skal gå gjennom de riktige svarene, vet du. Finse er da Bergensbanens høyestliggende stasjon. Mohamed Salah, eller Mo Salah, han kommer fra Egypt. Fornavn på landslagstreneren i Norge er Ståle. Det skipet som forliste 15. april 1912, det var Titanic, og så lillesøsteras Emil heter Ida. Vatikanstaten er verdens minste selvstendige stat, og Amsterdam er hovedstaden i Nederland, og Ljubljana er hovedstaden i Slovenia. Og løsningsordet da ble festival. Da har jeg trekt ut to gør heldige vinnere. Elinor Tranås, du har vunnet et gavekort på Halsand Kjøtt i Levanger. Og Rolf Høsøyen, du har vunnet en gullvask hos Esso på Røros. Dere får en SMS til oss i løpet av denne sendingen her. Hvis dere skal gå frem. Tusen takk for at dere tok dere bryet og ble med. Det satte vi pris på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da skal det bli en konkurranse til om ikke så alt for lenge, men for der må jeg ha litt grann musikk. Unni Stensvold sender hensyn til alle kjente ønskelåt Hvor tok alle årene av? Anne Nørsti.
2: Dere så bra!

0: Ja. Hvis det noen som I kjempe som skal nå oss da, så det en SMS med kodeord NEA til 26 inn inn 4.
1: Ja, det noen som har gjort det der, sju. Helse til dere I studio og alle som hører på NEA Radio I kveld. Helsing til, fra Anne Britt og Arne på Selbu Camping. Musikkønske. Noe med Polka Grisen, og da ble det Helges
0: Helges
1: Polstens

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat til det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
6: Du, si noe skitten til meg.
7: Bilen din.
6: Nå da?
8: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
9: Konkurranse! Ja, da blir det konkurranse. Han, kameraten min, han Persa, han helser til det gode gamle.
10: Ja.
9: Når det gjelder konkurranse, jeg prøver å stikke i mine med noe fint på selv.
10: Oh, ja, du gjør det, ja.
9: Ja.
10: Ok, ja.
9: I kveld har jeg timme med 10 låter med, tre låter med The Beatles. Dere får høre litt rent om, helt til å begynne å synge, da er det stopp. Det, dere klarer det her, det tre melodier. Vet dere bare to, eller kanskje bare en, og så går det an å sende inn der og prøv. Her kommer den første.

0: Ja, det var tre meget kjente låter med The Beatles. Finn ut hvem jeg, og så sender dere det på en tekstmelding. Men kodeordet ja, det 26114. Så blir premie.
1: Fine premie. Hilsning til Elinor og Roy på Selbu Camping. Fra naboene på Selbu Camping, Jannike og Morten, sender en sang Kongen på campingplassen, Olivars.

0: Send inn på en sms med kodeord nyheter 26114.
1: Da har vi med trekninger på mange, mange, mange fine premier. Skal vi se her nå. En Roger sendt i Helsing. Til alle kjente, og en kjempehilsen til dere i studio. Og han vil høre da Jovial med Freddy Kalas.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
7: Ja, da var det litt fra lokale næringslivet. Her er Gitta Almli Nydalen, hun takker for fin program, og trivelig å høre på dere, og god helg ønskes dere alle. Og så har vi en låt her nå, When I Stand med Owen James.

0: Ja.
1: Owen James, det, med When I Stand.
0: Ja, når det blir spilt musikk til Procol Harum, så det som regel White Shade of Pale som blir verd.
1: Ja.
0: Men det med så mye, mye mer, vet du.
1: Å, jaha.
0: Vi skal få en som nesten på samme høyde, nemlig Grand Hotel.

0: sak om Lady Madonna. Og så til slutt da, en av de beste Beatles-låtene som jeg vet om i hvert fall. Let it be. Det var flere som visste det da, vet du. Tina Skjefstad oppe i Bosberg, hun har vunnet en bingo-pakke. Solfrid Nygaard, hun holdt på hell. Buffet for to personer på Kaffe Langset, Selbu. Og på den tredje premien, Roy Troset, Sjørdal. Gullvask hos YX I Selbu.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer, og takk.
1: Ja, og takk for at dere med på konkurransene. Da kommer det et band, lokalt band, som heter for...

0: det var vrakpante med hjemme ifra. Da er det dags for oss å begynne å...
1: Det lakker liv mot...
0: Kveld.
1: Kveld og natt og lørdag.
0: Ja, det gjør det.
1: Når du skal være musikk før du går og legger det, så kan du sette på Deep Purple, det går ikke. Da blir det noe sånn.
0: Nei.
1: Du må ta noe som helt rolig.
0: Ok.
1: Skal du klare å få blunt på øynene?
0: Ja.
1: Det for en time med Strangers on the Shore, med Acker Bilk, med sin klarinett. Vakker låt. Rolig.
0: Ja. Takk for oss.
1: Takk for at du hørte på.
0: God helg.
1: Riktig god natt.

0: Vi har jo hatt vokalisten og ikke minst låtskriveren selv da, av Setorn, Tufagon,
1: sin
0: ja, store hit her i Nea Radio Studio, og fått hørt hele historien om Setorn.
1: Ja.
0: En kjempefin historie. Det handlet jo i bunn og grunn om at den skulle være å kjøpe seg en traktor da,
1: ja.
0: Og fikk den hjem.
1: Ja.
0: Og jeg tror det mange som kjenner seg igjen i at det skulle nå gjerne ha vært...
1: Hvorfor kjøpte ni et jungdyr, eller en greie også?
0: Ja, det var jo noen som mente det da.
1: Ja.
0: Ja, men han selv, han var meget fornøyd, og jeg kan fortelle røp så mye at Setorn, den eksisterer fortsatt, og er still going strong og kjempestand.
1: Og gutten smiler.
0: Og gutten smiler.

0: Den gode musikken fortsetter med den her.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Ifra liveplaten og liveopptredenen til Åge Aleksandersen. Det er så sjelden egentlig at vi spiller live-innspillinger på radio. Og det er noe fordi at live-innspillinger har noe stort sett hjemhold på en live-scene.
1: Har det.
0: Ja. Men Åge Aleksandersen gjør det jo godt vel da.
1: Han gjør det, vet du.
0: Ja, han her er verdt å få med på radio.
1: Skal hylle landet sitt.
0: Det her er Norge, mitt Norge, og du hører på Åge Aleksandersen i dansband Jukebox, mitt dansband Jukebox.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Vi har mange spett i ungdomsband opp igjennom, og en av låtene vi må kan da er Mercury Blues.
1: Den er klassisk.
0: Eller, som Hellbillies ville sagt, treski blues.
1: Der har du Hellbillies.
0: Ja da, men her er originalen.
1: Ja.
0: Alan Jackson og Mercury Blues.

0: snart fortsette musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Til den venn som honom venta, til en plass i hemmets her.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Programmet presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

Dansband Jukebox fortsetter videre. Har du hørt om CC Top? Ja, der det en låt som svinger nå til de grader. Skal få høre nå. Her Tørs I Dansband Jukebox.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Ditt beste Ole Ivars minne da, DJ Charlie, hvor vi hen da?
1: Da vi faktisk tilbake til slutten av 90-tallet, når vi spilte sammen på SS Norway på krus i Karibien fra Miami og en runde ned i Karibien.
0: Husker du på alt det?
1: Ja, gjør det. Det var...
0: Vil du det var litt av en tur?
1: Det var stort for meg for å være med som disc jockey utavskjærs, ja. Det var en høydare, det.
0: Her Ole Ivars med I mitt hjerte, brinn.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Ja, penger i kassa og skrin vi har. Og Bellisalg blir det i februar. Både røde og gule.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

0: Nå skal vi til militæret i dansband Jukebox.
1: Skal på sesjon.
0: Vi skal på sesjon.
1: Soldat.
0: Tilbake til Siegubba. Ja, det her er jo en låt som svinger skikkelig da. Siegubba fra Ålen.
1: Ja. Oppe i Almåsland.
0: Ja, og her er faktisk Magne selv som synger da om soldat. Her er Siegubba i dansband Jukebox.

0: En av de flotteste låtene vi vet om fra Pretender skal vi få med oss her nå. Dansband Jukebox i studio, Stian Elvrum og
1: DJ Sally.
0: Ja da, vi holder med deg fremover i stund, vi vet du. Ja. Og her er Pretenders, som sagt, Don't Get Me Wrong.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: Elektrobutikken Eland på Domus Røros
3: Dette Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: God tradisjon, det tar vi gjerne med.
1: Ja, vi gjør det.
0: Tanita Tikara.
1: Ja, det er en god tradisjon, spilte den mye på 90-tallet.
0: Ja da, han hører hjemme i nyere tid også. Her er good tradition.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Ingenting er lik og ringt når du er her hos meg.
2: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
5: Programmet presenteres av
6: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Nå skal vi innimellom så driver vi også og lurer oss til inn i noen sjangre som en kanskje ikke skulle ha typisk ha sagt dansband. Og det det heller ikke noe. Sheena Easton.
1: Oi.
0: Ja.
1: 1980.
0: Vi skal til en god en. Altså det er mye som svinger, altså, lel. Selv om det ikke utgangspunktet skulle gjøre det. Ja. Nei, det var ikke det jeg skulle si, men det er popmusikk.
1: Ja, popmusikk, den kom i 1980 og het 9 to 5, men bytta til Morning Train etter at Dolly Parton synes det krasja litt med hennes 9 to 5.
0: Ja. Og da, det blir mindre det her, altså. Fra, jeg var minus 7 år i 1980.
1: Ja, jeg var forelsket jeg som et line en gang. Her.
0: Oi. Fantastisk. Nei, hva gikk det da? Nei, vi kan jo snakke om det nå. Det her er Sheena Easton.
2: Vi kommer med henne.

0: Vi skal innom enda mer fra bandet, det engelske bandet Waterbed Boys.
1: Ja, det er fra Vartdal, tror jeg.
0: Ja, det er med det. Ja, det er med det. Og så har de spilt mye Trandal, for øvrig et tødsted som det går bare ferge dit. Men nok om det.
1: Ja, som har fått danse bare rolig for å lyst til å danse av Vassengrøtene.
0: Ja, og det her er deres stor hit på hytta mi. Ja.

0: omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.

0: Vi skal til Grannes og nok en gang innom et sånn typisk Kiel-band da, Nia Radios Grus til Kiel.
1: Ja.
0: Og Grannes, de er med fra tid til andre. Og ja, de gjør ting det svinger til, og de gjør ting det bråker til.
1: De får til stemning.
0: Får til stemning.
1: Og så kommer de fra Namsos, så de har jo lært hjemmeleksa si.
0: De ser vel om seg selv at de er egentlig ganske klisslik, de som er fra opp i Namsos fra fær.
1: Ja, ganske naturlig egentlig,
0: ja. Ja, det er noe vekst hun opp der, så blir det noe gjerne det.
1: Ja, Ronny, han passer inn med andre rockerne som kommer derifra.
0: I aller høyeste grad. Og så, tæller de oppå, vet du. De det er parksjekk.
1: Ja, det er... Da er vi hjemmefra.
0: Ja, Grannes, ut og dans. Det her er Pace på i Dansband Jukebox.